0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

želio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mesec.
1: Honey, move on now.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne?
3: A otkud znaš da nije student?
5: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!
1: Blok radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Slušate Blok Radio.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit? Ne znaš, ne? A otkud znaš da nije student?
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu

I po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara.
2: Ljudi, neko su opasne ideje. To je opasna muzika. To su opasne frekvencije.
3: To je Blok Radio.

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I, naravno, studenti pobeđuju.
1: Slušate Blok radio.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Na njenom samom početku, verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što

korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit. Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vremenu ne radi.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Lokal je trebalo da bude glavni bend, ali ispalo da su ostali u senci to je predruge. Zapravo, meni nije jasno ni šta to ne sviraju. Zapravo, meni nije jasno ni šta to ne sviraju. Zapravo, meni nije jasno ni šta to ne sviraju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Ujete ljude, neko su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: To je Blok Radio.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Poštovani slušalci Blok Radio, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
3: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
3: Slušate Blok radio.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: ne znaš, a? A otko znaš da nije student?
5: Čak, čak, čak, čak, čak, kan. Čak, kan. Čak, kan. Čak, kan. Čak,

Blok radio. Glas koji pripada svima.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.

0: Kiss.
1: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodnu kuću.

0: Slušate Blok Radio.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
2: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je dalje, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je

0: studenti pobeđuju. Neke stvari nas promene onda kada ih najmanje očekujemo. Pad nastrešnice u Novom Sadu bio je jedan od tih trenutaka. Pogodio je sve nas, a posebno one koji su tog dana izgubili svoje najmilije. Posle toga, mnogo toga je počelo da se menja. Studenti su izašli na ulice, jedan protest prerastao je u drugi, fakulteti su se punili ljudima, gradovi su se povezivali, a studenti su iz dana u dan pokazivali da neće odustati. Uz njih su stajali profesori, roditelji, građani. Neko na ulici, neko u amfiteatru, neko svojim znanjem i strukom. Među njima je bila jedna profesorka građevinskog fakulteta. Gledala je svoje studente kako od onih kojima predaje postaju ljudi sa kojima deli proteste, blokade, razgovore, brige i nadu. Bila je deo komisije Univerziteta u Beogradu koja je razgovarala sa studentima i proveravala njihove zahteve. A onda je došao trenutak kada podrška više nije bila samo podrška. Stigao je poziv da stane u studente i kao kandidatkinja na njihovoj listi. I taj korak napravila je Sanja Fritz. Sanja, dobrodošli.
1: Bolje vas našla.
2: Dobro veče. Marko je imao divan uvod. Još divniju gošću imamo. Kao što je rekao Sanju Fritz. Ja sam Veljko i večera ću biti drugi voditelj u ovoj emisiji. Je li to to?
0: Mm-hmm.
2: Ok. Ništa, znači možemo da krenemo s pitanjima.
0: Tako je.
1: Možemo. Okay.
2: Ajmo ovako, jedan onako početak sam. Ko je to Sanja Fritz?
1: Pa sad zavisi, mislim, koga pitate. Ako pitate, ja mislim da je to trenutno vrhovni komandant vojske, a nekada je bila predsjednica Skupštine. Sanja Fritz je neko ko poziva na rušenje ustavnog poretka, neko ko indirektno poziva na ubistvo predsjednika.
2: Opa.
1: Tako je.
2: Dobro, dobro.
1: Neko ko je blokader, neko ko je ustaša, neko ko je alav, ko je bahat, ko ne želi dobro ovoj zemlji. To je ako tako pitate je. Njih.
0: Mm-hmm. Ako pitate... Nismo znali ko nam je došao u gozda.
1: Da. Znači morate da vodite računa.
2: Moramo, zlo.
0: Tako mi smo sad malo smo se uplašili. Jeste nas dvojica, ali...
1: Pa, mislim, samo dvojica.
0: Što kažu nas dvojica sami u odbrani.
1: Tako je. Ako pitate, verujem moje studente, ako pitate mene, znači ja sam Sanja Fritz, docent građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predajem studentima prve i druge godine građevinskog fakulteta, predajem studentima mastera, rođena Mostarka, ali živim i radim već dugo u Beogradu. Eto, ukratko.
2: Sjajan uvod, sam ne bi mogao bolje. Samo da se sad vratimo na neku, mislim, neizbežnu temu, jako mračnu, ali od toga je sve počelo. Kako je na vas uticao pad nastrešnice i kako ste se u tom trenutku zatekli, odnosno osetili, već kako je to za vas u tom trenutku prošlo kroz glavu?
1: Joj, pa danas je 1. novembar, radi da kažemo, prošlo je 23 meseca od te strašne tragedije koja nas je zavisila. Ja uvek volim stvarno to da ispotenciram, zato što je to jedna surova istina, znači strašne tragedije od dana kada su ljudi stradali na gradilištu, koje je dva puta otvoreno za javnu upotrebu, gde je rečeno da je to najbezbednija stanica u Evropi i da oni mogu slobodno da je koriste. I mislim da sve što se desilo u prethodne dve godine nama u stvari pokazuje da treba suštinski da promenimo pristup takvim stvarima i nadam se da ćemo, u stvari sigurna sam da ćemo u tome uspjeti, ne nadam se. Ja kad se setim tog dana, eto šta vam je paradoks, mislim, ja sam tada držala predavanje svojim studentima mastera i mi smo pričali o značaju upotrebne dozvole. I to je bilo u terminu od 11 do 13 časova. I pred kraj prvog časa, oni već znaju, moji studenti, da ja imam dve ćerke, kad pozvoni telefon, kada zove starija, to studenti već znaju da će se javiti uvek. I vidim ja zvoni telefon na početku prvog časa, ja se javljam, ona kaže lepo je vreme, da li može posle škole malo da ostane napolju, ja kažem može, završim razgovor, mi nastavimo predavanje, međutim, taj telefon uporno sija. I sad ja trudim se da ne gledam, ipak je čas u toku i pomislim već da se nešto desilo. I ja u jednom trenutku uzmem telefon, pogledam i vidim poruku od svog supruga Nenada, koji mi prosleđuje tweet Janka Baljaka. Mhm.

0: koji kaže da se nešto desilo u Novom Sadu na železničkoj stanici, da se nada da nema povređenih. I već na prvoj sledećoj pauzi, znači to je već bilo 12 sati, između 2 časa, ja sam se išla do kabineta svog supruga gde on sedeo s kolegama. Jedan od kolega je Milan Spremić, naš kolega koji je posle bio uhapšen, gde mi shvatamo šta se desilo. I u tom trenutku ja sam odmah bila zabrinuta. Znači ja sam rekla, dobro, nadam se zaista da nema povređenih, da se sticajem nekih čudnih okolnosti niko nije našao ispod, ali prosto nekako nisam imala dobar predosećaj. I sećam se da taj 1. novembar nam je prošao u nekoj zebnji, kada smo čuli obraćanje vršioca vlasti isto veče, gde je odmah presuđeno da je kriva struka, da je pitanje da li je kriv projektant, ili je to nadzor, ili je to izvođač, da će to, je li tako, čak nije ni rečeno istraga pokazati, ali odmah rečeno da je kriva struka, znači istraga je u tom trenutku počela, trajala i završila se u toku tog jednog dana. Ja znam da sam ja to veče sela da pogledam na CEOP-u ili Centralnom registru objedinjenih procedura kakav je status železničke stanice u Novom Sadu, i ja sam videla da ona nema upotrebnu dozvolu. I to je prosto paradoks tog dana gde vi upoznajete studente sa značajem upotrebne dozvole, na kraju dana shvatate da deo objekta koji se obrušio, da taj objekat sam po sebi nema upotrebnu dozvolu, i sećam se da je sutradan ujutru, čini mi se, resorni tadašnji ministar izašao na Radio Televizor Republike Srbije, praktično indirektno priznao da ona nema upotrebnu dozvolu. I tad je u stvari za nas sve krenulo, nama se život drastično promenio u prethodne 2 godine. Kažem, desila se velika tragedija, mislim da je narod u Srbiji željan pravde, znači da oni koji su odgovorni moraju da odgovaraju, i ovde nije pitanje da oni koji su odgovorni budu lišeni odgovornosti, nego upravo da se postavi suštinsko pitanje. Mi možemo pričati eventualno, i to volim da naglasim, o nekim propustima struke, zašto je ona pala, ali struka nikako nije odgovorna zašto su se ljudi našli na gradilištu. Nije ih pustila na gradilište. Po zakonima Republike Srbije nedozvoljen je pristup građanima nečim što se zove gradilište, i mi imamo tu situaciju da je građevinska inspekcija prvi put izašla na teren nakon što se nadstrešnica obrušila i donela rešenje o zatvaranju gradilišta. Znači, to je nedopustivo. Sve nakon toga što se dešavalo je samo, kažem, podizalo stepenicu gore.
1: Ja moram samo da se ubacim jednim pod pitanjem. Vi ste iz građevinske struke, ali niko ovde ni na radiju ovde nije, a mi smo polovinu tih pravila i reči naučili sada. I mislim da je i to sigurno deo nekog problema, da ljudi ne znaju se nalaze na gradilištu.
0: Tako je, zašto bi znali, nije ograđeno.
1: Tako je, znamo kad je ono, da, ima postoji ograda ili one kao plastike, a kada se
0: imate
1: postavi...
0: tačno pravilnik kako treba da izgleda gradilišna tabla i kako treba da bude ograđeno. To ništa nismo imali u ovom slučaju, čak što više mi smo imali medijski propraćena 2 otvaranja sa nekim tvrdnjama da je to najbezbednije mesto, i ne vidim za razlog zašto bi građani pomislili da ne treba tu da se nađu.
2: A onda nakon toga dobijemo komentar Ivice Dačića, pa eto, ambulanta nije morala toliko da se muči pošto je više bilo mrtvih nego povređenih. Tako da na celu tu već gorku situaciju dobijemo takav komentar gnusan. A sada bih se samo nadovezao na to što ste rekli. Drago mi je što ste pokazali negde iz ugla vas kao majke, kao privatnog života, odnosno iz vašeg privatnog života kao majke, kao supruge, i negde da ste prikazali kao struka, jer vi ste ipak docent i imate ogromno znanje, tako da, a to što ste rekli za upotrebnu dozvolu, to je moralo da se namesti, to je negde naj... Ne znam, za ovaj podatak nisam čuo, ali verujem da je moralo da se namesti da...
0: Ne, to je prosto bio neverovatan sticaj okolnosti, da baš tog trenutka kada mi pričamo o tome se desi to što se desilo, i u stvari i sve nakon toga što je sledilo negde se značaj te upotrebne dozvole namenski tendenciozno onako snižavao. Ma to, koji sve sad objekti nemaju upotrebnu dozvolu?
1: Da, to je neverovatno.
0: I ko mi se time sad hvalimo, tako je, da kažemo, nema most, aha, nema ovo, nema ono, ali tu imamo jednu suštinsku razliku što isto prolazili ispod radara. Svi ti objekti koji nisu imali upotrebnu dozvolu, koja je vlast često koristila kao izgovor da proba da banalizuje značaj tog dokumenta, su imali završen tehnički pregled. Znači, neka komisija za tehnički pregled

0: izašla i završila svoj posao i dala pozitivan izveštaj. Zbog formalnih stvari ili pravne, stvari pravne prirode, ta upotrebna dozvola nije bila izdata. U ovom konkretnom slučaju Komisija za tehnički pregled je svoj izveštaj stavila na potpisivanje, zamislite, baš 1. novembra. Tako da čak ni taj rad Komisije za tehnički pregled nije bio gotov.
1: Šta sve mi ne znamo dok se ne desi nešto loše?
0: Pa to je ono najgore, što smo mi se stalno nekako u građevinarstvu zaista brinuli i govorili između sebe. Nekako stalno se ubrzavaju procedure, žuri se, samo da idemo na gradilište. I stalno smo imali svi u podsvesti, desit će se neka katastrofa. Znači, sistem je već počeo sam da jede svoje procedure i pravilnike, da ubrzava, da se vrši jako veliki pritisak na struku. I onda smo zaista pomislili, desit će se neka katastrofa. I ja, evo sad te kad se setim, moj suprug je gostom u nekom podcastu, pre toga, pre nesreće, nekoliko meseci priču o stanju građevinarstva, on je u jednom trenutku rekao, mi se svi pitamo, Bože, doći će taj trenutak kada će nešto nekom da se sruši na glavu. I vi nekoliko meseci posle toga imate to što se desilo. I ovaj pokušaj u 2 godine potpune relativizacije tog događaja. Znači, kao tragedije su građevinarstvu dešavaju, nesreće se dešavaju.
1: Jasno, jasno.
0: Ali ja kažem, jedno je nesreća na gradilištu, jer pazite, moglo je da bude ograđeno, da se niko ne nađe ispod, da se to obrušilo u toku noći, mi ne bi sad ovde bili jasni. Ispitali bi da li je u pitanju neki stručni propust, šta se tačno desilo, onaj koji je napravio propust, ako je napravio, bi odgovarao, ali ne bi krivično odgovarao. Vi ovde imate situaciju da su inženjeri dan danas u kućnom pritvoru. Znači, neki bez prekida od samog početka. A imamo situaciju da je bivši ministar i njegovi pomoćnici, da su sticajem nekih čudnih pravnih okolnosti u koje se ja ne razumem, oni trenutno na slobodi.
2: Pa, mislim, šta katastrofa, mislim, šta reći, ne zaplakati.
0: Da.
2: Samo jedno pitanje, vi ste bili deo komisije univerziteta u Beogradu i
0: jesam.
2: Bili ste na ispunjavanju studentskih zahteva, tako?
0: Tako je.
2: Šta ste sve tamo videli, čuli, otprilike na tim komisijama i tako dalje, od nekih detalja, što od studenta, što od...
1: Malo nam objasni.
0: Hoću. Ja mislim da je univerzitet u tom trenutku zaista reagovao jako odgovorno. To je bio februar mesec, već su fakulteti bili u blokadi i negde je prepoznao taj društveni značaj da treba da se uključi u nekom širem obimu, da pokuša da se ta društvena kriza reši. Ja sam to zaista tako razumjela i verujem da je to bila namera. I ajde da oformimo komisiju, ja sam sa zadovoljstvom prihvatila taj poziv, čast mi je što sam bila u toj komisiji, čast mi je što sam sa svojim kolegama, ne samo sa građevinskog fakulteta, nego sa i arhitektonskog, i ekonomskog, i pravnog fakulteta, znači jedan multidisciplinarni tim, uzela učešću u toj komisiji i naš zadatak je bio da mi konstatujemo da li su ispunjeni ili nisu ispunjeni, ova prva 4 studentska zahteva. Znači, jedan se odnosio, ali tako, na kompletnost dokumentacije. Mi smo to pogledali, dokumentacija koja nam je u tom trenutku bila javno dostupna. Ja to volim da naglasim, zato što se pre toga 2 do 3 puta dopunjavala ta dokumentacija i stalno nam se tvrdilo to je to. Znači, počelo je u decembru da se dokumentacija stavlja na sajt vlade.
1: Sećamo se.
0: Jeste,
1: pa izađe,
0: pa prvi,
1: pa još,
0: drugi,
1: pa talas,
0: treći, da. Nekako u februaru su kao rekli to je definitivno to, iako i ni to nije bilo definitivno to. Mi smo konstatovali zaista prvo ko god je hteo da bude dobronameran, mogao je da pogleda taj naš izveštaj. Nažalost, retko ko je hteo da bude dobronameran. Tu pre svega mislim na vlast. Mi smo konstatovali sve ono što ima, ne znam, ovu dokumentaciju imate, ova je dopunjena, ova je potpuna i konstatovali samo ono što i dalje ne postoji, pretežno vezano za izvođačku dokumentaciju, za detalje izvođenja, za detalje ugovaranja i za način na koji su birani izvođači i podizvođači. To je ono što je u tom trenutku bilo nepoznato. To su slično uradile i kolege pravne struke i kolege ekonomske struke. Mi smo zajedno radili sa timom sa arhitektonskog fakulteta. I izašli smo sa tim jednim izveštajem, ja se sećam, mislim da je bio datum 5. mart. Ja sam mislila zaista da je to jako veliko, da će to naići na neki pozitivan odjek svih strana. Svima je bilo u interesu zaista da se studenti što pre vrate u svoje klupe. Međutim, ono što se desilo 6. marta je opet dopunjavanje dokumentacije. Ja se sećam u nekih 13 fajlova gde su uglavnom odgovori bili da je dokumentacija izuzeta od strane UKP-a i da zato ne može biti javna. Znači, ni tad je nismo imali i tad je krenula u stvari ta salva najvećih uvreda na komisiju i na članove komisije pa i na sam univerzitet sa jako velikim optužbama, pozivanja na rušenje ustavnog poretka, na ubistvo predsednika i to sve od najviših organa, odnosno vršilaca, je li tako, izvršne vlasti. Što mislim da uopšte nije bio dobar pokazatelj da se tenzije u društvu smire, da se kriza reši i da je u stvari zaključak sad iz ove perspektive, ja sam i nakon toga gledala i tih 13 fajlova i svu tu dokumentaciju što je dostavljena od strane svih nadležnih, ono što je činjenica da i dan danas ona nije potpuna. I oni su i tada rekli, pa jo, vi ćete uvek reći fali vam jedan papir. Pa nije to pitanje za nas, to je pitanje za vas. Vi imate zakonski definisane pravilnike, procedure, zakone koji kažu morate da imate to, to i to. Kako smo došli u situaciju da nemate? E, na to ne možemo mi da damo odgovor komisije, na to treba oni da daju odgovor. I mislim da je to ono suštinsko nerazumevanje. Ko kaže, vi ćete uvek misliti, aha, fali izmisliti. Nećemo mi ništa izmišljati, mi imamo šta treba da postoji u svakoj fazi razrade projekta, vi to nemate, zašto nemate, na to treba da odgovore oni koji taj dokument nisu pribavili. Kao što smo imali u ovom slučaju i prijavu radova i vođenje građevinskih dnevnika i tako dalje, i tako dalje.
2: Što se kaže, da ne pukne bruka, nek se pita struka.
0: Tako bi trebalo da bude i bit će.
2: Nadamo se, mislim, bit će sigurno.
0: Hoće.
2: E sad, za ljude koji su se kasnije uključili, Sanja Fric je docent na građevinskom fakultetu, predaje tamo prvoj i drugoj godini i drži na masteru predmete. E sad ovako, pošto se sama nastrešnica bavi, jel te građevinski, odnosno građevinski fakultet se, odnosno građevinom se bavi, kakav je negde odnos bio tog građevinskog fakulteta pre nastrešnice, a kakav sad? Da li je se sad više negde gleda struka i da li se sad malo pažljivije prolazi ili je možda, ne znam, vas sam mislio da pitam za to.
0: A ja sam ponosna na svoj građevinski fakultet. Zašto? Ja sad kad čitam te razne komentare na društvenim mrežama, pa jao, šta su oni ćutali do sada, zašto oni do sada nisu javno istupali, pa ja ih samo molim da malo bolje potraže podatke o javnom istupanju građevinskog fakulteta i zaposlenih na građevinskom fakultetu prethodnih nekoliko godina, počevši od Beogradskog metroa, gde smo kroz sve poluge sistema iznosili svoje primedbe i konstruktivne predloge da se taj projekat koriguje. Uvek je to se završavalo samo sa klimanjem glave i odbijanjem svih naših primedbi. Slično je bilo i za projekat Aerodroma Beograd, kada je ušao u koncesiju. Slično je bilo i za projekte vodovoda i kanalizacija širom Srbije. Slično je bilo i za izmene zakona o planiranju izgradnje. Znači, mi smo uvek davali konstruktivne predloge sa tom osnovnom idejom da treba da se sluša struka. Išli na javne uvide, išli na javne rasprave. Nikada ni jedan naš predlog nije uvažen. Iako smo stalno, sad mi se čini pro forme stavljani u komisije za izmene zakona, za izmene pravilnika, na kraju se nijedan naš stav nije poštovao. Tako da građevinski fakultet i zaposleni na građevinskom fakultetu su godinama unazad shvatali značaj svoje uloge u društvu kada su u pitanju građevinski objekti. Znači, šta je to što možemo da popravimo, da učinimo boljim i da na taj način u stvari doprinesemo društvu u celini. Isto smo postupili kada je u pitanju nadstrešnica. Ja se sećam, prvo saopštenje fakulteta je bilo odmah neposredno nekoliko dana nakon toga što se desilo, gde smo mi rekli da sve svoje stručne kapacitete stavljamo na raspolaganje državi. Ako hoće da im pomognemo, da vidimo šta se desilo, šta je razlog obrušavanju. Koliko ja znam, po informacijama koje imam, a verujem da su tačne, da se fakultetu niko nije obratio. Onda je fakultet slušao svoje studente, koji su vremenom stupili u blokadu i tražili da se dokumentacija pregleda, osnovao komisiju internu fakulteta. I mi smo sa nekim prvim izveštajem izašli, i to se tačno sećam, 19. decembra. Konstatovali da dokumentacija nije kompletna, šta treba da se dopuni. U tom trenutku ja sam takođe bila na času. Dokumentacija u trenutku dok sam ja bila na času se dopunjavala, iako je prethodno potvrđeno da je to sve, da više nema ništa. Onda smo pogledali tu dokumentaciju, onda je ona dopunjavana i 31. decembra. Onda je u medijima bio pritisak zašto se mi ne oglašavamo. Iako ljudi ne shvataju obim te dokumentacije, danas pričamo 600.000 strana. Tada je bilo manje, ali je to daleko, to je značajno obim dokumentacije koju treba više kolega da pregleda. I mi smo, i to se sećam, 25. januara izašli sa drugim spiskom dokumentacije. Tada je mom ocu bio rođendan, evo opet jedna lična nota. I sad mi idemo na rođendanski ručak i nama već šalju linkove gde predsednik, tada predsednik države, izlazi na svojim društvenim mrežama i kaže da je izašao tamo neki izveštaj građevinskog, dobro još nije rekao i nekog građevinskog fakulteta, i oni opet tvrde da nešto to nije kompletno i traže neki ugovor, pa ako može taj ugovor da im se načini javno dostupnim, a mi recimo u tom trenutku uopšte ne tražimo ugovor. Nego to je prosto taj ta tendencija da se banalizuje to što
3: sve,
0: smo mi tražili.
3: Sve, relativizacija svega.
0: To je potpuno nevažno. To je bio 25. januar, znači da bi 27. januara uveče bila čuvena konferencija za štampu gde je opet tadašnji predsednik išao redom po primedbama građevinskog fakulteta i za svaku potvrdio da je ona osnovana, grdio svoje ministre, iako ne nisu njegovi, nego su ministri premijera, zašto oni to nisu uradili na taj način, napravili javno dostupno i bit će sve javno dostupno, da bi, jel te, sutradan ujutru imali polomljenu vilicu studentkinji i vladu ostavci. Tako da smo posle toga došli do te ekspertske grupe, došli smo do marta meseca i do činjenice da smo mi optuženi za rušenje ustavnog poretka. Eto, od strane vršioca vlasti.
2: Ako do sad nije već bilo dovoljno jasno, kakvo je vaše mišljenje, odnosno kakav je vaš pogled vlasti na struku?
0: Ja sam sigurna da ne mogu da govorim o ime, naravno, cele struke, ali ja sam dosta radila u struci i tim se ponosim u prethodnih 15 godina i više, znači ja sam licencu svoju imam od 2010. godine na ovamo. Nažalost, većinski se struka ponižava i dostojanstvo se tendenciozno rušava. Znate kako, svi se razume u građevinarstvo, svi znaju da li put treba da bude širok 3, 5, 7, 10 metara. Svi znaju šta je bankina, pa kažu, znate, udario vozilom u bankinu. Ne može da udari vozilom u bankinu, može da udari isključivo zaštitnu ogradu. Svi znaju koliko košta 1 km autoputa. Da bi to znali, vi prvo treba da upišete građevinski fakultet, da završite 5 godina studija. Ne morate, naravno, ići na doktorske studije da bi to znali, ali treba da položite, da imate 3 godine iskustva, da položite stručni ispit, da dobijete licencu odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača i da onda se nađete u liniji da komentarišete uopšte jednu struku. Ja ne želim da spominjem imena, ali mislim da uopšte nisu bitna u ovom slučaju, nisu ni važni, ali mi smo imali...
3: Mislim da prepoznajemo.
0: Prepoznajemo, da. Pokazivanje na karti, pa da vam pojedini kažu, ja sam lično ovo crtao, pazite, lično sam ovo crtao, a to smo mi crtali...
3: To mi uliva poverenje, uvijek
0: jako, to smo mi crtali u kabinetu, recimo, pre 15 godina. Kaže, ovo sam lično ja crtao na karti i onda to je prosto ponižavanje struke. Često mislim da struka njima treba samo kao izgovor i pokriće. Zašto to mislim? Trudili smo se uvek u institucijama sistema da poboljšamo stanje u građevinarstvu. Već sam rekla, članstvom u stručnim komisijama, izmenama zakona, izmenama pravilnika, u komisijama, u revizionim komisijama, u komisijama za pregled dokumentacije, kako se to završavalo? Kada date svoje stručno mišljenje koje nije onima koji trenutno vrše vlast na liniji ili nije u njihovom interesu, vi budete satanizovani, izbačeni iz komisija, isključeni sa projekata. Znači, niko u tom trenutku da se zaustavi, da kaže, dobro, možda ovi ljudi imaju dobru nameru. Zašto bi imali drugačiju nameru? Valjda oni nešto, valjda oni bolje znaju od mene. Ja se nisam, taj koji donosi odluke se nije školovao za građevinarstvo. Pa dajte da saslušam školovane ljude. Kažem, za metro je to bio slučaj, nijedna naša primedba nije bila usvojena. Za primjer, recimo, revizijone komisije, kada sam ja bila njen član i dala negativno mišljenje svoje stručno, za primjer, gondole Beograd, zato što ona je prosto, to što je bilo u studiju opravdanosti za taj objekat nije bio numerički potkovan, to se završilo mojim izbacivanjem iz revizijone komisije.
3: je rešen problem.
0: I prosto problem je rešen, jer onaj koji ima neku primedbu, njega nema. Ovo su samo neki od primera. Primeri su brojni. Slično nam se dešavalo i za Beograd na vodi, slično nam se dešavalo i za kanalizacije po Srbiji. Znači, za sve što smo se trudili svojim stručnim mišljenjem da poboljšamo, smo bili kažnjeni. Pa to ide toliko paradoksalnih situacija, to je bila vest u medijima, da, na primjer, vi date negativno mišljenje da jedan projekat ne može da se prihvati. U konkretnom slučaju, to je bila jedna deonica Moravskog koridora, odnosno dve deonice, a da po tvrdnjama tadašnje državne sekretarke, a sadašnje ministarke, vaš izveštaj, ovom konkretno moj izveštaj, su slučajno promijenile stručne službe u inostranstvu. U Božu, u inostranstvu, ministarstvu, pardon. Pa sem onog da se prihvata, da se ne prihvata projekat, što je bilo moje mišljenje, pređe izveštaj u to da se projekat prihvati. Eto, o tome pričam. Znači, o odnosu vlasti prema struci.
2: Veoma mi se sviđa izraz da vlast koristi struku samo kao pokriće neko.
0: A ja znate, mislim... isto, evo sad izvinite, jedan primjer što je važno slikovito, možete slušalcima značiti. Kad sve ide u redu, kad se otvaraju objekti, sve su zasluge lične. Kaže, ja sam vam izgradio, ja sam vam omogućio, ja sam otvorio, ja sam crtao trasu. A kada se desi tragedija, kako se desilo u Novom Sadu, onda, ne, struka je odgovorna. Znači, kada treba da primite, jel tako, zasluge i pohvale, onda su one isključivo lične, a kada treba da se preuzme odgovornost, onda je ona isključivo odgovornost struke. E, o tome mi pričamo.
2: Jedna ispravka, ipak je ovo na prvom mestu, ova izjava mi je bila na prvom
0: da,
2: mestu.
0: Ova
2: je svaka
3: ova je sada.
2: Da, samo jedna stvar, vaš suprug je takođe na listi, ja moram da, ako nije problem sada, ako imamo vremena, da jednu anegdotu ljudima koji ne znaju, gledao sam neki njegov podcast, odnosno kad je negde gostovao i kada je rekao da kada dođu brucoši u prvu godinu i kada se gledaju, on im kaže prvo krenite se oko sebe i kao onda se oni okrenu onako i kao nije im jasno što, i onda on kaže sada to su oko vas sve kumovi, žene i tako dalje, i kaže kada se već nakon par meseci dođe na dodalu svečanih diploma zlatnih i tako dalje, onda kaže kad on provede, odnosno prozove nekog, na primjer sad Nenad Fric, onda se neko javi i kaže evo ja sam Nenad Fric, ja mogu da pokupim za mog kuma, za ženu i tako dalje, i onda kao bude im jasno zašto im je on to rekao. Tako da meni je ta neka ostala priča od njega veoma zanimljiva. Ali kako izgleda kada vas dvoje ljudi iz iste porodice zajedno uđete u ovakvu priču?
0: Dobro, sad prvo da, taman ste mi dali šlagvor, to, eto, mislim, govori istinu čovjek, zato što njemu je i žena i kum na fakultetu. Tako da očigledno je počeo iz svog ličnog primjera. Da, jeste, Nenad je na listi, na tom čuvenom 250. mjestu na listi.
3: Dobro je to mjesto, čuva leđa.
0: To mjesto, to ja kažem.
3: Tako, znači,
0: to je ključno mjesto, čuva leđa, pa nek se svi misle zašto je baš to 250. mjesto. Drago mi je s jedne strane što vidim da su se jako uznemirali, kao nepotizam na studentskoj listi. Prvo, mislim da ti koji to pišu ne znaju šta je nepotizam.
3: Naravno.
0: Ne znaju kako su birani kandidati, njih su birali studenti. Nenad je neko koji je bio 6 godina prodekan za nastavu građevinskog fakulteta, znači njega studenti dobro poznaju. Ja sam sigurna da su ga kandidovali pre svega zbog njegovih ljudskih kvaliteta i saradnje koji su sa njim imali. Naravno, znanje i stručnosti. Ali ono što je simptomatično, imamo tu par anegdota. Prvo je to 250. mesto, gde su mediji koje ne želim da pominjem, jer oni nisu mediji.
3: Nisu mediji, hvala
0: tako
3: lepo.
0: Je.
3: Kvazi mediji.
0: Tako je, gde su oni rekli, oni hoće 2 poslaničke plate. Rekao, ovo je odlično. Znači, oni misle da ćemo mi osvojiti svih 250 mesta. Rekao, super. Znači,
3: to
0: onda,
3: ja mislim, to delim sa njim.
0: Znači, onda je ta stvar rešena. To je prvo bilo. Drugo, je izašao jedan tekst u tim nemedijima, kaže Sanja Fric ocenila studente pa je stavila i svog sina na listu. Sad ja gledam dobro, moj suprug je 4 godine stariji od mene, rekao dobro, znači ja imam sina koji je 4 godine stariji od mene, i sad nas dvoje se zezamo, objašnjavamo našim ćerkama koji imaju 9 i 12 godina. Ja kažem, rekao, slušajte, situacija se promijenila, vi sada imate starijeg brata koji vam je otac. Starija gleda, mlađa gleda, ništa im nije jasno. isto. Kaže, Nenad, ali jesam ja onda u stvari sam sebi otac.
3: Izgleda,
0: i sad se
3: da
0: setim, ono, kao ona x-ola žena ima kad razmišljala matematička formula, vrti se u krug, ko kome, ono, da li si ikada mene voljela, znači, ko kome šta dođe.

0: naš kum, koga sam već pomenula, je možda imao dobru tu dosetku. Znači, on je rekao, pa i linija u tenisu se računa kao teren. Pa sad vi razmišljajte, 250. mesto. A ja imam da im kažem još nešto. Ne samo linija, nego i sve iza linije. Znači, nema sad tu samo tih 250 mesta. Mnogo je tu širi krug ljudi koji su ovo uključeni, udruženi, koji zajedno rade. Tako da mislim da se oni ovaj... Ma neka, nek se zanimaju ko je, ko je mesto na listi, ma ko je prvi 50 i ko je ovo, ko je 250 i zašto stavio sina, brata. Pa greše za ljude, pišu stvari koje uopšte nisu istinite. Ali dobro, mislim, to je njihov manir, mi smo na to navikli. Tako
1: dobro,
0: da,
1: to nije ništa novo.
0: Za nas jeste to značajan pritisak za nas i porodicu. I ajde sad malo stvari idem da uozbiljim.
1: To je bila ideja.
0: Jeste. Mi sad imamo tu dvoje dece, mi znamo šta je istina, ali deca kao deca su mala i mnogo što neke stvari ne razumeju. Mi smo s njima dosta pričali, one su pokazale zrelost koja je začuđujuća za te godine. I znam starija ćerka da je rekla, kad su pogotovo krenuli medijski napadi, a bilo ih je dosta, ona je rekla, ali mama, ja znam, znači čim neko ono se brani tako što kreće u napad, znači on nema druge argumente. Znači on nije u pravu onda i kao to je meni dovoljno. I sad kad mi to kaže dete od 12 godina, mislim, to potpuno baca drugi...
1: Poprilično uprosti stvari tako da bude tačno.
0: Uprosti situaciju, tako je, da to bude tačno. Za nas jeste pritisak, ali mi smo odlučili porodično da... Znači, nema nazad. Ove dve godine su suštinski naš život promenile, ali mi idemo dalje i verujemo da ćemo promeniti ovo društvo zajedno sa svim ljudima koji su uključeni.
1: Tako je, i to je najbitnije. Zajedno smo. Zajedno smo, ovome niste vas dvoje sami. Da
0: tako
1: znate.
0: Je.
1: Mi idemo na kratku pauzu, slušamo muziku koju je naša gošća izabrala, tako da znate da je ona sad i muzička urednica dok traje intervju. Slušamo se brzo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: I evo nas, narode, vraćamo se u program. Ko se tek sad uključio, gošća je Sanja Fritz, docent Građevinskog fakulteta. Sad, da bi pričali smo, imali smo nekih pitanja i tako dalje, pa bismo sad da nastavimo s tim pitanjima. Studenti su normalno tokom blokada promenili neki tok svakodnevnih aktivnosti i tako dalje. Sad, kako je to uticalo na vas, kao vaš odnos prema studentima?
2: Pa ja mislim da je to samo, ajde da kažem, naš odnos između profesora i studenta na neki način poboljšao. Stvorila se neka interakcija koja možda nije bila moguća pre, s obzirom i na broj studenta, na prisustvo predavanjima, na interakciju s njima. Ovde smo bile više upućeni jedni na druge. Tako da mislim da smo se u tom periodu blokada, mogu reći slobodno, i bolje upoznali. Ono što je sigurno, to je da su im profesori bili na usluzi, pa on, bukvalno 0.24, da se i to banalizovalo isto od strane vlasti.
3: Samo im je to ostalo.
2: Jeste, da smo mi zaista radili svaki radni dan, bili im na usluzi, pokušavali da na neki način, i kada se uspostavila nastava, je li tako, u junu mesecu, celo to leto držimo nastavu, da je nadoknadimo, da oni mogu da polažu ispite, da steknu uslove za upis. Tako da mislim konkretno kada je u pitanju građevinski fakultet da smo u tome bili jako, jako uspešni. Svi smo uložili dodatne napore i kada su u pitanju predavanje, kada su u pitanju vežbe, mislim da su to i studenti sigurno cenili. Tako da sa te strane gledano, blokade nas jesu na neki način ujedinile i mislim da i ovo što se sada dešava u stvari pokazuje da je taj neki transfer poverenja između studenta i njihovih nastavnika, profesora, napravljen. I da smo u ovoj borbi zajedno, naravno, sa svim ostalim građanima Republike Srbije.
3: I to je jako bitno.
2: Yes.
3: Mislim, to poverenje koje sad imamo jedni u druge, ne samo profesori i studenti, nego i svi građani koji su tu, to je ta mreža, to je naš snaga.
2: Tako je, tako je.
1: Ja bih se sad nadovezao.

0: rekao samo ovaj, koliko je lepo i koliko je koliko zapravo znači studentima kada se profesori udruže i žele da im pomognu. Ja znam naš primer na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva. Imali smo podršku profesora jednog dela, do duše, gde je jedna polovina bila uz nas i bili su nam, znači, bukvalno, što vi kažete, 0 do 24, kada god je nešto trebalo, rekli su deco, cimajte nas, znači, bila noć, bila dan, šta god da vam trebalo. Dok je druga neka bila kao na sredini, oni jesu podrška, ali ne podržavaju njih, ali podržavaju ili ne podržavaju, i treća koji su bili normalno protiv nas, ali su se kao vodili kao da su oni, oni jesu za blokade, samo eto, oni bi da nas izbace napolje. Tako da danas sam baš imao priliku, sad, odnosno podsjetili ste me sad baš s tim govorom na jednu profesorku, pozdrav za nju, koja je zapravo bila direktorka ranije, i danas smo se slučajno sreli, bili smo drugari i ja, naišli smo, baš negde imam taj sad osjećaj kad vi pričate, baš sam osjetio danas kad sam sa njom pričao, iako ona više nije u školi jer je dobila otkaz. Naprimjer, eto, osjetio sam tu neku kao, ne baš sad da kažem majčinstvo kao da je mi majka, ali negde baš je bila i prijatna, tako da znam kako je to kad studenti imaju podršku profesora, tako da. A sad jedno malo povezano pitanje, kada nas pogledate odnos profesora i studenta na građevinskom fakultetu, jel se nešto promenilo ili je ostalo isto čak i nakon što ste prošli sve ovo zajedno?
1: Pa mislim da je to možda razlika što se suštinski bolje se poznajemo. Nekako smo se, znate, ono, ranije vidite, aha, ime, prezime, broj indeksa, vi naravno zapamtite studente, nemoguće uvek sve, ali sad čini mi se da smo učinili neki korak ka tome da lakše pamtimo lica, lakše pamtimo ljude iz priča, lakše pamtimo iz svega ovoga što smo prošli zajedno naše studente, i da na taj način, kažem, upravo to, stvorio se taj neki transfer poverenja i zajedništva i kada su u pitanju fakulteti, i mislim da smo zajedno prošli kroz taj krizni period blokada, da su ipak uspeli i oni da svoje obaveze završe u planu kojim su imali i da mi realizujemo ono što smo im ostali dužni, tako da mislim da nam je u svakom slučaju danas odnos bolji nego što je bio, samim tim što se više poznajemo, bolje se poznajemo. Eto, to je ono što je suština.
0: To i
1: lični je odnos i mislim da je to važno.
0: To i jeste najbitnije, jer preće studenti učiti neki predmet gde je profesor opušten, gde im izlazi u susret, nego negde gde će biti neki profesor koji jednostavno ni ne odgovara ni na mailove, niti ga nema nikad u školi i tako dalje. Tako da to je ekstremno bitno, bar po mom negde.
1: Jeste, oni treba da imaju tu slobodu, da mogu i da pitaju što god im nije jasno, da mogu da se obrate, da mogu da dolaze na konsultacije, da se oslobode tog direktnog kontakta sa svojim nastavnicima. Mislim da im je to pomoglo.
0: Da. Ajmo sad da pređemo na jednu bitnu temu. Došao je sudnji čas, stigao mi je poziv da budete na studentskoj listi. Kako je to u tom trenutku uticalo na vas?
1: Pa, da, mislim, studenti građevinskog fakulteta su, ajde da kažem, sami birali svoje kandidate na listi, i mislim da je to ono što je važno da ljudi znaju kako je uopšte došlo do te liste. Tako da u trenutku kada sam ja obaveštena da sam ja jedan od njihovih kandidata, ja sam naravno to prihvatila. Nije mi bilo lako, u smislu, to je sad neki potpuno izlazak iz zone komfora, pod znacima navoda, na koji sam ja navikla. Kad kažem zona komfora, tu mislim na profesorski posao, znači na posao nastavnika,
2: jasno,
1: i tako.
2: Ali je opet, vaš poziv.
1: Jeste, što je moj poziv, ali opet nekako društveni trenutak je takav da sam shvatila da sad ni ne želim, a ni nemam luksus da to odbijem. Znači, ako smo krenuli u to, idemo u to zajedno, i prosto zajedno smo i jači i složniji, i naša borba zajedno može imati višeg efekta, tako da prihvatila sam, i nakon razgovora, naravno, unutar naše porodice, smo shvatili da je to pravi odgovor.
2: To je, hvala što ste to rekli, zato što je to jako bitno, zato što svi ljudi koji su na listi znali su da time što to prihvataju, znali su, glupe sada kažem, ali znali su šta ih čeka.
1: Tako je.
2: A to je ono što ste pričali na početku.
1: I to je žalosno. Da, znači sad vi pokušate nešto da popravite, da ovo društvo

0: bude bolje u celini, to vam je osnovna namera, jer pazite, svi mi imamo neke karijere, svoje poslove, ostvarili smo svoj poslu, život, znate svoj život je nevezan od politike do sada, iako politika kod nas u našoj zemlji utiče na sve pore društva, ali u smislu nevezan vašeg ličnog angažovanja. I onda ipak morate da napravite neki iskorak koji znamo da će u ovom slučaju zaista doneti više, da kažem, brige nego nekih lepih stvari, ali kažem, cilj je jedan i taj cilj je u stvari najvažniji, da napravimo bolje društvo.
1: Pa sad povezano ponovo na to, studenti su normalno birali nekog ko je iz struke, ko je obrazovan, ko je pravedan, pa ste vi, mislim, normalno sad ste i sami rekli da ste prihvatili to, ali taj neki osjećaj kakav je bio kada ste usput shvatili da ste vi izabrani i da su ljudi negde našli neko poverenje u vama?
0: Pa dobro, prvo se malo kao postidite, jer čovjek uvek kreće iz svog ličnog, aha, pa dobro, pa što baš ja sad, da li oni možda zato što mene tu znaju, kao ja sam, aha, njima tu prva, druga godina, to je najveći broj studenata, pa kao možda zbog toga. A sad, to neka lažna, nije lažna, nego to je stvarno skromnost, budete zatečeni u startu. Posle, kad malo razmislite, shvatite da se nadate da su, u stvari, da oni videli u vama ono što bi vi voleli da su videli. Da upravo to, da ste im preneli neko znanje, da su oni kroz primere možda građevinu shvatili na neki drugi način, da su shvatili njen značaj u društvu kao celine, da ona zaista ima veliki, građevinarstvo ima veliki uticaj na društvo i obratno, društvo ima veliki uticaj na građevinarstvo.
2: Jasno, ali nije kao da ne kupiš građevinu, tako nadi je, da će se baviti politikom. Neči,
0: tako je. Znači, to ja volim da kažem, iako ne znam da li će se sve kolegi složiti, građevinarstvo je jedan zanat, mislim, to je praktična nauka.
2: Apsolutno.
0: Jako praktična nauka. I mislim da, u stvari, studentima sam se uvek trudila i trudim se i dan danas da im kroz primere pokažem šta je dobro, šta je loše, i mislim da su i to oni negde cenili i poštovali i da su kroz to, u stvari, shvatali neki društveni značaj. I možda kada je i došao ovaj trenutak zajedno sa tim angažovanjem, kažem, sticajem okolnosti, da se desila ta velika tragedija u Novom Sadu i gde smo mi bili prozamoljeni, ja kao deo komisije fakulteta da tu dokumentaciju pregledam, pa posle kao deo komisije univerziteta, da su oni kroz to moje angažovanje na fakultetu i univerzitetu dodatno stekli poverenje. I da je to negde rezultiralo njihovim pozivom da razmislim da budem na njihovoj listi i kažem, evo, to su bili razlozi zbog čega sam ja to na kraju prihvatila. Ali to nije jednostavna odluka s obzirom da živimo tu gde živimo i da znamo šta taj angažman sa sobom nosi. Ali opet kažem, ja sam sigurna u dobar rezultat.
2: Tako je. Ja moram da uletim sad.
0: Tako je.
1: Sada pređemo na studentski plan.
2: Toliko očekivano. Šta je očekivanije bilo? Studentska lista ili studentski plan? Od druge strane, da kažem.
0: Da.
1: Koliko ljudi znaju, bili su potpisi za studentski plan. To je bila, ja mislim, preprošla subota. Tako ljudi je. Su bili... Ja sam bio na štandu, mislim, sa student u svakom selu. Ljudi su nadirali u talasima, bukvalno nismo imali mira ceo dan, drago nam je bilo, ljudi su se upoznavali, uprijavljivali za timove i tako dalje.
2: Ko se nije upoznao u redu za potpise, upoznao se
0: u redu za plan.
1: Da. Sad, taj studentski plan, šta za vas negde znači i kako, šta u njemu prepoznajete da je negde najvažnije?
0: Pa ovako, ono što je javnost najviše okrenuta na to, ali tako je to baš jedan dokument koji smo rekli, aha, ovo je studentski plan u 11 tačaka. Međutim, to nije studentski program. Studentski program je daleko jedan obimniji dokument, on je razradio taj studentski plan u svakoj oblasti ponaosob. Kažemo, ovo su neke smernice. Ono što smo radili prethodni, pa sad već i više od godinu dana, praktično od trenutka kada su se zatražili izbori i njihovo raspisivanje, je da smo u različitim stručnim grupama i ljudi na listi i ljudi oko liste, znači svi ljudi iz struke, se udružili da napišemo nešto što je studentski program. Ovde u planu vidimo 11 nekih izdvojenih tačaka, pa počevši tako od, možemo reći, sređivanja stvari u pravosuđu, preko javnih nabavki, transparentnosti, preko socijalne politike, preko obrazovanja, poljoprivrede, ulaganja u poljoprivredu, pa sve na kraju, jel tako, do nekih pristupačnih stanova za mlade i zdravstva. kažem, to je nešto što je izdvojeno u prvom studentskom planu, nešto na čemu će biti akcenat.

0: Mislim da je tu, ako možemo pričati o ključnim tačkama, sve su podjednako važne, ali se izdvaja svima nama ta prva tačka, to je u stvari pravosuđe, tužilaštvo, sređivanje situacije u sudovima, a ono što je meni najvažnije, verujem da ćemo o tome sada i pričati, to je tačka koja se odnosi na neku transparentnost javnih nabavki, na reviziju svih postojećih projekata, odnosno da kažemo ono što se uopšteno odnosi na građevinarstvo. Na tom delu zaista programa smo ozbiljno radili u jednom širem krugu ljudi. I u stvari, od čega treba krenuti po meni? Ajde, sad kad sam uzela slovo, sad ću da ga držim. Ali dobro, to je to. Sad je došao ovaj stručni deo. Iako volim da pričam i o drugom. Prvo pričamo recimo o javnom interesu. Mislim da je jako važno da se naprave jasni kriterijumi definisanja šta je to javni interes. Znači, mi imamo tim ljudi koji sam sigurna da to mogu da urade. Mogu da urade, ne sigurno, oni to mogu da urade, oni to znaju da urade, oni će to uraditi. Zašto je važno? Ajde za slušalce primer. Pa ja se plašim da smo mi u ovo poslednje vreme, ne želim sad opet da govorim godina, će reći sad evo, odma ona krenula da govori od 2012. na ovom, ali eto, rekla sam, napravili nečiji lični interes javnim interesom. I mislim da to je jako, jako opasno po ovo društvo. Jer ne možemo reći da je javni interes Beograd na vodi. Što bi jedno stambeno naselje bilo proglašeno za javni interes, a trenutno je tako. Tako se realizuje, tako se gradi, tako se izvode objekti u Beogradu na vodi. To je stambeno naselje. Ja mogu da razumem da mi proglasimo za javne interese putnu železničku infrastrukturu, jer nju koriste, ali tako, svi građani ove zemlje. Ali zašto bi nekog u Leskovcu, Nišu, Vranju, Pirotu zanimao javni interes Beograda na vodi? Znači, prvo moraju da se definišu precizno kriterijumi na osnovu kojih ćemo određene projekte proglašavati za projekte od javnog interesa. Znači, to je prva stvar. Druga, prateća, mogu reći slobodno, je da se otvore svi ugovori koji su potpisani, jer mi ne znamo na što se ova republika obavezala. Ne znamo šta su naši penali ako takve ugovore raskidamo.
1: Ne znamo, uopšte ne zvuči dobro.
0: Ne znamo šta sa sobom povlači, recimo stopiranje nekih projekata,
2: jasno, jasno.
0: Realizacija ili menjanje, odlaganje realizacije. Potrebno nam je da se svi ugovori naprave potpuno si transparentni. I ne volim da slušam te zamene teza, znate, ne mogu da budu transparentni, izvinite. Znači, ako je nešto proglašeno za javni interes, to se finansira iz budžetskih sredstava, znači iz vašeg novca. Iz vašeg novca, iz mog novca, iz svih džepova građana Republike Srbije, i onda, izvinite, mi treba da znamo, imamo puno pravo da znamo kako se naš novac koristi. Znači, to je jako važno. Ono što je takođe važno, to je da mi za sve te objekte koje smo proglasili i projekte kao projekte od javnog interesa, potpuno imamo jednu paradoksalnu situaciju. Za njih smo donosili lex specialis. Da pojednostavnim, da ne idem previše u struku. Znači, šta mi radimo? Mi tim lex specialisima praktično sve postojeće zakone stavimo van snage. Znači, projekti se ne realizuju po zakonu o planiranju i izgradnji, po pratećim zakonima i pravilnicima, što su krovni zakoni u građevinarstvu, nego se realizuju po tim lex specialisama koji opet podrazumevaju šta? Podrazumevaju da se skraćuju procedure, ubrzavaju procedure, da se što pre izađe na gradilište, da se preskaču faze u projektovanju. A zar ne bi trebalo da bude suprotno? Ako mi kažemo, aha, ovaj kapitalni projekat nam je javni interes i važan je za Republiku Srbiju, pa valjda baš za takve projekte moramo da imamo dodatnu kontrolu. E, to nemamo u ovom slučaju, znači treba da se ukinu svi lex specialisi u nekom propisanom roku, recimo do godinu dana, da se osnuje jedna nezavisna komisija koja će sve tekuće projekte pregledati, napraviti opet javno dostupan izveštaj, možda na nekim kvartalnim fazama, gde bi rekli kakav je trenutni status, koji je procenat realizacije, koji je procenat zaduženja, šta nam je ostalo do kraja, da se donese strategija razvoja građevinarstva, ni to nemamo. Naprimjer, uvek krenemo od ja se pravim putevima, pa strategija razvoja putne mreže, da se zna šta ide prvo u realizaciji, drugo, treće, peto, odnosno da znamo kako određujemo prioritete u realizaciji. Jer mi danas to ne radimo tako. Malo radimo jedno, drugo, treće, peto. I ja volim da kažem da nekako se žuri da se ide na gradilište. Ne volim da kažem, to je istina, da koristim precizniji termin. Zato što, znate kako, uvek se pamti onaj koji je presekao vrpcu. A uopšte se ne pamti da li je to neko počeo da tamo planira i projektuje 10 godina unazad. Ili 15 godina unazad. Ne. Znači, uvek će se zapamtiti onaj koji...

0: preseče vrpcu.
1: Još ako je u kampanji.
0: Pa da li sad po zakonu, ne znam kako bi to sad moglo, ali šta beše zakon u našoj zemlji. Dobro. I onda se uvek, isto primjer, uvek kažem studentima, eto, znate zašto, na primjer, kanalizacija, svi znamo da nema kanalizacije u Borči, dragi žitelji, Palilule.
1: Znaju i ko nije u Beogradu, zna da nema u Borči.
0: Mi je, tako je. Zašto? Pa nije baš nekako privlačno otvoriti kanalizaciju, ne vidi se. Zakopana je. Ne možete da se provozate autobusom, da komentarišete da li je dobro odvodnjavanje.
1: Sa double deckerom pa se malo vozimo, nije ništa to za kanalizaciju.
0: Ne, pod zemljom je i onda nekako zamislite da morate da otvarate kanalizaciju svečano.
1: Teško je snimiti video za Instagram ne u kanalizaciji.
0: Ne ide.
2: Otvaran je, koliko ja znam, jedan ovaj kontejner. To je pre par godina bilo.
0: Svašta je bilo. Otvarani su bili bankomati, čini mi se.
1: Sa muzikom.
0: Semafori. Da,
2: sve.
0: Bilo
2: je. Pa evo sad baš kad sam dolazio vamo, skoro sam zakasnio zbog famoznih otvaranih semafora na autokomandi koji već koliko godin i po dana samo blinkaju žuto, znači ne, bukvalno ne služe ničemu.
0: Ne, to je prosto, tako da mislim da to lista prioriteta mora da postoji. Mora da postoji analiza kapitalnih investicija, da se podeli po novčanim sredstvima koji su uloženi i to mora. Mora to da bude jedna multidisciplinarna komisija, znači ja ne pričam samo o građevinskoj struci, vraćamo se na ono da nam trebaju pravnici, trebaju nam ekonomisti i zato mi imamo sve te ljude u timu, da se to analizira sa svih aspekata, da se donesu zaključci i da kažemo da vidimo kako ćemo to činiti u buduće, šta smo grešili, šta smo iz tih grešaka naučili, jer kažem, prvo ono što je važno ljudi da shvate, mi znamo kako. Jer ja najviše, to se isto kao, jao, nikad se nisu bavili tim poslom, nikad ničim nisu upravljali. Evo, ajmo kroz ovaj primjer projektovanja puteva. Aha, dobro. Znači, prvo učite da planirate neki put, onda da ga projektujete, pa da ga izvedete, pa onda da održavate tu saobraćajnicu i posle toga da upravljate održavanjem. Sad oni hoće nama da kažu da mi ne znamo kako se to radi, a mi smo prošli kroz sve ove korake, a oni su došli odmah na upravljanje. Znači, oni misle da znaju da upravljaju sistemom koji suštinski ne poznaju. I tako je u svakoj struci. Znači, zbog svih ovih razloga imaju koraci koji treba da se poštuju. Znači, ne, znamo kako, ono što je dobro bilo. Mi sigurno imamo jedan dobar deo zakona koji je dobro napisan, ali nažalost nije se primenjivao. Onaj koji ga nije primenjivao i koji izbjegavao, on mora da odgovara. Zakoni koji su bili dobri, njih ćemo zadržati. Oni koji su možda pokazali manjkavosti u primjeni, njih ćemo promijeniti. One koje nismo imali, njih ćemo napraviti. Znači, hoću da kažem, postoji jasna metodologija šta je to što treba da uradimo kada je u pitanju građevinarstvo. Da vratimo prvo dostojanstvo građevinskoj struci. Znači, da oni znaju da kad ih saslušaju oni koji su vršioci bilo kakvih funkcija, da će uvažiti to mišljenje. Znate, ja sam pročitala, čini mi se da je danas rođendan Branku Pešiću. Znači, nekadašnji gradonačelnik u Beogradu. Pa tog čoveka pamtimo po Mostarskoj petlji, pamtimo ga po autoputu, pa mi imamo na fakultetu monografiju kako se ti objekti gradili. Znači, to je čovek koji je slušao u tom trenutku struku. Mislim, da ne spominjem, ne želim više ni da kažem današnjeg gradonačelnika, jer on to već dugo nije, a pogotovo nije posle ovog što je uradio incidenta pre neki dan. Znači, ne može se tako više ni zvati. Ali taj čovek ni jednom nije poslušao struku. Evo primjer, vi ako treba da stavite semafor u kružni tok, vi ste napravili neku debelu grešku.
2: Apsolutno.
0: Znači, to ne treba da se nađe tu.
1: A opet kažem, zamislite kako je što zvuči ljudima koji nisu iz te struke, nego kao, šta se ovo dešava?
0: Ali ono što je najtužnije, postoji jasna metodologija, dođi, pitaj, postoje dva fakulteta koji se time bave, građevinski saobraćajni fakultet, pa ima metodologija kad se biraju kružni tokovi. Znači, imaš jedan prost algoritam i dijagram, pa kažeš ovo imam, ovo nemam javni prevoz, imam ovakve pravce, to može kružni tok, ne. Ne, nego ti kažeš ja hoću kružni tok tu, pa onda vidiš da saobraćaj ne funkcioniše i onda pokušavaš to da rešiš semaforom i onda ti ideš na tu kartu, to mi je onaj, praktično pristup kuvane žabe, kao ljudi će se navići, što najtužnije, mi smo zato i došli u ovu situaciju danas, se ljudi naviknu, pa budu bao gužve su saobraćaju.
1: Šta ću, moram da dođem na posao?
0: Ma da, ima puno automobila, koliko građana ima u Beogradu, ma normalno je da, evo ja dolazim 50 minuta, 3 km danas odavde. To je potpuno normalno i mi smo u stvari svi razmaženi, što smo navikli da je da
1: što to ne gledamo u Terazije, baš su lepe na sred.
0: Tako je.
2: Možemo metrom da idemo.
0: Da, mi metrom idemo jako dugo. Znači, on je trebao da bude gotov 2021.
1: godine. Pa mi smo već, već imamo metro. Da, da, da.
0: Tako, mi već imamo metro i koristimo. Prodavali su nam i karte, čini mi se, u jednom izbornoj kampanji. Hoću da vam kažem, kad ne slušate struku, što onda radite? Vi, uvek i moj profesor Goreg uvek citira, miče sam dosadno, uđete u pogrešan voz, svaka vam je stanica pogrešna.
2: Tako je.
0: Hoću kružni tok, ne radi, aj stavit ću semafor, ne radi, pa joj, ajde, ne znam sad,
1: stavit ću rampu,
0: zabranit ću da
1: barijere,
0: ide. Rampu, tako, stavit ću rampu, stavit ću barijere, na kraju ću zabraniti da svi sam javno gradskog prevoza idu u ovom traku. Napravite jedan, opšto jednu konfuziju u gradu, višemilijonskom gradu, i to uporno radite. I vidite da stvar ne funkcioniše, ali kao da želite samo da isterate svoje mišljenje. Eto, znači danas je, kažem, rođendan, nekadašnjeg gradonačelnika Beograda, pokojnom Branku Pešiću, a imamo situaciju kakvog, ne zovimo ga, ne znam nikako, pod znacima navoda gradonačelnika imamo danas. Eto.
2: Ja bih samo zamolio, kad se smeni vlast, ako može struka što se tiče saobraćajnog i građevinskog fakulteta, samo da smanje ove kružne tokove, stvarno, brate, mi je preterano. Mislim, ono, na svakom koraku još mi fali ispred kuće da mi na duplim trakama stoji dupli kružni tok u osmici.
0: Kako je krenulo, izgleda da to jedini tip raskrsnice koji, po znacima navoda, gradonačelnik prepoznaje. Nadam se, naravno, da će se to suštinski promeniti.
2: Ja se nadam da neće prebiti zbog ovoga sad to budem izašao.
0: Pa sad ne znam, da ja eto.
1: Niko nije bezbedan.
0: Da, stisnem okolnosti, nosim biber spray tašnje za svaki slučaj. Dotle smo došli, tako je.
1: Idemo na muzičku pauzu, pa se vraćamo malo da pričamo o protestima.

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

0: E sad, dobro veče narode. Ovaj, vraćamo se opet ja sa ovim.
1: Evo, joj, izvini, zaboravili smo još jednu stvar, da se zahvalimo Radio Slobodi, koja nas pušta ovaj, u Kraljevu, koje se čujemo i u Čačku, i u ovaj, Gornjem Milanovcu, i u Trsteniku, i sve emisije koje su danas na programu mogu da se slušaju sutra na FM-u u Baru Centralnoj Srbiji.
0: Tako je, mi sad smo kao Milak i, ovaj, i Teksa Mihajlo.
1: Da.
0: Pa reklamiramo Car Vertical. E da, zaboravili smo, treba da reklamiramo Car Vertical. Dakle, ko se sad uključio, ponovo moram da najavim, docent građevinskog fakulteta i profesorka Sanja Fritz, odnosno kandidatkinja na studentskoj listi. Dobro veče.
2: Ono, Dobro veče, još jednom.
0: Ajde da uvedemo ljude koji nisu tu. Imamo jedno pitanje, kaže, protesti su bili različitih transparenata, parola i poruka, da li postoji neka koju posebno pamtite ili koja na neki način da vas je pogodila?
2: Mm-hmm. Pa ajmo prvo te koja me je pogodila. Pa pogodio me onaj transparent mirno spavaj svete, nije tvoje dete. To me recimo baš pogodilo.
0: Naježio sam se sad, majke.
2: Zato što mislim da nažalost mi smo nekako dugo skretali glavu i sve kao, sve dok ne znam se ne dešava, dok se dešava nekom drugom, smo živjeli svoje živote. A onda shvatite da je bilo čije dete moglo da bude tog 1. novembra ispod nadstrešnice. Oto ja sam sa svojim decom išla do Novog Sada vozom i bili smo ispod te nastrešnice i mogu je neki stic čudnih okolnosti da se desi da se mi tad nađemo i to kad shvatite onda vas upravo to preseče. Znači to je onako možda jedna od parola što je najviše ostavilo u tom smislu utiska na mene. Mi imamo onu našu, sad da kažem, ajde drugu stručnu. To je nešto što su nosili naši studenti i mi, a to je parola Svi smo mi Milan. Računajući na našeg kolegu Milana Spremića, jer mi smo svi svesni da se svako od nas mogu naći u njegovoj situaciji, to je gde je sad i gde nadamo se da neće još dugo biti i da će se to završiti na najbolji mogući način, jer on prosto nema nikakvu odgovornost za to što se desilo u Novom Sadu. To je bila neka naša, da kažem, stručna parola. Imam jednu i sarkastičnu i šaljivu, ovaj, eto nje se uvek setim, tog 15. marta kad je bio veliki protest u Beogradu, dosta nastavnika i profesora univerziteta su bili redari, između njih, među nama je tu bio i redar Miloš Pavlović, nekadašnji dekan Fakulteta dramskih umetnosti.
0: Toga, dobro, ja sam mislio da nije neki ju daleko
2: sad
0: bilo.
2: Ne, sad ćeš da čuješ, da, koga ovom prilikom puno pozdravlja, Miloša mnogo volim i poštujem. On je u žutom prsluku nosio transparent i ja sam Miloš Pavlović. Tako da znam, kad sam tu videla sliku jel tako, u kontekstu svega što se dešavalo tih dana i studenta koji žele da uče, a jel te neko im ne da uče iako imaju slobodno vreme kući i mogu da uče.
0: A kako to čoče posle kad su došli na fakultet, odjednom svi padaju neki ispite, čoče, pa ja sam uspeo
2: ne
0: da
2: znam.
0: Ja sam koji sam učio bukvalno dve nedelje uspeo da prođem 7
2: pa
0: ispita.
2: Pa ja koliko znam, studenti koji žele da uče su i dalje u ovom naselju čudnog naziva u blizini.
1: Koje nije spakovao odlazići.
2: Da, a fakulteti rade već godinu i po dana u normalnom režimu, tako da oni možda žele da uče neke druge stvari, a ne ono što se uči na fakultetima, pa verovatno se spremaju za to, ne znam šta drugo. Eto, i to mi je ono bilo smešno kad vidim tu sliku Miloša Pavlovića, dekana FDU-a, o tom žutom prsluku i nosi transparent i ja sam Miloš Pavlović.
1: Drago mi je kad god gosti naši ovde dođu i kada se sjećaju tih stvari, koliko se stvari desilo.
2: Desilo, da.
1: I onda ja sam ovo skoro zaboravio.
2: Da, ma ne, toliko se stvari.
1: A onda kako počete da pričate, ja sam odmah se sjećam sve kako izgleda, jer šta smo mi svi preživjeli zadnje dve godine, ovo je šok.
2: Mislim da mi dosta toga zaboravljamo u hodu, jer prosto jedna vest gazi drugu i stvari se dešavaju nevjerojatnom brzinom. Da, ali dobro što kažem, da jedan dobar savjet sam čula, mora da se zapisuje. Nemojte
1: tako
2: da zaboravimo.
1: Bez brige, ja mislim da postoji posebno studentsko odjeljenje koje zapisuje
2: to je
1: sve. Trebalo nam je za nešto, pa su se odmah javili neki studenti koji imaju zapis.
2: To je važno. Mora sve da stoji na papiru, tako je.
0: Ajmo teatralizaciju malo na stranu. Sad ste me podsjetili, ja sam zaboravio na taj mirno spavaj svete, nije tvoje dete. Naježio sam se sad malo pre. Mm. Jer negde baš je poruka duboka i jaka, zato što negde uvek ljudi gledaju, ajde citirat ću sad, opet kažem, nije naš, ali ajde, Bora Đorđević u pesmi kada je rekao, izađi malo iz dvorišta, zar si zaboravio? Negde uvek gledamo to kao naše dvorište, komšino, gledamo eto čisto da vidimo da li je gore, da bi mi mogli da napakostimo, ali zapravo ne gledamo da li neko može se pomogne, jer ne da Bože neko izgubio dete. Mislim, ja ne mogu stvarno da pređem preko toga, da, izginuo je mnogi narod, ali mi je jako žao zbog dede sa dve unuke koje je izginuo. Mislim, to je
2: jedna tragedija.
1: Tragedija.
0: Neko je, te devojčice su, koliko god da su bile male, one bi odrasle i nastavile bi tu lozu, a ovako su, mislim...
2: To je jedna tragedija, ono, neopisivih razmera.
0: Tako da...
2: Za tu porodicu.
0: Ja se sećam kad smo kod Transparenta, tako smem ja da se ubacim malo.
2: Naravno, pa dobro, sad pričamo o tome.
0: To što ja pričam sa neke studentske strane, otprilike, sećam se nekih Transparenta koji su mi ostali onako baš upečatljivi, ali jedan mi je baš ostao, njega se sećam, odnosno dva. Jedan čak je ostao na visokoj školi, odnosno Višeru je ostao, međutim, to je verovatno uprava spalila, bacila i cepala, otkud znam. Imam negde sliku gde ja stojim 18. januara 2025. bio je protest kod Ustavnog suda. I tu je bila, pošto sam ja malo, da kažemo, streberkast, bile su Yu-Gi-Oh karte i nosio sam u rancu, igrao, međutim, nađem na sred ulice, neko je bacio veliku kartu i piše rušenje sistema. Ja ne znam ko je to napravio, ali taj mi je ostao u sećanju. Imam sliku da ja držim to i držim kutiju punu karata i smejem se. A drugi mi je, žao mi je, zaboravio sam jednu stvar od tri. Bilo je gore, piše Životinjsko carstvo i na njoj je Đuka kao bizon, kobra nacrtana i treće, ne mogu da se setim šta je bilo.
2: Ja se sećam da sam videla taj transparent.
0: Ali ne mogu da setim, genijalan je. Ali ne mogu da setim šta je bila treća stvar.
1: Ako se
0: bila...
1: neko seti ili ima sliku, nek nam pošalje u chatu.
0: Ako da? Može u chatu, molim vas ljudi, ili ako ima sliku, nek pošalje, ne mogu da nađem gde je. Da kažemo još i ovo, sto dobro, sad sa pobednikom, to nije transparent, ali kao.
2: Vodi. Ali je fenomenalno.
3: Ovo je ono, masterclass. Yes. To je masterclass.
2: Ja naježim se svaki put kad vidimo na snima, kad se nosi lista i onaj pobednik ispred sa kao listom koji nosi u ruci, mislim, to je fenomenalno.
0: Ja sam redario malo iza tu, ne vidim se na snicima, hvala Bogu, ali...
1: Zato mi radimo na radiju.
0: Pa to, meni je ovdje super, se ne vidim se, tako da mogu da dođem ovdje sam čupav, musav, drljav, ućeba, niko neće da primeti.
2: Ne, svi smo sređeni, svi smo top.
0: Tako je,
1: štrokaderi, ali
0: ovdje sam u smokingu, tako dalje. Ne, sećam se da sam pitao, niko nije znao da mi da odgovor od ovih mojih, ko je zapravo napravio tog pobednika. Ja ne mogu da dođem do informacije, ne znam koji fakultet.
2: Andrej, da, Andrej, arhitektura, on je napravio, jeste.
0: Eto, svaka čast za momka, stvarno je manje više pobednik u manje veličini.
2: Ne, i on je, sećam se, tog 15. marta mi smo se skupili ispred fakulteta i stoji pobednik ispred one, koja zgrada je samo po sebi onako monumentalna, zaista, gde su tehnički fakulteti i stoji spomenik ispred. I mi slikamo, mislim da u tom trenutku uopšte nismo bili svesni u stvari šta nas čeka taj dan. Mi smo svi bili redari, uglavnom nastavnici, imali smo da smo redari unutra, da smo redari ispred svoje zaduženja. I ostalo mi je to onako kao prosto taj ceo dan nevjerovatan.
1: Bili su nam gosti Andrej Tanko i Nikola Marčetić, studenti koji su tu nosili između ostalog i pobednika.
2: Aha.
1: I oni su rekli, mnogo je težak.
2: Težak.
1: Rekli su, mnogo je težak. A kaže, dolaze trubači i svi kreću da džuskaju, a mi džuskamo i držimo ovako. Ja, i kaže, Niko, mislim da je Nikola rekao, ja samo da ne ispustim pobednika.
2: Da, to ne bi bilo dobro.
1: Ne bi bilo dobro.
2: dobar znak.
0: Ja mogu da potvrdim da je težak, pošto sam poneo sa kolegom iz Svišara, samo da ga prebacimo napred na binu. Pa nije baš ti da je lagan. Samo je više bilo kao da se ne prevrne, zato što su bili šrafovi.
1: Pa to da bude nešto.
0: Bilo je bukvalno, bilo se sećam se tačno tri šrafa, jedan levo, desno i nazad, i mislim da je jedan napred bio, nisam siguran. I sećam se da ne možemo šrafovima da utegnemo dovoljno. I doleće devojka, ja ne znam odakle ona, da li ona je bila pres ili isto bila redarka, moja greška da nešto ne. Ona je donela bukvalno mali onaj kopčežić, ne kopčežić, nego sa alatom, onu kutiju.
1: Aha, kutiju sa alatom.
0: I kako se izvadila je onu kao ako bušilicu i rekla, ljudi, ovo mi vraćate posle, ovo ne poklanjam. I onda su ušrafili, sećam se tačno kolega Major, pozdrav za njega. Sa Višara, on se dole tučnuo i brže ušrafio to, tako da pobednik je bio, ja mislim, jedna od najboljih simbola ovih protesta koji su do sad bili.
1: Yes. Tako jednostavno.
0: Tako,
3: na prvu loptu, a nije na prvu loptu.
2: Nije
3: ako razumete, ono da to kao da treba to i ne znam.
0: Ali sendvič.
3: Ko ima više prava od studenta da nosi pobednika? Niko.
0: Ali sendvič koji je bio. To je bilo prošle godine, seća se, to je kolona, ljudi nose, yes, znači yes. Lebac sa unutra, ono.
2: Yes, yes.
0: I šta je još? Bila je i, da li 29-ka, koji je bio autobus, čoveče? Ne mogu da se setim. Trojanski konj je
2: Trojanski
0: isto bio.
2: Trojanski konj, da. Jeste. On je bio eksponat onda posle negde izložen.
3: Yes,
0: a eksponat, yes. Čak i znam devojku čija ideja bila, njena baka je moja komšinica, ona je dala ideju da se napravi ceo konj, jer je bila kao negde fora. Ja nikad neću zaboraviti, sad me podsjetio trojanski konj, kada je, simbolično konj trojanski, kada je na jednoj
2: naimenove... Naglasimo konj.
3: Konj.
0: Da. Na jednoj ovoj neimenovojnoj televiziji, nećemo, sad nije to ni televizija, to je neka šarada,
3: što znamo,
0: to je neka šarada, nešto. Pojava, što bi rekli, prošle subote.
1: Tako je.
0: Sećam se da je bilo ono kao njegovo su napravili neki plan i kako je pročitao zadnja lista, odnosno zadnji dole tekst je bio vrati konju glavu Dragane i on je stao i kao ovo je baš duhovito. Pa mislim normalno da je duhovito.
3: Mislim da sa naše strane ima baš dosta kreativnih ljudi.
2: Da, jako
3: su kreativni. Da, ovo je nemerljivo. Je ono da...
2: Ja u stvari onda pomislim, Bože, mi smo toliko kreativni i duhoviti, kako smo mi uopšte došli kao narod u ovu situaciju?
3: To je razgovor za dan posle, tako na ono kao na onim terapijama. Moramo sesti
2: na
3: neku terapiju.
2: Tako jeste. Da nam se više nikada ne ponavlja.
3: Grupnu terapiju gde da kažemo šta se desilo.
0: Sednemo u krug.
3: U krug, kao, tako je.
0: Tako veče, je. Ja sam neki
2: imam
0: žabac,
2: da priznam to i to.
0: Da se...
2: Jeste.
3: Ispovedim ja ovdje pred vama. Ja ne mogu da verujem šta smo mi dopustili.
0: Tako da, ali što se tiče ovoga, da li eventualno imate neke bedževe koji su vam ostali upečatljivi?
2: Joj, pa imamo ih dosta onako. Mislim, raznih je tu bilo stvarno toliko zanimljivih bedževa. Meni je nešto što je nastalo i možda i pre studentskih protesta, ali ja mnogo volim tu parolu. Evo, pa mi pričamo o tome sve vreme. Znači, to je bio bedž koji je napravljen posle. Ako vam je dobro, onda ništa. I mislim da to najbolje pokazuje naše stanje poslednjih, pa sad već više od 10 godina. I to je to o čemu ste pričali, o okretanje glave. Aha, ma dobro, to se dešava komšine, dešava se meni. Ma to je tamo negde daleko. Ma to nije u mojoj školi. Ma dobro da ribnikar, ajde, mislim, deca
0: Mrčevci.
2: Moje ne idu u tu školu. Pa Mrčevci, to je daleko. Pa Odžaci, vrtić. Pa mislim, Pećinci, ne može dete da ide u vrtić. Sve kao, pa nije tu. Vi nastavljate svakodnevno vaš
0: život. U
2: Vršcu
0: beše obrušavanje plafona, kako
2: yes,
0: se ja sećam.
2: Jeste, ali ovo, sve dok se ne dešava lično vama, vi nekako kao nastavljate vaš život, većinski, naravno, ne svi. I onda zaista se to svede na sve na tu parolu, što je praktično parola Peščanika. Ako vam je dobro, onda ništa. Ali kažem, pitanje je kad će doći na vaša vrata i zakucati na vaša vrata.
0: Tako je, upravo tako.
2: Znači, to je samo stica iz nekih čudnih okolnosti, neću reći ni srećnih, nego čudnih okolnosti što do sad nisu pokucane na svačija vrata, kogod da kuca i šta god da prenosi kao poruku, ali evidentno će pokucati.
0: Ja se izvinjam, sad moram da se ubacim što se tiče kucanja.
2: Dobro.
0: Ljudi, molim vas, mobilni timovi, kontroleri na izborima, vrata do vrata, ja koji sam ekstremno, da kažemo, zatvorena osoba.
1: Ali to ovdje razbijamo sad.
0: Da, tako je. Tako je terapija. Znači, ja kao ekstremno zatvorena osoba, negde mi je bilo kao dete nikad mi nije palo na pamet, ja sam imao neku fobiju, takvi su moji roditelji bili, da ne zvonim ljudima na interfon, da ne kucam na vrata pa da pobegnem i tako dalje. I kucao sam na vrata isključivo tu u komšinici pored kad odem kod babe i dede i to je to. Međutim, došao sam bukvalno na terapiju, sam sebi odredio da idem na vrata do vrata, ljudi koji su isto tako, a šta, kako i tako dalje. Ljudi, molim vas, prijavite se, verujte mi, nije toliko strašno, znači Ekstremno je zanimljivo još kad nađete nekoga s kim ćete više puta da radite, pa se uhodate, pa jedan druži. Ja sam, na primjer,

0: što imam malo neke tikove od nervoze. Ja onda sam držao letke, a koleginica je kucala i započinjala razgovor, onda se ja ubacim tu malo, pa sam onda našao kolegu s kojim sam slučajno išao u osnovnu školu, pa smo onda nas dvojice, ja sam isto delio letke, on započne razgovor, odnosno ja započnem razgovor, a on nastavi dalje, pošto je negde malo komunikativniji. Tako da kažem vam, većina ljudi ne otvori vrata.
1: Zato što, znaš zašto? Zašto misli da je SNS?
0: Tako je.
1: Meni su rekli ljudi da misle da, da jedino SNS dolazi na vrata.
0: Da, nama se desilo, baš pošto ja sam radio samo u Stepi, da je jedan čovek otvorio vrata i kad je video kolegu, samo rekao, ma beži bre tamo, i krenuo da mu zatvori vrata i u poslednji sekund čovek cimne vrata svom
1: video
0: snagom,
1: da je zeleno, žuto,
0: i krenuo da se klanja, mislim ne bukvalno, ali onako rukama, i kaže, ja vas obožavam, deco, na vašoj sam strani i tako dalje. Tako da kažem, negde nema lepšeg osjećaja što se tiče vrata do vrata, nego kad se otvore vrata ili kad se prođe, lupam, dvoje, troje vrata gde su ljudi ekstremno nervozni ili ono, ma kakvi studenti zalupe vratima, sad to nekog bi demoralisalo, mene nije, jer ja sam bio kao, ok, šta da radim, ne mogu svakog da preokrenem na dobro. Međutim, kad se dođe onda na neka vrata i neko otvori širom onako i kao pogleda bojažljivo, izvolite, i onda kao, mi smo studenti, ja sam na primjer Veljko sa Visoke elektrotehničke škole, u sklopu sam studentskog pokreta i tako dalje, i onda se jednom ljudima lice onako ozari,
2: promeni
0: to, tako je, ozari se onako i kao, jao deco, svaka vam čast i tako dalje. Dobro, onda tu mora da ide i ono, mi ne bismo tu bili bez vas, jer nama, ne možemo mi sami da to prođemo,
2: tako.
0: Ali i onda, na primjer, izleti kućni ljubimac, izleti nama se desilo, izleti nam štene, pa krene da skače na nas, pa onda moram da jurcam štene po stepeništu da ga vratim nazad. Tako da negde kažem ljudima, ne bojte se tog nekog nepoznatog, prijavite se za, makar za vrata do vrata, ako ne budete mogli, mobilne timove, dešavalo se ljudi koji kažu, ja bih išao ili ja bih išla, ali na primjer desilo se žena da kaže, ja bih išla, ali sam trudna, i što je skroz prihvatljivo, znači ako nešto ne možete, nemojte, ima malu decu, opet nemojte, čuvajte decu, ali naravno izađite na glasanje i zna se dobro koji broj zaokružiti.
1: Broj 3.
0: Ali da, to sam negdje hteo da napomenem. Ja se izvinjam sa što sam pretvorio ovu reklamnu kampanju, ali moram
1: ne,
0: da...
1: Nemoj, molim te, da se izvinjavaš. Nisi ništa pogrešio.
0: Moram da zovem ljude, pošto ima dosta ljudi, ali nikad ne može imati dovoljno.
2: Tako je, nikad nije previše.
0: Tako je. Ako na jedno mesto ima previše, onda se oni preusmere na mesto gde ima.
1: Tako
2: istina.
1: Je.
0: Tako da, to je to.
1: Ja možeš ovo pitanje o Twitteru, ja kao Twitteraš mi jako zanima.
0: Koje? 19, aha.
2: Da čujem.
0: Vaša majka je prilično aktivna, izvinjam se, da se približe mikrofonu.
2: Sad idemo teško pitanje.
1: Ovo je teško pitanje na zahtjev, što kažu, pratilac.
0: Dobro, ajmo sad ovako, kaže... Vaša majka je prilično aktivna na Twitteru, odnosno na X-u sad.
1: Tako je.
0: Javno prati sve što se oko vas dešava. Kako porodica, osim vašeg supruga,
1: sina,
0: reaguje... Da,
2: supruga sina.
0: Kako je porodica, osim vašeg supruga, reagovala kada ste odlučili da prihvatite kandidaturu?
2: Ajde, prvo ću krenuti to kraja. Moja porodica mene potpuno se podržava i ja sam im zahvalna na tome. Od samog početka... potpuno porediti sa moje, sa suprugove strane, i mislim da to jako znači u ovim situacijama. Ja znam da se oni brinu, ja znam da se oni plaše, ja znam da nije lako kad gledaš svoje dete ili kad slušaš o njemu raznorazne priče, ali ja vidim da oni u potpunosti i veruju u nas i vidim da to u potpunosti podržavaju, na tome im zaista hvala. Što se tiče moje mame, ko nije zapratio, neka zapratio. Znači, ja malu reklamu da zlopotrebim.
1: Normalno.
2: Neka zaprati, vidjet će Eli kada ukuca, pa izađe jedna lepa gospođa, plavuša, sa jednom crvenom šakom. Odmah ćete znati da je to ona. Zapratite, ona je aktivna twitterašica. Mi smo se šalili kada je moja mama tek otvorila Twitter, dok je sve te čari Twittera, ja volim da kažem Twitter, ne mogu da se naviknem nikako. Otkrila da mi prvo ujutru kad se probudimo, udahnemo duboko, uzmemo telefon i vidimo šta je mama tvitnula sinoć. Da li je nešto zabrinjavajuće, da će morati porodično da...

0: da se reaguje, porodični plenum da se sazove, da se objasni šta može da se piše u javnom prostoru, šta ne.
1: Ja tako razmišljam isto kao ti.
0: Da, da.
1: Ali mi je toliko drago što starija generacija je na društvenim mrežama i što...
0: I svaka im čast, stvarno.
1: Znači, to je ono, to ja i za moje roditelje, to je neverovatno.
0: To je za njih izlazak iz zone komfora, neverovatno.
1: Tako da se trudim da ne suzbijam.
0: Isto, mi to maksimalno podržavamo. Imamo mini porodične drame kada telefon ne radi ili se zaboravi šifra na Twitteru.
1: Naravno.
0: Ali dobro, do sad smo to prevazišli, ali ajde sad šalu na stranu. Moja mama je prvo jedna jako borbena žena. Ja se sećam tih, evo sad razmišljam, mi smo ovde na radiju, ja se sećam oktobarskih promjena, znači 2000. godine, aj sad jedna porodična anegdota i sad mi svi natrpani u našu trpezariju, u kuhinju, slušamo radio B92, gde može da se uhvati signal samo ako stavite krompir na antenu. I u tom trenutku se zna krompir koje veličine stoji na anteni, mi svi natrpani unutra, tu je i pokojna baka i vruće je i sve. Sad se sluša, prekida se B92, ne može se čuje, može, ne može. Njima je bila blizu nas relativno da živimo, je bio studio. Kad moja mama ustade, kreće da pravi pitu, ona je Bosanka, napravi pitu, vidim ja pakuje ona onu pitu, rekao, gde ćeš mama? Ma idem da kaže da nosim ovoj deci, sigurno su gladna. Izlazi žena, mi sledeće čujemo na radiju, evo ušla neka žena, donosi nam pitu. Hvala, ona se javlja u program, ljubi i grli, kao da su ono...
1: Slučajno, ako tako ovo je, tako sluša da mama, Sanjina mama i dalje postoji neki radio i ljudi koji jedu pitu,
0: znam gde su
1: Sanja
0: kancelarije.
1: Može da objasni kako se dolazi do nas.
0: Da se donese pita ovde, ne mora sad, možda bude posle gost gladan, ne znam, mama vidi.
1: Jasno.
0: Razmisli. I druga anegdota je bila, evo, čuli smo Đorđe Balaševića, pesmu Olivere, bila je, mnogo volim tu pesmu, zaista. Mi smo sreli jednom Đorđe Balaševića na aerodromu, pred 5. oktobar, nekoliko meseci pred petooktobarske promene, i sad ona brzo kupuje vreme na aerodromu, cepa list naslovnu stranu vremena, ide ka Đorđu Balaševiću, ona kad odluči nešto, to je to. Dobar dan, ja sam taj ta. Znate, Đole, možete i mene da se potpišete ovde, mi sad znamo to, čekamo izbore i promene. I on napiše lepu ličnu njoj poruku i potpiše se kao Đole. Ona je to zalepljeno držala na svom radnom mestu. Tako da svi su znali da sa mojom mamom je situacija prilično jasna kada su u pitanju ovakve stvari, tako da hvala im oboma na podršci, ništa manje naravno ni tati. Eto.
2: Kad smo kod roditelja na društvenim mrežama, pozdrav za moje roditelje.
0: Eto.
2: Ajde, moram.
1: Ali ne, kažem, drago nam je što su na društvenim mrežama, jer gde bi se informisali?
2: Da, nema gde da, mislim... Da otvori one, pa ne mogu opet da kažem novine, mislim to nije to.
0: Konj.
2: Šta kad se otvori, imao sam skoro situaciju gde mi je jedan poznanik rekao kao, vi biste kao da skinete 25% plate, odnosno 25% penzija kao kad dođete u... Ja kao stao i kažem, rekao, odakle vam to? Pa evo, kaže na studentskom ovom profilu.
0: Za to imam odličnu stvar. Znate šta ćete kažete sledeći put?
1: Dajte nam to.
0: Evo, sad ću vam kažem šta je studentski plan kad kažete sledeći put. Dođete kuc, otvori zabrinut penzioner i kaže, vi ćete meni da ukinete i smanjite penzije. Znate šta je odgovor? Samo su ljudi zaboravili to. Kažete, ali, gospodine, vama niko ne može, sem jednog čoveka koji je to uradio,
2: tako je,
0: da oduzme ono što je vaše zakonski i po zakonu pripada. Vi ste, dakle, za to radili čitav radni život, vi ste zaradili tu penziju. I vi treba da budete kao penzioneri u najlagodnijoj poziciji. Niko ne može da vas otpusti, niko ne može da vas ocenjuje, niko ne može, sem jednog čoveka koji je to već uradio,
2: jedan čovek
0: da vam protivno zakonu smanji penziju. Tako da više se to neće dešavati, oni nemaju razloga za brigu. Oni treba da budu u suštini najopušteniji. I šta treba da urade? Da pitaju svoju decu i svoje unuke,
2: tako je,
0: recite mi, posavetujte me, jer oni će ovde živeti narednih nekoliko decenija.
2: Tako je.
0: To je moj savet i ja mislim da su penzioneri dovoljno pametni, da će mi dovesti, sigurna sam, pametno.
2: Mogu da vam potvrdim da su počeli da se bude, da sam dobio, kako se kaže, feedback, odnosno reakciju, odnosno ne reakciju, nego potvrde neke da su ljudi koji su bili kao nepomenik, odjednom su sad prešli na to, pa možda ova deca ipak znaju nešto i počeli su da se informišu.

0: vremenom sad već bi bilo, mi bismo mogli ovde da ostanemo što se, mislim, što se meni tiče.
1: Pa, tako kad dovedete žensku emisiju, da volim da pričam.
2: Ne, ne, odlično je, od sad zovemo isključivo profesore.
0: Da.
2: Zašto da. Lepo pričaju i laga nam je posao, znaš.
0: I što je najbitnije, nijedna psovak. Nijedna uvreda, nijedna...
1: Zato što smo mi fini.
2: Tako je.
0: Mi smo akademski građani. Što kaže, nema nijedno, sad citiram, jedno gospodina, nema nijedno magarčino, nema nijedno dripčino.
1: I što bi rekli, niko nikom ne...
2: Tako je.
0: Dalje se zviždi.
1: Sve.
0: Ajmo jedno pitanje za kraj.
1: Ajde.
0: Ako može. Kaže, za kraj, kada kažete pobeda, šta ona za vas zapravo znači i da li verujete da pobeda, da je pobeda dostižna?
1: A ne da je dostižna, znači mi pobeđujemo sigurno.
2: Tako je.
1: Nema tu, mislim, to uopšte ljudima tu dilemu. Ja znam da se ljudi plaše neizvesnosti. Znači misle, ajde, oni koji su neodlučni, iako meni jako teško da prihvatim da imamo neodlučne u našoj zemlji, mislim da sivo ne postoji, ili je crno ili belo, ali ako ima neodlučnih, samo razmisle dobro, lakše im je da mislim, ovo mi je možda loše, ali mi je poznato, ovo nešto nepoznato, pa ko će što će, pa imajte ljude, opet se vraćam na to, znači 250 ljudi i svi ovi što su van linije čuvene, o kojoj smo pričali, koji su stručni, obrazovani, imaju volju, imaju znanje, koji jedini motiv što se skupili je da pomognu ovoj zemlji, ovom društvu, da napravimo društvo kako želimo da žive moja deca, deca moje dece, deca vaše dece, znači da dođemo na neku ono, savremeno društvo. Nažalost, mi sada tu nismo.
2: Tako je.
1: I treba samo jako tako biti. Razmišljati. Dobro, znači, dajte da damo tim ljudima šansu. Ajde da im damo. Ako ne budu dobro radili svoj posao, pa dajte da ih zamenimo. Mi više treba zaista da naučimo ovoj zemlji da je vlast smenjiva.
2: Zaboravili smo upravo tako.
1: Vlast samo tu službi građana, da se građani pitaju za sve. Ako bilo ko se odmetne, ne radi kako treba, taj treba da odgovara i tačka. Idemo dalje. Znači, to je ono što je važno. Tako da ne, pobeda nije dostižna, pobeda je tu. Znači, svi lepo 25. što kažem ja da se svečano obuku, to treba bude svečan dan, povedu porodicu i prijatelje. Glas vam niko ne može oduzeti. To je praktično jedina situacija u životu gde imate punu slobodu da glasate onako kako želite, šta god vam drugi pričali. I da kada glasate, date jasnu poruku svima, jer nažalost živimo tu gde živimo, da ćemo se boriti za svaki glas. Svako za svoj glas i svi mi zajedno za vaše glasove i to nam niko ne može oduzeti. Tako da, da, nije dostižno, ono je tu.
0: Ma što se kaže, nećemo pobediti jednu, pobedit ćemo tri puta.
1: Ma tri, ako treba, i 333 puta.
0: Tako
2: je.
1: To je to, studenti pobeđuju,
2: studenti
1: to nema.
2: Pobeđuju.
1: Broj tri.
2: Pored broja tri, prijavite se za kontrolore, prijavite se za mobilne timove. Nikad nas nije dosta, bolje da budemo umreženi odmah da znamo gde ko šta treba da radi. Pratite profile, studentske profile na svim društvenim mrežama.
0: Ja bih samo se dovežem ponovo za vrata do vrata, ukoliko vas je opet, da kažem, negde sramota ili ste nesigurni. Pitajte nekoga sa kim se družite i tako dalje, da idete zajedno.
2: Tako.
0: Lakše je ići sa nekim s kim već imate neku bazu, nego naravno možete da upoznate divne ljude, ja sam upoznao divne ljude, znači Mariju, Vukašina, Luku, Marinu, mnoge ljude sam upoznao koji su stvarno divni i sa kojima, mislim, sam radio više puta. Tako da kažem vam, ali ako vam je toliko već neprijatno i negde ne smete u to nepoznato, pođite sa nekim s kime znate da ćete proći kako treba.
2: Hvala Sanji.
1: Hvala vama.
0: Hvala Sanja, hvala. Od srca.
1: Hvala vama.
2: I hvala našim slušalcima koji su slali pozdrave, ali mi smo se toliko zapričali, tako da hvala vam što pratite i hvala Sanjinom muzičkom ukusu. Zato što i za to dobijamo pohvale, a koje ćemo mi preuzeti tuđe pohvale.
0: Da, pa mi ćemo uzeti sad kao ono, ja sam ocrtao.
2: Ja
0: sam ovo lično
2: napravili ovu playlist.
1: Tako, to je vaša playlist.
2: Hvala vam, čujemo se i studenti pobeđuju.
0: Studenti pobeđuju.
1: Studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Dobro večer, dragi slušalci. Vi slušate Blok Radio, a večeras se družimo sa jako zanimljivim gostom. Pre nego što počnemo, zahvalit ćemo se Radio Slobodi Kraljevo i Čačak, frekvencije 87.6 i 98.3 sutradan od 18 časova, možete slušati naše reprize na njihovom radiju. A sada, šta nam jedan potpis može reći o izborima? Na izgled samo da je jedan građanin podržao jednu izbornu listu. Ali kada se saberu hiljade potpisa, mesta na kojima su oni overeni, vreme za koje su prikupljeni, ljudi koji su overavali baš te potpise, dobije se mnogo veća slika. A upravo sada, dok je Srbija u izbornoj kampanji, ta slika postaje posebno zanimljiva. Studenti prvi put izlaze na izbore sa sopstvenom listom, a imamo i tradicionalne partije koje ulaze u svoju standardnu kampanju. A sa druge strane imamo građane koji su se dojuče organizovali kroz blokade, plenume, zborove i sada moraju da funkcionišu unutar jednog izbornog sistema. Kako jedan politikolog posmatra sve ovo što se trenutno događa? Šta nam govore brojevi, kampanje, fantomski glasači i način organizovanja kandidata i šta će nam tek pokazati sam izborni dan? Večeras sa nama je Boban Stojanović. Bobane, dobroveče.
2: Dobroveče i veliko hvala na pozivu.
1: Pre nego što krenemo, ćemo na vi ili na ti?
2: Ja ću vama na vi, a... Ili, u stvari, vi izaberite. Vi izaberite, a podržavam da bude na ti.
1: E, u redu, još bolje. Boban je poslednjih dana si praktično postao forenzičar za potpise ili drugačije rečeno grafolog. Da li bi podelio sa nama neke od najčudnijih pojava koje si do sada primetio?
2: Moram samo da dodam da je nisam za ove izbore postao forenzičar, ja se time bavim već 4 izborna ciklusa, odnosno i 23. 22. i 20. i svašta nešto sam saznajao tokom svih tih godina i ovaj put imam neke dublje uvide zato što sam ja unapređivao metodologiju iz godine u godinu. I ima jedna stvar koja mi je u stvari možda i najvažnije u ovom trenutku, a to je da je potencijalno, ja mogu čak i da tvrdim da to jeste tako, svi potpisi overeni u opštinskim i gradskim upravama svih izbornih lista su nezakoniti. I to sam tek sad shvatio kada sam u stvari video da iako gradske opštine, odnosno opštinske uprave, gradske uprave imaju pravo za izbore da overavaju potpise i to od 2020. godine zbog korone, inače to bio posao samo javnih beležnika u Srbiji, i oni overavaju te potpise u skladu sa zakonom o overi potpisa, prepisa i pisama, ako sam da je tačan naziv zakona, i u tom zakonu vrlo jasno stoji da, na primjer, kada te stvari overe rade i sudske jedinice ili opštinske i gradske uprave, moraju da overavaju u skladu sa tim zakonom. I verujem da ćete me kasnije pitati šta sam sve tražio od opština, gradova, Republičke izborne komisije i slično, ali, na primjer, dobio sam nekoliko veće odgovora gde su mi opštinske i gradske uprave rekle da ne piše datum i čas overe, zato što to ne stoji na obrascu koji je propisala Republička izborna komisija, i to ne stoji na obrascu, ali stoji u onome što je po pomenutom zakonu obavezna stvar u klauzuli overi potpisa. Da pojednostavim i da budem prijemčljiv gledaocima, kad kupujete ili prodajete kola, vi sklopite ugovor, napišete nešto i tamo naravno ne stavite sve ono što po zakonu overi potpisa mora da stoji, ali onda to onaj ko overava, to postoji na onoj drugoj strani, i to kogod je ikad i što overavao zna šta znači i kako izgleda. I ono što sam ja trenutno dobio od 20-ak opštinskih ili gradskih uprava je da to ne postoji. To nije u skladu sa pomenutim zakonom i to je stvar kojom ću se ja baviti vrlo vjerojatno nakon izbora. I ovde se sad ne radi o tom.

0: da li je neko falsifikovao potpise, nego uopšte o proceduri kako opštinske i gradske uprave overavaju potpise. I to mi je trenutno glavni utisak, ali to nije glavni problem u vezi sa ovom temom. Druga, možda jako važna stvar je, zaista je vlast u pomoći određenim opozicionim grupacijama, to je nešto smo imali od 2020. pa novamo, zaista postala pametnija. I kad kažem postala pametnija, ja sam ranije godinama unazad pronalazio da je za određene izborne liste jedna ista opštinska ili gradska uprava overavala 5000 potpisa, 3000 potpisa, 2500 potpisa, gde niko nikad nije pozvao da se tu dođe, da se da potpis i slično, i to je bilo vrlo lako za utvrditi da su ti potpisi falsifikovani, odnosno da je vlast ili određeni prijatelji iz vlasti pomogao nekome sa strane. Ove godine toga nema puno. Ima nekih primjera gde vi vidite, i možda kasnije budemo i prolazili kroz pojedinačne izborne liste, da je nekako nemoguće da ako vam je gro birača pristalice u Beogradu, vi ste većinska stranka, da dobijete da je najveći broj potpisa overen u Novom Pazaru. A u tom Novom Pazaru su potpise skupljali i tri bošnjačke manjinske stranke. Ja mislim da je Novi Pazar, da ne postoji osoba u Pazaru, Tutinu i Sjenici koja nekome nije dala potpis. Možete zamisliti da sad nekoliko stranaka, dominantno, da kažem, iz Beograda ili ostatka Srbije, ali niko u tom regionu dole nema, regionu Raške ili kako oni zovu Sandžaka, nema podršku od drugih. Tamo je SNS na 2, 3, 4%, a ne neka druga stranka, da baš tamo skupi najviše. Tako da i sada se to vidi, ali mnogo manje nego ranijih godina. Jedini, i to mi je treći zaključak i tu završavam, ranije dominirali su sumnjivi potpisi na gradskoj opštini Novi Beograd, gradskoj opštini Zemun gde ja živim i u gradu Vranju. E, jedino je Vranje ostalo, ja zaista moram da iskoristim taj termin glupo, jer i Vranje, primjer, Bogoljub Ukarić je overilo 2600 potpisa.
1: Da.
0: A zašto mi je i važno gradska uprava Vranje, to uzet ću još minut u odgovoru na to pitanje. 2022. godine sam ja unapredio metodologiju tako što sam, osim ovih broja potpisa koji dođu u RIK, tražio od svih opštinskih i gradskih uprava koliko su overili. I zaista grad Vranje, njihov načelnik uprave, mi pošalje dopis, sad izmišljam brojeve, ali imam ih i taksativno sve, to je i bilo objavljeno 22. On pošalje zvaničan dopis, overeno je 500 potpisa. A u RIK zavedeno 1100. To znači da je 600 neko falsifikovao sa pečatom gradske uprave Vranje. I to je tada bila jedna vrsta jako dobrog dokaza. I sad iz godina u godinu, kažem, smanjivala se ta količina na jednom mestu. Jedino je Vranje ostalo takvo da sada dominira i kod nekih opozicionih partija. Ne mogu kažem baš dominira, ali ima, na primer, ne znam, čak i manjinska SDP Rasima Ljajića, da skupi, na primjer, 500 potpisa u Vranju. Nije baš logično da bošnjačka stranka ima toliko pristalica u Vranju, a kamo i ljudi spremnih da dođu da potpišu, a za Bogoljuba Karića posebno, či četvrtinu potpisa si skupio u Vranju, a da nema ni jedne fotografije ili nekakvog hajpa da bi se toliko potpisa prikupilo. I videli smo, na primjer, i kod studentske liste i kod, ne kažem ja da je vlast overavala potpise, sve potpise za sve ostale, ali mi delo je da je skoro na svakoj izbornoj listi bilo određenih vrsta pomoći prijatelja. Tako da ovo je jedan veliki problem koji, nažalost, pod ovom vlasti nećemo rešiti, i to je jedna stvar za temeljnu reformu. Mislim, mi ćemo morati reformišemo ceo izborni sistem, a ovo je jedan mali deo gde se nadam da sam dao nekakav doprinos za ovih 6-7 godina.
2: Ako smijem samo ovde da kratko uskočim, Bobanu, prva stvar, hvala ti što si sa nama, tvoj Twitter nalog nam dođe kao nacionalno blago u ovim vremenima, bez preterivanja. Jer bez tvojih nalaza i bez tvog istraživanja mi ne bismo znali veliki broj stvari koje se dešavaju iza te tanušne zavese koje je navučena onog momenta kada su izbori raspisani. Dakle, samo da rekapituliram. Dakle, mi imamo u stvari na samom početku administrativno-birokratski, to nije problem, to je praktično kršenje zakona u osnovi, kad govorimo o svim gradskim opštinama i svim overiteljima u gradskim opštinama. Imamo i dalje prisustvo toga da se prikupljaju za opozicione liste, dakle glasači, ali sada imamo tu disperziju gde je u stvari pogurano po nekim manjim opštinama. Ja sam čak video u jednom od tvojih nalaza da li beše opština, recimo Alibunar ili nešto, gde jedna od malih lista odjednom ima enorman broj potpisa za tako malu opštinu. To je potpuno neverovatan nalaz.
0: Tako je, ima na primjer da je 3 ili 4% populacije određene, moram spomenem kolega moj Viktor Stamenković je uzeo da uradi to ukrštanje, broj stanovnika jedne opštine koliko je za koje listu overeno potpisa u toj opštini i procenat populacije te opštine koji je overio za određenu listu, ima tamo jako zanimljivih podataka, nije nigde preko 10%, to bi baš bilo puno, ali zaista možete zamisliti na primjer da je 8% populacije određene opštine ili grada došao da potpis za bilo koju listu.
2: Da.
0: Tu dominira SNS u tim brojevima. To nisu veliki brojevi. To je, na primer, 800 potpisa, ali, na primer, koliko Crna Trava možda ima stanovnika.
2: Da.
0: Na njih, na primer, i mislim, to je manje od 10.000 stanovnika, a 800 potpisa prikupljeno. Tako da, sve je nekako maglovito. S jedne strane, vlast je htjela da pokaže svoju dominaciju. I To je ove godine saznajem. Ja, na primjer, mnogo sam mrzeo opozicijon orijentisane ljude koji su pričali u Srbiji ima 225 javnih beležnika. Nemoguće da je svaki javni beležnik za par sati overio 1000 potpisa. A suštinski, dominantno problem nije kod javnih beležnika, već kod opštinskih i gradskih uprava. I znate, kada opozicijone stranke traže opštinske ili gradske overivače, uglavnom dobiju jednu osobu na par sati. E, mene je onda zanimalo koliko je SNS dobio overivač. I ja sam to tražio, nisam mogao da tražim naravno za sve opštine, ali napravio sam neki uzorak, to je tamo gde je SNS imao najviše prikupljenih potpisa, pardon, Novi Sad, Zemun, Novi Beograd, Čukarica, Voždovac i tako dalje, za sve one gde su imali više od 2000 potpisa. I dobio sam neke odgovore već do sada, ja mislim da je rekorder, ako se ne varam, na Zvezdari 35 overivača je SNS dobio.
2: Mašala.
0: A to je prosto nemoguće. Bilo ko dobije više od jednog, oni su znači dobili 35. Iz tih podataka koje sam ja dobio, koliko je svaki taj pojedinačan overivač overio, tu nema nekih ekstremno velikih brojeva. Nije niko pojedinačno overio 1000. Ali ima, na primjer, u gradu Šapcu, sad ću ja nađem podatak, ja sam to doneo, da su dve osobe za 5 sati overile 496 i 447 potpisa. Kogod je bio, mislim, nek proba neko da simulira u svojoj kući sa ukućanom, da uzmete ličnu kartu, pročitate ime, prezime, adresu, matični broj, pogledate tog čoveka, upišete to na neki papir, a to je matična knjiga overe, okrenete tu matičnu knjigu da se ta osoba potpiše, to ne može traje manje od, realno, 2 minuta.
2: Da.
0: A on neki minut. To znači da je neko uspeo da bude za ovaj minut da overi 2 potpisa u minutu. Fizički nemoguće.
2: Da, sem da hobotnica
0: radi. Tako je. E sad, bilo je tu puno angažovanih ljudi, oni su bili na puno mesta i to je, na primjer, isto stvar koju ne volim kada ljudi kažu da li ste videli da je, na primjer, 8000 Novosađana bilo u gradskoj upravi. Gradski overitelji mogu da idu na teren, kao što javni beležnik može da ide na teren i u Novom Sadu, na primjer, Novi Sad mi je najzanimljiviji. I to me, na primjer, kao čoveka najviše boli. Što je SNS želeo da u Novom Sadu ima najviše potpisa. Znači, nakon svega što se desilo, svega ostalog, da vi baš tamo trenirate strogoću i na taj način pokazujete nekakvu moć, a nedelju dana pre toga niste smeli da dođete, da održite predizborni, odnosno, da, skup, kakav god, tad u tom trenutku nisi bili raspisani izbori. Primjer, Novi Sad mi je tražio odlaganje roka na 40 dana, tako da ću podatke dobiti tek kada izbori prođu, ali šta da se radi, ostaće negde upisano pa za nekog tužioca u budućnosti. Znači, nisu ti ljudi dolazili u gradsku upravu, čak smo imali snimke, bili su na sajmu, ako se ne vram, u nekoj velikoj hali.
2: Da, tamo su i sa obezbeđenjem, nisu dozvoljavali ljudima da
0: i sad,
2: priđu.
0: Da. Ko zna, u Novom Sadu je možda bilo i 100 veritelja. Ali pitanje je, ako vi možete dobijete 100 veritelja, zašto svi ne možemo da dobijemo 100 veritelja? Koliko bi studenti skupili potpisa da su imali ne samo javne beležnike gde su oni overili više od 4/5 svojih potpisa, zato što zaista u javnobeležničkim kancelarijama ne radi više od dvoje, troje, četvoro pripravnika ili pomoćnika koji idu na teren, a imamo ovaj primer na Zvezdari 35 opštinskih overivača za SNS. I sad najviše volim ono kad me pitaju da li postoji šansa da izbori budu slobodni i pošteni ako se stvari promene sad do izbora. Pa evo, samo na ovom primeru

0: ti izbori već sada nisu slobodni. Da. Nisu slobodni i poštenje. Naravno, ima mnogo drugih važnijih primera, mediji i druge stvari, ali nije to tema. Tako da ovo u stvari sada što se desilo, samo još jedan pokazatelj zloupotrebe javnih resursa, jer to verivače svi plaćamo, svi imamo prava na njih, a oni su dostupni samo vladajući stranci, a nekim drugima nisu.
1: Reci mi, Studentska lista, da videli smo za kratko vreme, uspela da sakupi desetine hiljada potpisa. Poredićemo SNS 224 hiljade i Studentsku listu su skoro 70 hiljada. Šta nam govori taj način na koji su baš studenti sakupljali potpise, pogotovo na terenu, ljudi su ostajali čak i ako su svesno znali da neće stići da ostave potpis, da li možda imamo i taj neki side efekt?
0: Imamo sigurno to što se dešavalo, ja mislim da su to bili subota, nedelja i ponedeljak. Praktično se napravili se jako, jako dobri događaj u svrhu izborne promocije, gde su ljudi zaista mogli da vide. I ono što je u stvari najvažnije, to nije bilo samo u Beogradu, to je bilo, mislim da su studenti imali preko 80 različitih overitelja, negde naravno manje, negde više, ali svuda su bili neki redovi i svuda su ljudi koji su stajali u tom redu bili puni optimizma, nade što stoje sa istim ljudima, sa istim ciljem. Sa druge strane, masa ljudi je prolazila i to videla i znala je o čemu se radi i znalo se šta je poenta. Ja mislim da postojale su određene vrste opstrukcije od beležnika, ali opet kažem, to je minorno, jer beležnici stvarno, jedna kancelarija ne može da mu da više od tri osobe. A sa opstrukcija sa ove opštinske ili iz gradske uprave, sa ciljem da to što duže traje i da bude što manje, da ljudi ne čekaju u redu i slično. I naravno uvek je tu ona igra kada će biti proglašena prva opoziciona lista. SNS proglašen odmah, SPS nakon toga. I SPS je dosta čudno skupio te potpise, ali ja ne sumnjam da ih oni mogu da ih skupe. Da li su mogli tom brzinom? Aj, kažemo, možda i jesu, možda i nisu. Meni je samo fascinantno u Jagodini 1749 potpisa, ako se ne varam. Kao, ne mora bude toliko providno.
2: Da.
0: I oni su skupili, čini mi se, 8-9 hiljada više nego što je potrebno. Mogli ste samo da skratite za pola tu Jagodinu, da ne izgleda malo glupo. I onda ja verujem da vlast Vučić nije želeo studentima da da broj 3. I nikad do sada nijedna opoziciona lista nije bila pozicionirana na broj 3. Uglavnom tu lete je posle SNS-a i SPS-a mnoštvo manjinskih stranaka, ali je ovaj put najjača opoziciona izborna lista uspela to da uradi u jako kratkom periodu. Meni je žao što su i oni, jer ja zaista mislim da je traćenje resursa čim pređete 12.000, na primjer, da nastavljate. I u tom smislu ne vidim da je bilo potrebe za tim, da ne vidim šta se desilo, ali nedelja i ponedeljak su pokazali da je to bio jedan od najsnažnijih ulaza u bilo koju kampanju. I dodaću uz to još jedna jako, jako važna stvar. Kada su raspisani izbori, prva vest koja je izašla nakon toga da su raspisani je bila da je formirana grupa građana Studentska lista Studenti pobeđuju. Što je jedan jako važan simbolički čin. U tom trenutku, na primjer, uopšte ne znamo kako će SNS da ide na izbora. Ne znamo ni kako će SPS da li će u ovoj koaliciji ili neće. Naprimjer, nismo znali da li će radikali biti na toj izbornoj listi. Nismo znali za neke druge aktere. Na kraju se ispostavilo da su svi potpisani kao SNS. Od Ujedinjene Srbije, Pokreta za narod i državu, velikog okupljanja, stajanja iza jedne politike, ostalo je u stvari nikad, prvi put u stvari partijska, ne koaliciona izborna lista. Znači, pravimo grupu građana, izlazimo sa desetak imena koji ne mogu da odbiju nikoga, ulazi se u te potpise, oni se onda onako triumfalno, ja mislim da je utorak bio kad su predali, da. Ili utorak. Bio, predaju se onako triumfalno, što nikad nije bilo do sada, i ima tu mnogo simbolike i u pobedniku i u marš na Drini Hrvatskom koja pobedniku. Se pušta kada se kreće ka tamo, i u kolu, i u trubačima, i u načinu kako se ušlo unutra i šajkača, a možda i najvažnija stvar od svega toga je onaj osmeh sa kojim se unutra ušao. To nikad nije bilo, posebno zato što taj proces prikupljanja te dokumentacije, to je pakao. I sad sve to, obično ljudi koji dolaze su umorni, nikakvi, iscrpljeni, a mi sada imamo bukvalno ono, pohod na Republičku izbornu komisiju da predamo izbornu listu i da konačno, aj kažem, konačno su raspisani izbori i da se pobedi, a to je prvi korak i čin ulaska u kampanju. Tako da ja mislim da se SNS zeznuo što nije dao više overivača, mada i da je dao više, ja opet verujem da bi bilo redova i da bi se opet od toga napravilo, ali to govori o potpunoj promeni u odnosu na ono što smo imali ranijih godina. Bilo je često nekakvog hajpa oko različitih izbornih lista koje su bile, ali ni približno ovako. Niti taj broj potpisa skupljenih, iako kažem, sa stanovišta racionalnosti je nepotrebno, ali svi su pokušali da skupe što više. Između ostalog, to što je Vučić skupio najviše nego i kad govori o nekakvoj važnosti toga. Predaja broj 3, koji je onako takođe na simboličkom nivou. Meni prosto neverovatno kako su dopustili da im se to desi, vlasti, kažem. Jer ne znam. Komunikaciono, strateški, potpuno pogrešno za njih, ali dobro je što nisu obstruirali i što je to tako prošlo, i takav snažan ulazak u kampanju do sada potpuno neviđen.
1: Pričali smo o sabotažama, mislim da je Niš imao najviše problema po pitanju toga, a isto tako sam čula među svojim poznanicima da od tri overivača jedan ono ovako baš znatno usporava ceo proces i samim tim, jel te, je sve predugo i trajalo.
0: I uporedite ta tri sa njihovih 35 samo na Zvezdari. Ili 20 plus manje više u većini ovih koje sam dobio do sada odgovore.
2: I onda na to sve taj bizaran obrt gde najjača opoziciona lista dobija broj 3, gde svi njihovi potpisi koje su skupili, sad ono air quote stavljamo navodnik, jel, prstima, koje su skupili, i svi ti potpisi na kraju ne znači ništa. I to je jedan, kako bih rekao, užasno je neobičan trenutak gde se vidi na izgled da se sistem počinje da se rašiva. Praktično od momenta raspisivanja izbora.
0: Između ostalog, ja sam, kad su izbori raspisani, to moram kažem lični, jednu vrstu ličnog utiska, poprilično bio neku određenoj vrsti straha. I ova prva vez da je formirana grupa građana, skupljanje, predaja, mene psihološki potpuno menja, a verujem tek koliko ljudi menja, da se prosto, i tu kreće odmah je bio neki skup, kreću bici ture, to je bici dve ture, jedna južno, jedna severno, svaki dan su nekoliko mesta gde narod ih dočekuje kako ih je dočekivao i u ove prethodne dve godine u onim šetnjama i slično, gde narod konačno peva narodnu muziku na opozicionim skupovima. Ja volim to kad je prvo veče bilo tri poljubca hoću ja, i onda je neko napisao na X-u, na Twitteru, ljudi, šta je ovo, narodnjaci u centru Beograda, i onda ima ona fora na Twitteru kad neko za nešto napiše moja politika. Ja sam to prvi put napisao za činjenicu da se slušaju narodnjaci, volim ja i Balaševića, volim i živeti slobodno, i na primjer moji prijatelji i kumovi znaju i sa ranijih protesta da sam stalno govorio kada se takvo nešto bude pevalo, onda ćemo znati da će doći do promena. Ali nije početak čak ni u tri poljubca hoću ja, sad sam se setio u stvari toga, ja sam govorio kad se Ceca bude slušala na protestima.
2: To da se sećam, jer je bilo čak i na Twitteru.
0: A Ceca je bila, ako se ne varam, to je maj ili jun 2025. Kukavica. Godine, Vučić ima miting u Nišu, kod Pravnog i ekonomskog fakulteta ima studentski protest, gde ga studenti u stvari isprećaju iz Niša pesmom Kukavica, naravno vrlo, vrlo prigodnom. E, još tada sam znao da je pokret koji je nastao, a ja volim studentski pokret da nazivam istinskim narodnim pokretom za državu, jer suštinski obuhvata čitav narod i bori se u stvari za uspostavljanje i vraćanje države narodu, da je taj pokret dovoljno širok. I naravno, bilo je sad zamerki zašto Ceca zbog ovog ili onog, ali baš ta činjenica što je Ceca, ja mislim da je Vučića više pogodilo, možda čak i od samih reči te pesme.
2: Sigurno.
1: Kad već pričamo o Vučiću, o samom režimu, ono što je jako specifično za Studentsku listu je to što nema lidera. I prvi put se susrećemo sa tako nečim, generalno kako znamo za

0: za postojanje naše države. Kako se vodi kampanja bez jednog centralnog lica?
1: Vodi se tako što imate više centralnih lica. I ja zaista moram kažem, neke ljude nisam poznavao, mislim, Ziliju Srdanovića zaista nisam čuo pre nego što je postao prvi na listima, da sam nakon saznanja video da je gostovao u nekim emisijama i jako pametno pričao i prosto mi nije povukao dovoljno pažnje pre toga, ali vidimo da čak i dobar govornik, način kako komunicira određene teme, a što je jako važno za nekoga ko je prvi na listi, nije nosilac nego je prvi. I u tom smislu ljudi sada pronalaze iz različitih profesija, različitih uglova, nekakve mini lidere. I ima ih, za sada se već pojavilo nekoliko, osim Ilije Srdanovića, mogu da kažem, to je pre svega Radomir Sajčić. Njega sam znao ranije, zajedno smo gostovali na tribini u Pančevu letos. Taj čovek je postao lider, da kažem, ljudi koji su konzervativno i malo više nacionalno orijentisani. Čovek koji je onako jedna britka sablja u komunikaciji. Način kako može da citira Njegoša i sve ostalo što je citirao, mene zaista fascinira, posebno što čovek nije iz sfere društvenih nauka, nego je doktor hemijskih nauka, ako se ne varam. Imate i ovu Bakića koju, ajde da kažem, ljudi ga znaju od pre, ali sada u nekoj drugoj ulozi, koji je lider ili polu lider za građanski u Srbiju. Imate Dejana Bodirogu koji je lider sveta, a ne Srbije ili studentskog pokreta. I dobili ste i sa Dejanom Bodirogom apsolutno toliko materijala za društvene mreže, za video snimke, za komunikaciju, od trojki, od Peškira Regi Millera, od školovanja Carmela Antonija, neiscrpan izvor materijala. Imate i Dejana Bodirogu, osim što je legenda sveta Evrope, Srbije, ipak onako bliži navijačima Partizana, a iz druge strane imate Vladimira Štimca, koji ne ulazeći u košarkaške kvalitete, ali svakako čovjek je igrao Euroligu, tako da je apsolutno fenomenalan košarkaš. Između ostalog imao je alijup za kucavanje na finalu svetskog prvenstva, ako se ne varam, protiv Dream Teama. I to jednog od najjačih nakon onog iz 92. sa Magicom, Birdom, Shaqom i, to je Shaq nije bio, Jordanom i Barkleyem i ostalima. Ali ne samo to, tu je jako važna stvar. Vladimir Štimac je bio ona osoba koja personifikuje nekoga ko se do kraja bori za svoju zemlju, svoj grb i svoj tim. I on to donosi između ostalog ovom pokretu. Ima nekoliko novih ljudi koje ja sad ne mogu da se setim imena, ali koje sam gledao u ovim određenim debatama, između ostalog rektorka Univerziteta umetnosti, pa i vaša prethodna sagovornica. Ima nekih ljudi koji poznajem, zbog kojih mi je drago da su tu, i svi oni u nekim svojim sferama, a te sfere nisu mikrosfere. Ok, možda Svetlana Stanarević, na primjer profesorka bezbednosti, u tom nekom svetu jeste lider ili osoba od integriteta, ali opet imate i ove koji su i za celu Srbiju ili za određene grupe, da kažem, sociodemografske grupe, i imate ove potpuno poznate ljude koje svi znaju. Ja mislim da je jako važno što se i Nemanja Vidić pojavio na skupu u Užicu. Mislim, pogledajte, za sve one koji kažu da imaju problem, na primjer, sa vetiranjem određenih ljudi, vi ste samo na jednom skupu u Užicu imali Dejana Bodirogu, Nemanju Vidića i Radomira Savičića. Ja mislim da je to sasvim dovoljno za jednu veliku grupu Srbije koja je potencijalno, kažem, biračku grupu koja ima eventualno neke zamerke. Tako da imam puno lidera, što se meni mnogo sviđa. Mnogo mrzim, a znam da sam ja sinoć uradio tu glupost, ja na primjer ne govorim Vučićeva stranka, Đilasova stranka, Ponoševa stranka, jer ne želim da učestvujem u toj idealizaciji ljudi koji vode o nepogrešivosti lidera. I ja mislim da jedan ovakav sistem koji počiva isključivo na auri jednog čoveka i onome što su mediji napravili od njega, a to je bog i batina u svemu, da se i mora odgovoriti na drugi način, odnosno širokom ponudom ovakvih različitih lidera koji se neće praviti da znaju sve i da su najbolji u svemu, da znaju i o košarci,

0: i o poljoprivredi i mislim šta sve zna o gradnji puteva i o svemu ostalom, već imate ljude koji svojim integritetom i kredibilitetom mogu da odgovore na različite tipove zahteva, tako da ja mislim da je poprilično ovaka kampanja. Znate, SNS ne može da ima u jednom danu 30 važnih skupova. Ne može Vučić da se po 3 stroji, 30 otroji, ili kako se već kaže, sad se izvinjavam. A studentska lista može, zato što ima, može i na 250 mesta, verovatno, jer će doći neki ljudi koji imaju šta da kažu i ono što je meni jako važno, što oni sami komuniciraju, mi smo svi jednaki bez obzira na kom smo broju. I tu moram da dodam, u stvari mislim da je u Užicu bio i Nemanja Karović, i četvrta osoba koja personifikuje konzervativni i patriotski ili nacionalni deo Srbije, s tim što ovo patriotski povlačim, svi su patriote, samo pitanje kako i na koji način to komuniciraju i šta im je važnije, jer na primjer kad neko kaže da je zeleno, ideološki zeleno opredeljen, pa mislim kako možete kažete za njega da nije patriota, jer zaštita životne sredine je jedna jako važna stvar za svaku zemlju, tako da pokazivanje ekološke odgovornosti je jedna od jako, jako važnih stvari patriotizma. I, na primjer, moram kažem govor koji je održao taj Karović, koristim sad priliku javno da ga pohvalim, pre predaje liste. Ja sam, evo, priznajem, ručao sam tada i 10 puta sam se okretao ka televiziji i pitao se da li je moguće da je govor iz glave, a ne sa papira. Jedna fascinantna stvar, i kad imate takvih, ok, možda ih nema 250 ljudi, neko se slabije snalazi u javnom nastupu, ali mogu da organizuju makar na 100 mesta u istom trenutku, što Vučić ne može.
1: Svi su sjajni na neki svoj način.
2: I dodaću, ako za sada, samo, da, to je dobro. Jedna zanimljiva alhemijska stvar se dešava. U moje rodno mesto je došao građanin danas, bio je, i sad tamo se napravila čitava fešta, ali meni se jedna druga stvar se dogodila u Mitrovici, a to je da mi imamo, ja mislim, 2 ili 3 kandidata, dakle, koji su Mitrovčani. Kod Mitrovčana to je izazvalo vrlo neobičnu reakciju, to su naši sugrađani. To su neki ljudi za koje znaš da se bave nečim i u tome su uspešni. I onda odjednom ta osoba postaje kao, pa on će možda biti poslanik. To je neobična i nova pojava u našem društvu, da shvatiš da neko ko nije sad taj neki što ide voza se besnim kolima, blindiranim i ostalo, taj neki što će za državu nešto da radi, već neki čovek koji vozi bicikl. Tu se navezujemo i na Sardanovića, na celu priču. Možda ćemo stvarno doživeti da nam premijer vozi bicikl, ko zna.
0: Neće smeti iz bezbednostnih razloga, ali šta da se radi. To zaista podržavam da ne vozi, jer nismo mi zemlja u kojoj najvažniji političari, najvažnijim funkcijama baš smeju da se voze biciklom. Posebno, mislim, to sad mi je nezamislivo, ali voleo bih da živim u zemlji u kojoj će to jednog dana biti moguće.
1: Biće sigurno. A sada je vreme da napravimo kratku pauzu. Vi slušate Blok Radio, a naš večerašnji muzički urednik je naš gost Boban. Vidimo se uskoro. To jest čujemo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Kakva playlista, a? Mogli bismo malo češće ovako.
2: Definitivno.
3: Yeah. Moja politika.
4: Molim lepo.
1: Svačija politika, verujem. Pričali smo o liderima i nastavit ćemo o liderima još malo. Pa, Bobane, može li odsustvo klasičnog lidera, kao što smo do sada navikli, imali smo ih mnogo od komunizma pa nadalje, istovremeno da nam bude i prednost i komunikacioni problem, s obzirom da Vučić u svakom obraćanju pokušava da nam nametne tog lidera, da je on taj, on deli penzije, on deli besplatne školarine, on deli sve i bez njega nema ništa.
3: Ne znam kako će penzioneri samo dobiju penzije i radnici plate ovaj sad kad je podneo ostavku. Možda ljudi shvate ovaj sad za septembar i za oktobar, to je za septembar će dobiti i penzije.

0: je i plate ovaj, da im ipak ne daje Vučić. I da u stvari mi kroz novac koji kojim punimo budžet, u stvari finansiramo državu i sve ono što je urađeno u ovoj državi i svaka novčana pomoć i svaka plata i svaka penzija, naravno svaka plata u javnom sektoru dolazi u stvari od novca građana. I ja mnogo mrzim što smo nepismena nacija. Mnogo smo ekonomski nepismeni, ovde ljudi ne znaju da petinu svega što kupe, da to je moglo da košta za petinu u stvari manje, a da smo petinu dali državi, a ne pričamo drugim porezima, dažbinama, doprinosima i svemu ostalom, ali ajde, to nije tema, niti sam ja ekonomista da treba to da pričam, ali jednog dana kada budemo imali slobodne medije, prva preporuka da imaju školu ekonomije za građane Republike Srbije, pošto smo poprilično nepismeni. Rekao sam malo pre da je dobra ideja što ima puno drugih lidera i da je to možda način da se bori protiv ovog jednog. Ja ne mislim da ni u jednom slučaju može da bude problem. Iako vole ljudi da se hvataju za vođu, nismo mi kao društvo otuđeni od toga, ali baš mislim da u ovom konkretnom trenutku, zato što je sa druge strane neko ko je sebe postavio, ja uvek volim da kažem, to je da citiram kolegu Cvjetina Milivojevića, on je i predsednik i premijer i predsednik Narodne skupštine i gradonačelnik Beograda i predsednik opštine Crna Trava. Sećam se kako je on tad citirao, i glavni antivakser i glavni vakser i glavni evropejac i glavni rusofil, da su ljudi možda konačno shvatili da sistem ne može i ne sme da zavisi od jednog čoveka. A posebno što imate ovakve ljude kakve imate. Neki smo spomenuli, mislim da je sasvim dovoljno i da nema nikoga drugog. Mislim da je broj ljudi koje sam naveo dovoljan da mu se poprilično lako suprotstavije. Sad to što on poziva Iliju Srdanovića na duel, on želi verovatno da ga uhvati na političko neiskustvo. I ja razumem sad tu ideju i potrebu SNS-a da ide na debate. Mislim, pazite, sad su se setili da idu na debate, i ono što je meni čak fascinantno je što trude se da izgledaju malo normalnije nego pre. Ja sam imao jednu situaciju pre nekoliko meseci sa jednom predstavnicom, političarkom, uglavnom sam sa onim lažnim analitičarima ili kvazi analitičarima, i to neću da ocenjujem, ali to je ranije uglavnom bilo samo da te preklapaju i da govore u glas, da ne bi mogla se čuje ni jedna smislena rečenica sa druge strane. Sad su počeli malo da budu pristojni, ali samo malo, sa ciljem da pokušaju da ljude koji nisu političari uhvate u te političke fore i igrice. Međutim, ja kažem i imao sam tih pitanja u prethodnom periodu, da li treba ići na debate sa njima i na debatu sa Vučićem. Ja živim, na primjer, za debatu Radomir Sajičić protiv Aleksandra Vučića.
1: To bi bilo fantastično.
0: Ja živim za to, a takođe, evo, imamo i jedan poziv od nekoga, ko ne učestvuje na izborima, Nemanja Šarović.
1: Isto, idealan kandidat.
0: Javno ga pozvao, ja o Šaroviću svako može da misli da li mnogo dobro ili mnogo loše, ali to da bi mu bio apsolutni takmac u jednoj debati, neko koje sličnih su godina, ako se ne varam, mislim da je Šarović nešto mlađi, isto je sve vreme u politici, naravno nije nikad bio vlast Nemanja Šarović i to je važno reći, niti obavljao neku važnu funkciju osim narodnog poslanika. Ja mislim da bi ta debata bila jako, jako dobra i kvalitetna, i da bi se unapred znao pobednika, to ne bi bio Aleksandar Vučić. Ne kažem ni da sa Ilijom Srdanovićem bi Vučić bio pobednik, ali ima nešto malo i u tom udaranju čežnje, da si se sada posle 14 godina ili 14 i po već setio da treba da se razgovara i da se debatuje sa političkim protivnicima. Pritom ima i ona jedna stvar koju na primjer meni mnogi zameraju, tako kad odem na neke medije, šta sve o tom Iliji Srdanoviću propagandna glasila vlasti govore, pa šta je i sam Vučić govorio. To je dobar pokazatelj i znak da vrlo lako tu debatu treba da odbijete. I to je uvek ono pitanje, ako vam neko govori, mislim, ne samo Ilija Srdanović, ako ste vi po njima blokaderi, štrokaderi, vođe obojene revolucije, ustaše, što meni lično onako najviše smeta, mislim, kako posle toga da sednemo i da razgovaramo, mnogo ste se kasno setili, tako da mnogo ovih manjih lidera, ali ne u pravom smislu lidera, znači ne ljudi koji pretenduju da zasednu na Vučićevu poziciju i budu Vučić umesto Vučića, nego ljudi koji u stvari žele da oporave državu, da joj vrate njene osnovne karakteristike, da se bore za poštovanje ustava, odnosno da vode zemlju onako kako bi trebalo da se vodi i da narodu vrate slobodu, pravdu, demokratiju, vladavinu prava, transparentnost i tako dalje i tako dalje, borbu protiv korupcije pre svega, da takvi ljudi, da narod to prepoznaje. Zaista ne vidim nikoga i mnogo napadaju studentsku listu sa svih strana, ali ja za sad nisam čuo da je napadaju, pa vi nemate lidera. Zaista tu kritiku nisam čuo, što mislim da je dobro za sazrevanje ovog društva.
2: Evo vreme društvenih mreža i nagle ekspanzije tehnologije. Šta misliš da je trenutno za kampanju najbolje? Televizija, društvene mreže, razgovor sa ljudima na terenu, kako pamtimo taj period, jel te, Miloševićevog režima, kada su se delili propagandni plakati i malo to na drugačiji način bilo, pričao nam je Ćosa pre neko veče. Šta sad misliš da je najbitnije?
0: Sve. Sve, ali zaista sve, i sećam se kada je prvi put, između ostalo kad poredimo to ranije opozicione pokušaje i tu borbu protiv nedemokratske vlasti, ja znam, mene kad nekad pitaju zašto si ti protiv SNS-a, to je zašto podržavaš ovo, ja i kažem podržavam promenu vlasti, zato što je ova vlast ekstremno loša i ukinula je sve osnovne slobode građana. I kada je prvi put u tom poređenju, kada su studenti krenuli u onu čuvenu akciju Student u svakom selu, ja sam rekao, to je konačno način da se dođe do zabačenih krajeva, čak i ako ne dođete, naravno ne možete da dođete u svako selo i svaku kuću, ali ćete možda ovim drugim kanalima komunikacije doći i do tih ljudi po manjim mestima. Či ne, ako odete u jedno selo, mislim, lupam sad Banatsko Karađorđevo, i u tom Banatskom Karađorđevu uradite nešto, obiđete 500 kuća ili 300 kuća, to se prenese i na mrežama, a prenosi se, a to neko u medijima priča, to priča narod u firmama koje rade, pa to će se vidjeti u susednom selu gde studenti možda nisu uši, odnosno čuće se makar. Znači, terenski rad jako važan, društvene mreže, to se podrazumeva, ovo ipak pokret koji vode mladi ljudi. Ja većinu tih stvari oko društvenih mreža ne znam, ja sam malo stariji i tek sam skoro saznao kako se proverava broj ljudi koji su vas videli snimati slično. Ja znam da ste vi uspešni, to jest mladi ljudi su uspešni u tome i jako dobro rade. I ja mislim da su brojevi pregleda koje studentski profili imaju, ne samo u kampanji, nego i pre kampanje i u svemu onom što je bilo, posebno što jako to vizualno dobro izgleda. Niko ne može da ostane imun na većinu onih snimaka, jako dobro se koriste i stvari gde se kontrira vladajućoj partiji, pre svega Aleksandru Vučiću, gde se vade one njegove izjave i slično, što je jako dobro i što je promenilo političku komunikaciju, jer vi više nemate onu tradicionalnu političku formu obraćanja u kampanji. Meni je sad žao što smo na radiju, pa ne mogu da pokažem, ali to je stariji političari koji su prekrstili prste u odelima sa kravatama i pričaju neke foskule i opšta mesta koje običan čovjek ne može da razume. Tako da vam primer snimak gde u stvari ide tiho i vidite Bogdana Bogdanovića kako pogađa za tri sa 9 metara, šalje mnogo jaču poruku za koju izbornu listu treba da se glasa, i to će ljudi da pogledaju do kraja i da osim te trojke čuju i šta je neka druga poruka koja ide od političara koji drži ruke i govori mi se zalažemo za Srbiju u Evropi ili Srbiju protiv Evropi ili protiv gej brakova, što slušamo sada od drugih izbornih lista. Tako da u tom smislu dinamika komunikacije je potpuno promenjena, ali važni su i mediji. Treba ići gde god može da se ide, ne pričam samo o ovim, da kažem, nerežimskim medijima, nepropagandnim medijima, N1, Nova S, Insider, gde ima prilike da se i ovo civilizovano razgovara, treba ići i na medije, jer i to što se ode u medije, ima, naravno, vidjet će neko, ali stvara i mnogo dobar efekat na mrežama. I tu mogu kažem jednu stvar, ja sam jednom bio na RTS-u i ja tamo ništa epohalno nisam rekao, ali ja sam u tih nekoliko dana nakon RTS-a, iako nisu ljudi gledali RTS, ali zato što se na mrežama pojavilo da je neko takav otišao na RTS, to su svi odgledali to što ima na mrežama,

0: mislim 3000 pratilaca na Instagramu, što Instagram ni ne umem da koristim, to sam već ispomenuo, i ja mislim oko 2000 poruka koji su ljudi, samo zato što je na RTS-u. Ne zato što su ljudi gledali RTS, ali zato što je takvo nešto se desilo na RTS-u, to onda privuče ljude i da pogledaju, jer im je čudno. Tako da, te prilike kada RTS bude zvao na debate, ako je moguće i ove civilizovano razgovarati, u skladu sa drugim gostima, ja mislim da treba i to koristiti. I naravno, ja mislim da je jako važno, jedna druga stvar koja je promenila kampanju ovde, kampanju ne rade klasični stranački aktivisti, nego ja volim to da kažem mili narod, koji jeste organizovan, da kažem, deo je studentski pokret, deo su zborovi, ali ovde običan čovek radi kampanju pričom od usta do usta, što bi se reklo, na svom poslu, kad izvede decu negde, na trgu, u parku, u kafanama. Konačno se u kafanama vodi jedna vrsta kampanje. Ja kad vidim snimke sa tri poljupca, hoću ja, čućemo i kasnije, red je, da narod u kafani peva i onako egzaltirano pokazuje tri prste i ostalo. To znači da je zaista to ušlo u sve pore društva i da niko ne nije ostao imun na to. Tako da sve je podjednako važno. Šta je važnije, šta nije važnije, ja mislim da je dobar deo stvari uveliko urađen i pre kampanje. Mislim, sve ono što se dešavalo od prve blokade FDU-a pa nadalje, to je u, ajmo ga kažem, sigurno u 90% biračke odluke onih koji će glasati za studentsku listu, a za 10% eventualno može da se privuče, mada mislim da možda čak sad i preterujem sa 10%, sad samo treba taj stav da im se utvrdi i da im se pokaže da je važno da izađu na izbore i da nema izgovora ono u smislu izaći će drugi, ja možda ne moram, ne, potreban je svaki glas i dodatno potrebno je da se svaki taj glas i na neki način sačuva. I sada narod tako neorganizovan, bez stranačkih štabova, bez neke instrukcije, bez message boxa, svako uzme ono što mu valja od studentskog pokreta, svako uzme lidera za kog se vezao i ide i priča od usta do usta. I ja mislim da je to u stvari najbolja kampanja koju trenutno imamo.
1: Eto, pričamo baš do student u svakom selu, vrata od vrata. Naši kandidati su se isto uključili u tu kampanju, ali da li je za studente veći izazov da dopru do ljudi koji ih već podržavaju ili do onih koji su politički aktivni, to jest, izvini, pasivni i ne prate uopšte društvene mreže?
0: Pa, do onih koji su došli, ja mislim da ti ljudi imaju jako cementiranu odluku za koga će glasati, posebno što nemaju neke preterano kredibilne alternative za koje bi mogli da glasaju ovdje. I ja volim to da kažem i mnogo mrzim pitanje da li imamo referendumsku atmosferu. Mislim, ko ne vidi referendumsku atmosferu od one prve Slavije krajem 24. dočeka nove godine 25. i prve studentske šetnje 29. i 30. januara ka Novom Sadu, taj zaista nije normalan. Da ne vidi da se već od tada stvorila ova grupa protiv one grupe, vladajuće kaste, gde je to samo 5. 6. maja kada je izašao zahtev za izbore formalizovalo da će ta referendumska atmosfera postoji na nekim budućim izborima. To zaista tako postoji. Tako da ja mislim da je taj korpus ljudi koji podržava ili je bilo kada podržavao, već sada jako cementiram, postojala je šansa, to su i neke moje kolege ukazivale, da će najveći udar biti kada se objavi lista kandidata. Ne deluje mi da postoji iko problematičan. Ili makar ne nešto preterano, i to kažem, bilo je zašto nije Milo Lompar, ok, nije Milo, ali imaš Radomira, imaš Karović, imaš Bodirogu, imaš Vidića koji podržava, imaš stavove neke koji su stavljeni u program ili komunicirani, da to zaista može bude tvoja opcija. Tako da njih treba samo motivisati da vode ovu pobedničku kampanju. To je jako važno, ne da bi uticao i na te koji su već predodređeni, nego da bi uticao i na ove što ste rekli, pasivne, neodlučne, ili one koji se možda pitaju da li ima svrhe da ja učestvujem u ovome. S tim što, ja mislim da taj broj onih takozvanih neutralnih se zaista puno smanjuje u prethodne dve godine. I daću jedan primer, s tim što ja mislim da je ovde u stvari I ta grupa najneaktivnijih i najpasivnijih, to su uglavnom bili mladi ljudi. I samo jedan primer iz jednog, aj kažem, beogradskog ugostiteljskog objekta, nekoga ko radi tamo, a povezan je sa mnom. Ranije izbori, kad su bili sad kao, ja sam u, a ne smem sad da kažem ko je, ali ajde kažem prijatelj, i ovaj, i on je stalno razgovarao sa svojim kolegama, svi su bili nezainteresovani za izbori, a uglavnom rade ljudi mlađi od 30 godina. Sada svi čekaju i on me svaki dan zove i pita, Bobi, svi me pitaju šta kažeš, jel pobeđujem. Mladi ljudi, preobraćeni, preokrenuti, naravno neće svi oni glasati za studentsku listu, deo njih će glasati za eventualno neki drugi, ali to su promili. Znači, ovo je pokret mladih. Pokret mladih koji se bore da ostanu u svojoj zemlji i da naprave zemlju kakvu žele. I ja ću se tu odmah izviniti vašoj generaciji što je moja generacija dozvolila da vam ostavimo ovakvu zemlju. Mene je sramota. A vi... Vi ste sada došli na tu poziciju da nećete da živite u svinjcu koji je nama očigledno odgovarao, ne kaže mene lično, ali moje generacije odgovarao. I to je bio okidač koji vas je... Mislim, ja znam, ko god vam kaže da je očekivao od mladih da ovo naprave od Srbije, te laže, ali sam negde verovao u to da ćete poželeti da se... To je, znao sam da ne glasate za SNS, a kad kažem ne glasate za SNS, ne glasate za korupciju i ovakav model države i da želite nešto bolje. I mnogo mi je drago što ste se u tom smislu aktivirali. Ja ne znam da on narod to zna. Mladih birača, pošto zvanično po zakonu mladi ste od 15. do 30. godine, kad izbacimo one od 15. do 18. ima oko 980.000. koji dominantno ranijih godina nisu glasali. To je, sad, šta znači dominantno? Možda je 40, 50, 60% njih glasalo. Sada u toj populaciji mladih, ja mislim da 9 od 10 će da glasa, a većinski znamo za koga će da glasa. To je jedan ogroman rezervoar već u startu generacijskih glasova. To je ono što je nekad PUPS imao. PUPS je nekad bio ozbiljna stranka, vi ste mladi pa se ne sećate, ali PUPS je bio generacijska interesna stranka koja se bori za interese svoje populacije, penzionera. Oni su to jako dobro naplatili 2008-2009. Tada su penzioneri bili jako zadovoljni na uštrb ostatka Srbije, iako Vučić priča neke druge priče, ali nije baš tako. I vi sada imate mlade koji u stvari žele da se bore za bolje društvo, a ja uvijek volim to da kažem, i tu je najjači upojiv u stvari studentske populacije u biračko telo, ko je prepešačio ovu zemlju, koga su prebijali, ko sve ono što je rađeno u prethodne dve godine, ko sad izlazi na izbore, mladi, deca. A deca su realno u svakoj kući u Srbiji, i to posebno volim da kažem, da citiram ovo ime naše poznate serije Porodičnu vladu. I ja verujem da je masa roditelja i baka i deka preobraćeno samo zato što su njihovi unuci ili deca, da li podržavaju, a posebno ako su učesnici čitavog pokreta. Tako da njima se treba obraćati, odnosno ovim pasivnijim. Ja mislim da se treba obraćati i onima koji glasaju za SNS. A posebno, sad moram to da spomenem, mnogo mi se sviđa kampanja koju radi kolega moj, fakultetski kolega Stefan Simić iz grada Beograda, koji se uporno prethodnih nedelja obraća radnicima u javnom sektoru da pokuša u stvari da im objasni da to što će ljudi iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, iz Beograd puta, ljudi koji rade najteže fizičke poslove, ne da im se neće ništa desiti, nego će im biti bolje, neće ih niko trpati kao stoku u neki tor. Kad kažem tor, mislim na Ćaciland i ograđene skupove koji SNS organizuju, i ugrožavati njihove osnovne političke slobode, a to je sloboda izbora za koga ćete glasate. A inače, to je kažnjivo, ja mislim, od 3 do 7 godina zatvor. I mislim da Stefan Simić radi fantastičnu kampanju pokušaja da se preobrate takvi ljudi. Znači, bit će vam bolje ako se vlast promeni. U svim drugim aspektima sve ostane nepromenjeno, a kao vi prvi znate koliko kradu, vi ste u sistemu, vi prvi znate verovatno koliko se vaš šef, koji je partijski kad

0: Radar obogatio u prethodnih godina. Njima će biti lošije, oni će biti kažnjeni za sve što zašto treba da budu kažnjeni, ali običan čovek koji radi po ustanovama, javnim preduzećima, školama, bolnicama, mi smo ušli to politike, ušli u škole i u bolnice, te kad Vučić kaže oni koriste fakultet za politiku. Nemate jednog direktora osnovne ili srednje škole u Srbiji već 10 godina da nije SNS. Ti si našao sad o tome da nam pričaš. Tako da i taj pokušaj preobraćanja, naravno tih mekih glasača. Kada oni to rade u Beogradu pritiskaju ljudi. U Beogradu gde realno možete da nađete posao u privatnom sektoru vrlo lako. Možete zamisliti situaciju po manjim mestima. I kakav je to pritisak i koliko je ogoljeniji, ne pritisak, nego one pretnje. Jer jedno je sad pritisak ili ostaćeš bez posla i to je pritisak i pretnja, ali ono, nećeš nigde raditi, otpustit ćemo ti tri kolena rodbinu, morat ćete se selite iz, ne znam, Bačke Topole, Bečeja, Odžaka, Sombora ili dole južno Surdulice, čega god, to su ozbiljne stvari. Ali jedan jako dobar pokazatelj, primjer rezultati onih 15 lokalnih izbora ove i prošle godine, gde je i u takvim malim sredinama prednost koju SNS ima u odnosu na druge jako smanjena. Meni je omiljeni primjer Knjaževac, gde je SNS, na primjer, sa 70% pao na 52%. Ako je tako u jednom malom Knjaževcu, gde je to, usmereni su ljudi na javni sektor, lakši je vršiti pritiske, pretiti, kakva je onda situacija u većim gradovima, gde su pre svega ekonomske slobode veće. Tako da to su sve važni pokazatelji. Ja znam kad su bili ti lokalni izbori koliko se Vučić trudio da izgleda srećno i zadovoljno. A to niko nije mogao da vidi zato što je on znao šta se krije iza tih brojki kad Kosjerić dobije za 40 i nešto glasova. Znao je i zato je između ostalog nije raspisao izbore gotovo do njihovih, nije baš gotovo par meseci ranije, ali to je druga tema, pre nego što bi morao da raspiše predsjednički izbore, a to je 2. marta.
1: Svima će nam definitivno biti bolje posle 25. Ponovo idemo na kratku pauzu, vraćamo se uskoro, vi slušate Blok radio.

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Zanimljiva situacija ovde u četu. Tu su ove naši slušalci, kažu bravo za pesmu, bravo za playlistu. Pozdrav za Bobana, posebno iz Batajnice, kažu.
2: Pozdrav, bio sam pre dve nedelje, ako se ne varam, lepa tribina bila.
1: Pitanje imamo, Bobane, kakve su tvoje prognoze u procentima?
2: A nezahvalno je to sada da pričam. Ja kažem da je najvažnija stvar da studentska lista ima makar 1 promil glasova više od Srpske napredne stranke. A čak da će to biti tako, negde je čak potvrdio i Faktor Plus, da ubacimo malo istraživanje javnog mnjenja u priču. Faktor Plus, na primjer, 22. omašio SNS za 10%. A ako ih omaši i ove godine za 10%, to znači da imaju 38. A uvek najveću opozicionu listu spuste za nekoliko procenata. Tako da, ako je Faktor Plus samo ostane u svojim greškama, čak su i oni pokazali da će studentska lista imati više. I jedna jako važna stvar, u avgustu 25. je Faktor Plus izmerio studentsku listu na 8%. Sad je meri na skoro 39. I ja bih samo volio da čujem njihovo tumačenje kako je to u tom periodu studentska lista skočila za 350%. To je onako baš fenomen, to se ne dešava u istraživanjima javnog mnjenja. To znači samo da je ono istraživanje iz avgusta imalo jako, jako veliku propagandnu svrhu. Tako da, ne mogu ja sad da kažem, ja mislim da će referendumska atmosfera uticati na sve to i da će zaista neki birači i SPS-a vrlo verovatno birati strane, što može da dovede u ogroman rizik da SPS ostane ispod 3%. I ja već nekoliko meseci pričam da na izborima su suštinski važna 2,5 aktera, to pola je SPS, ali u stvari mogu da budu jako važan faktor i manjine, stranke nacionalnih manjina. Za njih ne postoji izborni prag, nego prirodni prag. Plus im se rezultat uvećava za 35% izmenama zakona iz 2020. godine. Tako da oni sa svojih nekoliko poslanika, prvo Mađarska, Savez vojvođanskih Mađara, tri ove bošnjačke stranke, ali mislim da svi ti rezultati, iako je većina tih stranaka u aktualnoj vlasti, ali bila je u svim vlastima prethodnih godina, osim SDA, da ne bude da sam ih svrstao u vlast, doduše oni su bili od 12. do 14. uz Aleksandra Vučića. Imamo promene u Mađarskoj, tako da ja ne vidim problem da Savez vojvođanskih Mađara podrži novu vlast u Srbiji, posebno znajući veze Orbana, odnosno bivše mađarske vlasti i srpske vlasti.
3: Pa... I reformske kapacitete naših Mađara mogu da pomognu reformske procese kod nas. Pa,
2: ne znam sad koliko mogu i koliko je ovaj poznati deo Saveza vojvođanskih Mađara ukorenjen u sistem, ali mislim da na tom nekom slušanju matice u krajnjoj liniji zbog one izmišljene bombe na pruzi Beograd, Budimpešta, što je Orban u kampanji imao pokušaj terorističkog nekog akta i čega već. Sa druge strane, znači SDA imamo koja veća opozicija, imamo Rasima Ljajića koji je vrlo otvoreno izgovorio mi nećemo pobedimo na izborima, mi želimo da budemo tas na vagi. To je, znači, političar iz vlasti treba da kaže mi želimo da budemo tas na vagi koji će pomoći Aleksandru Vučiću da zadrži vlast. Ne, on je rekao samo tas na vagi. A ja, na primjer, 10 godina već pričam, prvi vesnik političkih promjena u Srbiji je kad Rasim Ljajić bude takvo nešto izgovorio. Tako da, po meni, ako, na primjer, manjine budu falile studentskoj listi za formiranje vlasti, to će biti vrlo lako i jednostavno. A, znajući po dubini kakav odnos prema SNS-u ima ljudi iz SPS-a, SPS će preželeti u studentsku vladu, nego ne znam ko od nas što bi želeo da studenti formiraju vladu. Zato što su oni godinama ugnjetavani, ponižavani i ti ljudi, mislim, evo vidimo sad, imali su oni tu drugu struju koja se po prvi put pojavila u SPS-u, imamo ozbiljan broj ostavki u SPS-u zato što je Branko Ružić izbačem. Branko Ružić čak i najavljajući možda iziđe na izborima da približava se rok za predaju ista deo i da neće, ali ljudi koji misle da će birači SPS-a u referendumskoj atmosferi po defaultu glasaju za vlast, ima ih mnogo onih koji bi preglasali za srpsku naprednu, za studentsku listu, tako da, a čak što je važnije u tim postizbornim pregovorima, onaj ko osvoji makar jedan glas više je u mnogo boljoj poziciji. Tako da ja za sada mislim da je to najvažniji zadatak studentske liste, pa samo da se vidi da li se slavi odmah ili se slavi eventualno posle, ja mislim, vrlo lakih pregovora sa strankama manjina ili eventualno nekim još poslanikom koji je tu. Nemam istraživanja javnog mnjenja, nezahvalno je prognozirati u ovom trenutku zaista bilo šta, ali ovo kažem, nadam se da me euforija koja je postignuta kampanjom da mi nije zamaglila misli, ali činjenica da kad su raspisani izbori sam dugo razmišljao kako, zašto u ovom trenutku, nadam se da sam uspeo sebi da racionalizujem da ovo što sada pričam, da mislim da će imati više, da to jeste tako.
1: I sve to je postigla generacija 21. veka, generacija mobilnih telefona, i uvek su nam pričali da će nam ti telefoni doći glave. Gledajući nazad kroz istoriju Srbije, uvek su studenti pokretali tu neku vrstu, aj kažemo, promene. Od 68. pa evo danas do 2024. kada je sve počelo, da li u ovoj kampanji i u ovoj energiji koju danas vidimo prepoznajete neki istorijski trenutak? Da li smo konačno počeli da završavamo posao naših, aj kažemo, prethodnih generacija, predaka možda?
2: Ja možda sam i odgovorio, to jest ne odgovorio, nego bio izuzetno kritičan prema mojoj i starijim generacijama. Moja, a posebno starije generacije, nismo zaslužili da imamo vas mlade ovakve. Nismo vas zaslužili.
1: Pustivit ćemo se.
2: I ne, ja pričam već duže vreme to i svi znaju moj stav. Kako, zašto, odakle je buknulo to u vama, to kažem ne znam i niko nije mogao da zna da će da bukne, ali to je najveća greška SNS-a i ja verujem da osoba koja je poslala one batinaše ispred FDU-a žali za tim potezom, jer je od toga krenulo sve. Mislim da je tada ste shvatili dosta je više. I što bi Saša Radulović imao, pa u stvari ima i dalje stranku koja se zove Dosta je bilo, stvarno dosta je bilo, i vi vidite i moju generaciju, vidite generaciju vaših roditelja, da smo onako možda negde to i prihvatili na generacijskom nivou, da nam nikad neće biti bolje. A i sad malo da branim svoju generaciju, kao ok, 37 godina, ima još vremena, borimo se za nešto, ali naši roditelji, kažem 45 plus ili 50 plus, su imali velike očekivanja 90-ih, odnosno 2000-ih, posle 90-ih. I nažalost, ta generacija, to što se desilo toj generaciji, daj sad kažem, posebno, na primjer, dobrom delu ljudi koji su bili direktno involvirani u rat 90-ih, mislim na ljude iz Republike Srpske, Like, Dalmacije, Banije i redom, pa i ljudi koji su bili u Beogradu i nisu bili direktno uključeni u rat, su gledali stradanje svog naroda i sve ono što se dešavalo, bombardovanje koje smo preživeli svi. Ja se divim, na primjer, i toj generaciji, koliko god njih treba bude sramota u ovom političkom smislu, kako je posle toga uspela nekako da preživi. To nisu normalne okolnosti, i kako da izgubite sve u jednom danu i da skupite snage da ceo život gradite iz početka. U tom smislu imam poštovanje prema toj starijoj generaciji, oni su imali velike očekivanja 2000-ih. Nažalost, to nije išlo kako je zamišljeno, i zbog ubistva premijera, i zbog političke situacije i dobrog dela ljudi koji je tad hteo samo da sjaši Kurta i uzjaši Murta sa nesređenim, mislim mi dalje živimo u zemlji nesređenih nekakvih najbazičnijih stvari, a to je, na primjer, da imamo kontrolu, to je da jedna od najvažnijih funkcija države je da ima monopol sile na celoj svojoj teritoriji, deo naše teritorije ne kontroliše u naše bezbednosne snage. U tom smislu i vaše generacije je ostao jedna veliko važna stvar, da li će se rešiti u skorije ili kasnije vreme, ali sve to je dovelo u stvari do ovoga o čemu pričamo, ali oni su se politički potpuno razočarali. Imali smo i ogroman taj efekat prelaska sa komunističkog, socijalističkog, Miloševićevog kakvog, ili Titovog kakvog god samoupravljanja, gde su oni živjeli u nekakvim boljim uslovima nego što omladina živjela ovaj, početkom 2000-ih ili pa čak i sada. Ne znam, mislilo je baš da sednem u kola i odem u Trst uveče, jer želimo da odem u Trst i kupimo farmerke. Mada vaša generacija malo to više sad radi. I oni su, mnogo ih je bilo, posebno kolega Bursać voli da priča o tome, gubitnici tranzicije. I onda su iz te nove političke elite nastale i nove ekonomske elite. I onda su ljudi zaista bili puno razočarani procesom 2000-ih i, na primjer, ono što se desilo tadašnjoj vlasti, najveća svetska ekonomska kriza 2008-2009-2010. Godina, Vučić je po njega na vlast došao u najboljem periodu. Prošla svetska ekonomska kriza, on ima neograničenu vlast. I znate ovo sad što se oni hvale, nikad veće plate i penzije, nikad veća zaposlenost, nikad manja nezaposlenost, nikad veći rast BDP, to je najveći BDP u istoriji. Ja bih volao samo nekad neko da im postavi pitanje, ali znate jednu zemlju u Evropi ili u svetu u kom nije tako od 2012. godine? Pa i u Americi je najveća plata ikada, između ostalog zbog gubitaka vrednosti dolara i svih valuta.
4: Kretanja, da. To,
2: ali ta propaganda je uticala na tu jednu generaciju. 90-ih su studenti, ali na potpuno drugačiji način, dali svoj doprinos u borbi protiv jednog poluautoritarnog tipa političkog režima kakav je bio Miloševićev. Sada na jedan potpuno drugi, što ja mislim da je jedinstveno u svetu, samom činjenicom da ste izborni akter. I opet ponavljam, ko je mislio da će se to desiti, laže. Ko to sada ne podržava jer ne vidi značaj toga, ja mislim da je lud, sa jedne strane, a sa druge strane, ono što je jako važno da znate, mnogo je težak posao da se kasnije napravi normalna država. I tek će onda doći ovaj teški zadaci, ali prvi uslov za bilo šta, u bilo kom smeru, jeste da o svemu odlučujemo demokratski, a ne da o svemu odlučuje jedan čovjek. Ja to volim često da spominjem, ovaj, te udare sa leva i desna, iako ne volim te odrednice, ovaj, pa onda govorim dok nikad nam neće biti bolje, dok se, i to sam tako govorio, Boško Obradović i Dobrica Veselinović svađaju o tome da li treba ili ne treba bude gej parade, a o tome na autoritaran način odlučuje Aleksandar Vučić. I konačno me sad raduje što smo uspeli da napravimo kao društvo jednu vrstu opozicionog konsenzusa, da je prvo važno da o svemu odlučujemo demokratski, pa ćemo onda da otvaramo teme koje su možda problematične i o kojima zaista treba da se razgovara, ali u normalnim okolnostima. Ne da parlament izgleda kako izgleda i ne da mladosti ove zemlje sa najvećeg propagandnog glasa, to je sa svih medija u zemlji, gotovo svih, pričaju da je mladost ove zemlje da su ustaše. To. Kad postavljamo da imamo normalan dijalog, normalno obhođenje prema političkim protivnicima i sve, onda ćemo razgovarati i o tim stvarima. Sad znam da sam potpuno otišao van teme i van pitanja, pokušavam da setim, ali poenta je, ne mislim da su ranije generacije nešto puno uradile. Sam referisali se na 68. Mislim, osto komunizam, real socijalizam ili kako god ga zvali, Titovo samoupravljanje, do kad? Dok nije umro.
1: 80. Da.
2: Pa se nakon toga raspala država u krvavom ratu. Tako da ovaj, nije da je bilo nekakvog efekta. Pomoć otpora jeste bila važna. Nakon toga otpora, pogrešno reći otpora, studentskog pokreta u to vreme jeste bila važna, dala je rezultat, ali ne u konačnom ishodištu. Ovo sada, ja mislim da je prekretnica za ovu zemlju i samo se nadam da će pokret istrajati na tome da samo u jednoj stvari ta neka buduća vlast koja bude formirana, da mora da pokaže da je vlast ograničena i da postoji odgovornost. I da više nikome ne padne na pamet da napravi od Srbije ovo što je Vučić napravio. I zato mora da bude i odgovornosti za ovo, sve ovo prethodnih 14 godina, da bi neko imao iza u glavi, ne smem to da radim jer ima neko ko me kontroliše i ko mi ovo neće dopustiti. Nadam se da sam odgovorio na pitanje.
1: To će slušalci da odluče. E sad da ćemo da odemo malo u drugu temu. Imamo sada u poslednjih par dana donekle sličnu priču kao sa izborima 2017. godine, kada je Beli izašao na, kao predsjednički kandidat. Lista Ćale, ovo je za tebe. Došla je baš u centar dešavanja i kontroverzi i sada nas ovde se zanima kakvo je tvoje mišljenje, da li je to još samo jedan pokušaj prosipanja glasača?
2: Mislim da je neuporedivo. Jer Beli je bio... A ne znam kako bih to rekao. Ja sećam i te euforije kod mlađe generacije, na primjer, oko pojave Belog, koji je bio jedna vrsta parodije na politički život. Ja znam, na primjer, mnogi strani mediji su me tada često zvali, u smislu bilo im je jako zanimljivo otkud to, da li je to realan opozicioni kandidat, da li je to podmetnut kandidat vlasti. Ali ono što je tu jako bilo važno, to su bili izbori na kojima pobednik od

0: nosi sve. Predsednički izbori koji zahtevaju apsolutnu većinu ili dvokružni većinski sistem, kako se to zove, suštinski u prvom krugu je bilo važno samo da niko nema preko 50%. Pojava belog, ja ne vidim pojavu belog, mislim, neko kaže oto je glasove Jankoviću ili Jeremiću ili Saši Raduloviću u tom trenutku, nije proizvelo nikakav efekat na ishod izbora. Tako da ne vidim da je škodio. Škodio je možda da Janković ili Jeremić iz tih izbora ne izađu kao jači lideri. Ali i kako se okončale njihove političke karijere, ne bi se ništa promenilo. To je bila jedna satiričan prikaz da je Beli učestvovao na parlamentarnim izborima. Uzeo 9%, uzeo određene mandate, pa napravio vas sa SNS-om. To je podvala. To je ono što i proizvodi, izvinjavam se, političke efekte. Ovde tih efekata nije bilo. Ćale, ovo je za tebe, svi znamo čoveka sa onih protesta junskih 2020. godine, učestvovao na protestima nakon toga, znam da je nosio one lutke sa zatvorskim modelima,
1: da,
0: po tome je bio poznat, ali njegov politički kapacitet zaista ne da... S jedne strane, ni ne radi ovo kao što je Beli radio, mislim, on ide u kampanju, on kao pojedinac, predsednik vlade sa 9 kandidata, znači on ako uzme 10%, on, ti mandati će se preliti negde, zato što on može samo 9 da popuni, a on je učestvovao na gradskim izborima, ako se ne varam, prošle godine, pretprošle, 24. sa minornim rezultatom, možda čak manjim nego što je potpisa prikupljeno, tako da zaista uticaj njegov na ove izbore je apsolutno minora. Neću da ulazim uopšte u to ko je, šta je, šta nudi, čiji je, da li radi za nekoga, to me ne zanima, ali samo po sebi kao da se pojavio Petar Perić ne predstavlja nikakav uticaj na izborni rezultat. Ja mislim da će imati manje glasova nego što ima potpisa, a vidim da mu je oborena lista, tek jedva čekam da saznam, to je dobio 400 sati da dopuni listu, jedva čekam da vidimo veritelje, zato što i kad se kandidovao za te gradske izbore, nemam sad podatke kod sebe, ali znam da je bilo izuzetno sumnjivo. Tako da ne bih uopšte pridavao značaj toj izbornoj listi, ako uopšte se i kandiduje na kraju.
2: Da li je moguće da se pred našim očima pojavljuje novi, ajde kažemo, model političkog organizovanja bez nužno političkih partija, s obzirom da studenti izlaze bez neke osnovane političke partije, da li možemo da očekujemo u nekoj daljoj budućnosti za buduće izbore da ćemo imati više takvih organizacija?
0: E, ovo je moja omiljena tema, ali sa više strane ću pokušati da dam odgovor. Ima tu nekoliko važnih stvari. Kad se čuje reč politička partija ili da je neko član političke partije, to je gore nego da vam kažu da ste diler, kurva, zelenaš i tako dalje. I to je tako godinama unazad. Između ostalog, sećate se svi da već 2 godine aktuelni, bože šta je, podsvest, bivši predsednik Republike, pokušava napravi nekakav pokret za državu i narod i državu, mislim, to mu je propalo, na kraju izlazi kao SNS, to jest ne izlazi kao SNS, izlazi samo on, kao Aleksandar Vučić, da. Zato što ljudi ne doživljavaju isto Vučića, zbog propagandnih medija i svega, i stranke gde vide u svakom svom mestu ko su ti ljudi koji su se obogatili i kakve sve stvari rade, odnosno kakva sva krivična dela čine. Znači, i on je tim ubijanjem opozicionih partija doveo do toga da je on u nekom momentu hteo da se, kako se to kaže, rebrandira kao u nekakav pokret. To mu je propalo, niko nije bio zainteresovan, ali sad da se vratim na ovu drugu priču. Bez partija nema demokratije. Znači, demokratija tip političkog sistema, u kome, to je tip političkog režima, budem precizan, kome se na vlasti sa vlasti dolazi putem slobodnih i poštenih izbora. Tim izborima moraju da učestvuju nekakvi akteri, nekakvi subjekti. Da li se vi zovete partija, pokret, studentska grupa građana, studentska lista, Boban, Marsovci, ravnozemljaši, onog momenta kad izlazite na izbore i hoćete da vršite vlast, ste vi suštinski ono što je politička partija. Ja znam da sad to ljudima zvuči kao ne, nismo mi partija, ali ne partija u ovom smislu što ljudi doživljavaju da su partije, političke organizacije koje izvlače novac

0: iz države. Ne to, nego politički akter koji hoće pobiti na izborima da bi vodio zemlju u određenom pravcu. Tako da, po meni, ja mislim da će jedan od važnijih zadataka biti kad se vlast promeni, kad se postave nekakve temeljne stvari, tu pre svega mislim da se očiste mediji, službe bezbednosti i slično, da se vratimo nekakvom normalnom političkom životu. Gde se ljudi okupljaju stranke, ne moraju da se zovu stranke. Kako god, ali da se vratimo u političke organizacije kakve one postoje u svetu i u svim normalnim zemljama. I uglavnom su normalnim, ja kad kažem normalnim, mislim pre svega slobodnim demokratskim zemljama, te stranke postoje po 50, 100, 200, 300 godina. I nekad je jedna na vlasti, nekad je druga, smenjuju se, da li su laburisti ili konzervativci, demokrate, republikanci, u Evropi dominantno uvek tu ima više partija, odnosno koalicijone su vlade, da li je SDP u Nemačkoj ili je CDU, da li su liberali i konzervativci u Finskoj ili su socijaldemokrate, prosto postoji to i nekakav ustaljen politički život. Ja mislim da tome treba da težimo, jer je to normalno. Sad, da li će se to postići tako što će ti, da kažem, studentski pokret, zborovi, mili narod, kako ga ja zovem, se organizovati u neku novu organizaciju, kako god je zvali, ali to je suštinski ono što je u ovakvoj devastiranoj zemlji zamenilo ono što u normalnim zemljama su u stvari političke partije. I u normalnim zemljama, zato ja kažem, mi smo došli čak u tu situaciju, da koliko je otrovan politički život. I znate sad onu priču, da se malo pozabavimo i opozicijim partijama. Kaže, važno je da ne nestanu partije. Znate, čuj, slušaj, mi idemo na izbore, jer je to važno da ne nestaju partije. Vi pritom u ovoj zemlji imate maksimalno dve partije, i to su SPS, DS i DSS. Dve i po, ajde, tako ne bude. Mada nijedna od njih, osim SPS-a, ne ispunjava sve uslove, sve ove druge stranke su nastale u prethodnih neke dve, neke tri, maksimalno 10 godina opozicija. I baš zato što nam taj partijski sistem ne funkcioniše, zato što smo kao društvo i došli do toga da mladost ove zemlje, studenti, moraju da prave aktera koji će na izborima da popravi sve to. Tako da, ja mislim, u ovom trenutku je ovo sjajna stvar za Srbiju, što je tako nastalo iz najmlađeg dela naroda i studentskog dela, ali da u nekoj budućnosti to pretvorimo u ono što su klasične političke organizacije, mislim, klasične i partije se mnogo reformišu u poslednje vreme, čak i te trajne ukorenjene koje postoje po 200-300 godina, menja se kao što se menja svet u pogledu komunikacije, znanja, veština i slično, ali da kao znamo šta je partija, čemu služi, a to nije u stvari organizacija koja izvlači novac iz države, nego organizacija u kojoj se učlanjujemo, ko što kaže definicija političkih partija, zajedno sa svojim saborcima, sa kojima delimo iste političke vrednosti, sa ciljem da se državom upravlja na takav i takav način. Meni je žao što, kao, i često doživljavam to, kao kako možeš da podržiš nešto što to nije partija, nije pokret, kao ti si politikolog, znaš vrednost toga. Pa baš zato što znam vrednost, vidim da u aktualnom partijskom sistemu ovo ovako ne funkcioniše, nego mora totalni reset, jer za koliko ste studentskih izbornih lista čuli po svetu? Pa, možda ni jednu.
1: Možda
0: što postoje tradicionalne organizacije koje tome služe.
1: Da.
0: A sada, kad to ne funkcioniše, valjda je ovako moralo biti, ali kažem, i super je što se i narod organizovao po tim zborovima. Čak mi je na prvi pogled, kad sam čuo tu ideju, zvučalo malo čudno, šta, kako, ali ti zborovi su u stvari ono što treba budu opštinski odbori nekakve političke stranke. Sve je to devastirano, idemo ovim putem, ali ja mislim da bi bilo dobro dugotrajno za demokratiju da krenemo u izgradnju tog partijskog sistema na način kako to rade sve normalne zemlje. Ono što je najgore, većina zemalja u regionu, makar ovih poslednjih 35 godina, ima neki ukorenjen partijski sistem. Mm-hmm. Sa nekakvom institucionalizacijom partija. Ajde kažem, i Crna Gora je imala autoritarnog lidera, doduše mnogo duže nego mi.
1: Da.
0: Gotovo više nego duplo više nego mi. I kod njih je morao da se pojavi jedan pokret, ne studenata, tamo je bio pre svega, ja bih rekao, verski pokret, iz koga su onda izašli neki novi politički akteri koji suštinski nakon toga ovaj, pokušavaju sad

0: stvarnog, odnakle odmišljenog, odnosno zamišljenog straha od budućnosti političke situacije u državi Srbiji, gde imamo partije koje se nalaze, kako bih rekao, na ogradi, jeli, imamo taj neki pokret koji se vrlo često sa druge strane definiše kao amorfnu stvar i kako god. Kada pogledamo nasleđe, da, partokratija u državi Srbiji je, možemo je nazvati tako, jeste dovela do toga da u velikoj meri klasične tradicionalne partije, pod znacima navoda, jer nemamo ni dugačku toliko tradiciju, su zaista postale mašine za ispumpavanje novca i to dosta sistematično. Dakle, sada sa ovim pokretom mi nismo izgubili pitanje pluralizma. Šta više, ja mislim da mi na taj način vraćamo pluralizam nazad po prvi put, gde imamo zaista jednu stratifikaciju i po tih 250 ljudi u vrlo različitih ideoloških ubeđenja. I to na neki način, ja čak ni ne gledam kao neko pitanje kompletnog resetovanja sistema. Ja to vidim kao logični sled gde mi moramo da artikulišemo same sebe. Jer ako ćemo da govorimo o demokratiji, to znači aktivni građanin. Nama je na neki, iz moje perspektive, nama je 2000. godine oduzeto to baš od strane tradicionalnih partija. Jer građanski aktivizam, onaj lokalni aktivizam nije bio toliko razvijen, on je bio u povoju. Mi danas imamo nešto što zaista kreće od dole. I samim time i tu imamo daleko prokrvljenije telo društva koje može da podnese i mnogo veće stresore u budućnosti nego što je mogla do danas.
1: Sve sam saglasan, posebno ovo kad si rekao neće nastati pluralizam. Naravno da neće nestati. Ja sam, primjer, veliki zagovornik personalizacije izbora, pa čak i uvođenja većinskog izbornog sistema, koji manje više sam po sebi podrazumeva dve, eventualno tri stranke u parlamentu. Pa možemo reći da su SAD ili Velika Britanija ili koliko još drugih zemalja po svetu da nisu pluralne zemlje.
0: Tačno.
1: Mislim,
0: tačno.
1: Institucije, odnosno pravila, proizvode nekakve posledice i, mislim, reći da ako budu samo SNS i studentska lista u parlamentu, da to nije više pluralizam, odnosno nije pluralizam ili više partizam, mislim, ljudi, to nije argumentacija. A dodatno ovo što si rekao, a mislim da smo dobrim delom obuhvatili od pričom od Bakića do Sajičića,
0: da
1: je taj pokret poprilično pluralan, što sa druge strane, taj pokret je poprilično pluralan i iz vlasti. Ja više volim kad vlast napada, na primjer, studente ili neke ranije opozicione kolone, kaže, skupili se svi od Dobrice Veselinovića, Boška Obradovića do ne znam, Ćute i Srđana Milivojevića, a zaboravljaju da kod njih sede, ne znam, u to vreme Zorana Mihajlović, Aleksandar Vulin, Nenad Popović, Vojislav Šešelj i Rasim Ljajić. Nespojivo. Da, pre 15 godina sam im rekao da će ti akteri da sede zajedno, ljudi bi se krstili. Tako da, to je pokušaj i spinovi da ljudi u stvari ne shvataju šta je poenta. A očistiti ne samo parlament, vladu, nego pre svega sve lokalne samouprave, sva javna, to jest sva celokupnu, kako se to u te javnu upravu, državnu upravu plus lokalnu upravu, plus sve javne službe i javne ustanove, ili što bi se sve rekao javna uprava, to je jedan dugotrajan proces. Naravno, tamo ima mnogo dobrih ljudi, mnogo sjajnih ljudi, što sam pričao, kome se obraća Stefan Simić, ali ima ljudi koji su se okoristili, s jedne strane korupcija, a sa druge strane ugrožavao i ljudska prava svojih zaposlenih. To je ovo, moraš da dođeš ili ćeš ostati bez posla, ili ćemo ti slomiti noge, ili ko zna šta je sve, kakvi će sve primjera biti. To nasleđe će biti jako teško očistiti, ali ja verujem, mislim, to nam je jedini način da ovu zemlju sačuvamo.
0: Vreme je pred nama.
1: To će biti jedna, dve, tri godine, ali to je proces koji će potrajati da to ne bude učlani se u stranku koji bi dobio posao. I učlani se u stranku da ne bi imao problem na poslu. To je još gore.
0: Da.
1: A to je ova vlast uvela. Imali smo mi uvek to ranije. Bila je ozbiljna partokratija i 2000-ih. Da se ne lažemo.
0: Absolutno.
1: Ovi su samo to usavršili u negativnom smislu i podigli na mnogo veći nivo. Znači, ne samo učlani se da bi dobio posao, nego ako se ne učloniš, nećeš imati posao. Plus, naravno, sve druge gore stvari. Ali, zato sam i rekao, obnova političkog života je jedan jako važan zadatak za od 26.10. bukvalno od tog momenta.
2: 3 pa 3, 3 za 3, idemo na treću pauzu i započinje moje sada već popularnom pesmom 3 poljubca.

0: Rock Radio. Glas koji pripada svima.
1: Tu smo u poslednjem bloku, približavamo se kraju. Imamo jedno zanimljivo pitanje za te, Bobane. Da možeš da sačuvaš samo jedan podatak, snimak, rečenicu iz ovog perioda kao istorijski zapis za nekoga ko će možda za 20 godina na tvoje mesto ovo sve da proučava ili bilo ko, šta bi ti izabrao?
2: Aj, kažem, isečak možda traje 10 sekundi, bilo bi dovoljno. Prve studentske šetnje ka Novom Sadu, kome bi bile na doček u Staroj Pazovi sa, ne znam, 80 litara supe, 60 kilograma kobasice i ne znam koliko litara gulaša, i ulazak u Novi Sad sa zastavama Srbije, pevanjem himne Bože pravde, samo sa željom da se u tom trenutku pronađu odgovorni za tragediju u Novom Sadu. Ja zaista tvrdim da je ta prva šetnja, kasnije naravno i sve ostale, da ne bude da ih rangiram po važnosti, da je mnogo promenila javno mnjenje ove zemlje. I ako mi date priliku to i da argumentujem, to se desilo 29. i 30. januara. I možda su stvari 1. februara stigli na na mesečnicu, da, 1. februara, ali 28. januara je Miloš Vučević podneo ostavku.
1: Jest.
2: Mislim da kao javnost nismo dovoljno pričali o tim razlozima, posebno ne nakon što, jer on je tada rekao, momci su izašli iz prostorija naše stranke, pretukli studente, studentkinje jednoj polomio i vilicu, moja moralna odgovornost je podnesem ostavku. I njegova ostavka je zaprimljena, odnosno konstatovana u Skupštini u martu, kad je počeo prvo redovno zasedanje. Ja sam ubeđen da je ta ostavka podneta jer je Aleksandar Vučić hteo na izbore. Međutim, dva dana kasnije se dešavaju te šetnje. On zove Ipsos, Ipsos radi istraživanje, izbori nisu opcije. I onda šta će? Pušta da ostavka u stvari sačeka mart, pronalazi Đura Macuta dok registruje auto i formira nekakvu vladu i beži od izbora još narednih, aj kažemo, od tog januara, pa to je 18 meseci gotovo, dokad se, čak i više, 19 ili 20, dokad se izbori neće održati. Tako da, iskreno se radujem tim fotografijama, udžbenicima iz istorije i građanskog vaspitanja, jer mislim da je to jako

0: jako važno, a s obzirom sad na da su drugačija vremena nego što su bile 90-te, a ne pričamo o 80-ima, da će biti snimljeno mnogo filmova o ovim studentskim protestima i da ćemo zauvek imati te slike šetnje, jer je to nešto neverovatno, i ono i po kiši i po suncu, tu dodati i spavanje na stadionu po hladnoj noći, jer to je januar u Inđiji. To ne može, evo ja sad naježio posle dve godine skoro. To su stvari koje su promenile ovu zemlju, ja zaista verujem u to. U redu sve pre toga, blokade fakulteta, bila je Slavija kao veliki skup, ali to je po meni okidač koji je promenio zemlju, posebno kažem zbog tajminga. 28. ostavka, ovo 2-3 dana kasnije, od izbora ništa, evo, do skoro kraja 2026. godine.
1: I sjećam se baš, to je bila blokada autokomande 24 sata, pa onda mi ujutru pakujemo, čistimo autokomandu, oni javljaju šta se desilo sa koleginicom.
0: Jeste, da.
1: Baš je bio šok, nismo spavali celu noć, samo još jedan šok. A onda 24 sata kasnije idemo u šetnju, šetamo. Mi šetamo.
0: I šetnje ka Kragujevcu 15. februara, Nišu 1. marta, dočekaju Kragujevcu i u Nišu, fenomenalan, šetnje ka Pazaru. Šetnja Pazaraca, da, taman je išla Mira Medunjanin i tu pesmu sam ja u stvari zavoleo nakon tog prvog protesta u Pazaru. Ono što su mladi iz Pazara uradili, oni su ipak prošetali oko, se ne varam, 500 i kusur kilometara putevima kuda su oni išli. Prekrivene devojke sa zastavom Srbije, ja ću sad da počnem i da plačem, to su stvari koje ne može normalan čovjek da ostane imun na to. I to sad kad ste me ono pitali u prvom ili drugom bloku, da li treba da se obraćamo već ljudima kojima je studentski pokret blizak, samo možemo malo da postaknemo tu emociju i da se ljudi sete šta su ti svi mladi ljudi iz svih delova Srbije u stvari radili da bi angažovali ljudi. Te šetnje su imale za cilj da angažuju ljudi i da pokažu požrtvovanost. I mladi su to pokazali, to je jedna od najvećih snaga, tako da to mi je apsolutno glavni utisak i volao bih da vidim makar jednu malu šetnju još u izbornoj kampanji. Ne znam da li je to planirano, ali mislim da bi samo dodatno razgalilo narod, što su ove bici ture su u manjem obimu to uradile, te fenomenalne dočeke. Ali, na primjer, doček jednog dela studenta, kad bude onaj završni skup 22. 3. 3. mislim da je to jako važna stvar. I samo još jednu stvar moram dodam, da narod obrati pažnju tada kada je najavljen završni skup. Nakon toga imamo derbi košarkaški u areni, kojom bi ja, na primjer, baš volao da vidim, na primjer, Dejana Bodirogu i Novaka Đokovića. Samo kažem. Samo kažem.
2: Da,
0: samo
2: da,
0: kaže.
2: Da.
1: Bobane, za kraj, šta bi za tebe bio znak da je Srbija posle ovog izbornog ciklusa zaista napravila korak napred, osim toga što će studenti pobediti?
0: Pa, nakon samog izbornog ciklusa ništa, u smislu to je tek onda početak ogromne borbe, ono što sam spominjao, koje sve stvari moraju da se promene i koliki posao nas tek očekuje kao društvo. Ja kad govorim to u množini, zato što želim da živim u slobodnoj, demokratskoj, patriotskoj zemlji, bez korupcije, odnosno znamo da nikad ne može bude bez, ali sa minimalnom korupcijom i ostalo. Ako za dve godine, jer kad se promeni vlast, ja ću prvi biti kritičar te nove vlasti. Ja doživljam svoju profesiju kao poziv i odgovornost prema narodu da kritikujem svaku vlast koja dođe. Ako posle godinu dana budem mogao da kažem, a nema razloga da govorim ono što ne mislim, da i ta vlast pokazuje elemente neodgovornosti i neograničenosti, to će biti ozbiljan problem. Ali mislim da grupa ljudi koja dolazi i koja će doći, pre svega zato što nisu sjaši Kurta da uzjaši Murta, da će postaviti određenu vrstu standarda i da ću moći, na primjer, za ne samo za 4 godine, ne može ni za 4 godine puno toga da se uradi, ali kroz neki period da dođemo do toga da smo konsolidovana demokratija u kojoj postoji sloboda medija, u kojoj je korupcija minimalna, najmanja moguća, u kojoj se poštuje nečija diploma, a ne partijska pripadnost, i da mogu kažem da živim u normalnoj zemlji, onda ću moći finalne ocene da dam, ali preduslov

0: svega ovoga što sam rekao jeste da se promeni vlast. Tako da će to biti ogroman prvi korak koji nismo uspeli 14 godina da napravimo. U stvari glupo je reći 14, ali makar 12, zato što je vlast SNS-a već u periodu od 12. do 14. skliznula iz demokratije u nešto što nije demokratije i ukinula dobar deo slobode.
1: Hvala ti, Bobane, na večerašnjem gostovanju.
0: Hvala dragi vama. Ja mogu jednu rečenicu, s obzirom na pesme koje ostaju. Jednu pesmu, verujem, dobar deo ljudi ne zna. Ovo, ima veze sa tim rodnim krajem, ko je odakle i koliko treba čuvati ono gde ste potekli. Mali omaž mom pokojnom dedi sa ovom pesmom za sve.
1: E, u redu. Za sam kraj, hvala. Mi bismo vam podsjetili slušalce, sutra su reprize u 12.14 časova na sajtu Blok Radio i Radio Sloboda, Kraljevo 87,6, 98,3 Čačak od 18 časova. Studenti pobeđuju, a 25.10. svi zaokružujemo broj 3. Prijatno veče.
2: Ćao.
0: Hvala.

moj mali grad, možda tamo budem opet nasmejan. I ovo tmurno nebo ima čudan sjaj, šta je sinoć bilo, više ne pitaj.

0: Da bi stojio.
1: Gde ode on? Gde nam je frontman jebate?
2: Brate, tu sam sve vreme.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista Beograda.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

sveću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: Ljudi, neću opasne ideje. To je opasna muzika. To su opasne frekvencije.
2: To je Blok Radio.

Slušate Blok Radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a?
3: A otko znaš da nije student?

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.
9: Blok radio.
10: October 2020.
9: Glas koji pripada svima.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Dobro večer, slušalci Blok radija. Danas ne pričamo o dalekim galaksijama da bismo pobegli od stvarnosti. Danas gledamo u nebo da bismo shvatili u kakvom mraku živimo ovde na zemlji u Srbiji. U astrofizici postoji pojam crne rupe. To je mesto gde gravitacija je toliko jaka da guta sve pred sobom. Čak ni svetlost ne može da joj pobegne. Kada pogledamo našu svakodnevnicu, sa druge strane, korupciju, ucenjene ljude, tajne ugovore i onu strašnu novosadsku nastrešnicu koja se srušila na 16 duša i između ostalog na naše živote, jasno je da je Srbija postala društvena crna rupa. Mesto gde nestaju zakoni, gde nestaju moral, a nažalost i ljudski životi. Sistem nas ubeđuje da je to normalno i da treba da ćutimo. Ali zakoni fizike kažu i nešto drugo. Svaka akcija izaziva neku reakciju. Kada pritisak postane neizdržljiv, događa se eksplozija. Ta eksplozija u Srbiji poslednje dve godine su studenti. Oni koji ne žele da budu generacija koja ćuti, oni koji ne pristaju na kupljene diplome i koji su najavili veliku beskompromisnu reformu između svega obrazovanja. Oni vode 100% pozitivnu kampanju jer svetlošću žele da pobede ovaj medijski i društveni mrak. Sa nama je danas, odnosno u ovim večernjim satima, žena koja je mogla da bira bilo koju tačku na planeti. Magistrirala je i doktorirala u Americi, proučavala je kosmičko zračenje, ušla u svet veštačke inteligencije, a onda je odlučila da se vrati u svoju zemlju i da svoje znanje pokloni upravo našim studentima. Široj javnosti je poznata kao dr. Cosmic Ray, naučnica koja je astronomiju učinila najpopularnijom temom na TikToku, ali danas ona je tu kao pre svega Novosađanka koja je prelomila nešto, kao profesorka koja je skinula, neki teret sa sebe i stala u svoje studente u borbi za opstanak ove zemlje. U studiju Blok radija večeras doktorka Tijana Prodanović. Dobroveče, Tijana.
1: Dobroveče, zdravo, Marija.
0: Hoćemo li na vi ili na ti?
1: Na ti, ja sam sa studentima uvijek bila na ti i prosto tako je bolje. Lakše se uči tako.
0: Odlično. Pre nego što krenemo na prvo pitanje, ja ću podsjetiti slušaoce da mogu da nas slušaju na Radiju Sloboda Kraljevo i Čačak. Svakog dana od 18 časova repriziraju se ove naše emisije, tako da sigurni smo da nas i tamo prate. Tijana, kao jedna profesorka i astrofizičarka, postala si regionalna TikTok senzacija i šta to govori o tome šta mladi u Srbiji zapravo žele da slušaju?
1: Pa mladi u Srbiji, nasuprot, sad ću ja da kažem kao standardno, ali mladi u Srbiji, nasuprot tome šta, ajde stariji da kažem, misle, zapravo vole nauku. I to po tome vidimo što prate i mene i godinama sam sa kolegama organizovali smo i noć istraživača, festivale nauke i po posvećenosti, po svemu tome, mi u stvari vidimo koliko oni zapravo su željni takvih sadržaja, koliko kad se stvari na neki, da kažem drugačiji malo način, razumljivi predstave, kako ni ta fizika nije strašna. Onda s druge strane kad pogledate neke brojeve, kad pogledate škole, kad pitate šta voli i šta ne vole, dobijete malo nekako drugačije odgovore. I to sve pokazuje na to, na te neke duboke probleme u našem sistemu, ali mladi zapravo zaista vole nauku.
0: Ja nisam odala fiziku u osnovnoj školi, ali u srednjoj. Već kad mi je ušla malo u struku, shvatila sam da nije strašna. Da je zanimljiva. Sada

0: kada pričamo o situaciji trenutno u Srbiji i TikTok je jedna vrsta medija, kako su to prorežimski mediji i tabloidi u Srbiji postali naša lokalna gama radijacija, ako bismo iskoristili neki tvoj termin, i nešto što svakodnevno nevidljivo, ali agresivno zrači i truje mozak naših građana poslednjih, jel da, koliko godina, uništavajući svaku šansu da jedan građanin ima kritičko mišljenje.
1: Da, pa to jeste tačno i mislim da čak i TikTok je u stvari taj neki, možda mnogim mladima bio taj neki antidot za te tako tu lošiju gama radijaciju tih informera i takvih medija. Tu su ti nekako malo više odrasli mediji koji gde u stvari još neke populacije, koji mogu da kroz taj pristup da manipuliše još neki deo populacije. Koliko ja vidim, mladi su dosta više prešli neke druge mreže, da se informišu nekim drugim mestima, i kod njih više ne prolazi, kod njih, kod vas, više ne prolaze te neke nameštene priče. Znači, vrlo lako nekako mlađe generacije markiraju fake stvari, onako šta im se pokušava podvaliti. TikTok sam po sebi je onako postao popularan zato što, to je moj dojam ovako, zato što je autentičan, zato što su tamo ljudi bili autentični. To je bilo potpuno suprotno, recimo, Instagramu, gde je onako više malo bilo sve ušminkano. TikTok je nekako bilo, dođeš tamo, pričaš neke stvari kao ti, kao bez neke foliranja, fake neke stvari, i pričaš otvoreno, raznim otvorenim temama, koje, recimo, moje generacije nismo imali da čujemo, nije se pričalo, recimo, o mentalnom zdravlju, takvim stvarima. Ti danas u mlađim generacijama, ja se često raspravljam svojim prijateljima, moje godište, mi smo svi 40 plus, onako, gde njima TikTok kao nešto najstrašnije, ali ja u stvari kažem, ali ne, tu se može puno korisnih stvari, mladi tu čuju, o kojima mi ne pričamo sa njima, se oni tu informišu. Tako da, i na tom TikToku teže mogu neke stvari da se nekako podvale. Odma mladi to primete i prozovu šta je toksično ponašanje neko, odmah prozovu te stvari. Dok opet s druge strane imamo taj jedan deo populacije koji dalje čita neke medije i prorežimske medije, informere i klasične medije, gde i dalje postoji ta neka vrlo jaka propaganda koja je otišla sad potpuno u neku ono Gebelsovu onu stranu, tako da, a oni još uvijek ne sedaju na to. Tako da idite na TikTok.
0: Šta misliš, kojih je više?
1: Pa, smena generacija dolazi, tako da ja mislim da je onih mladih osvešćenih više.
0: E, upravo si ti na tom TikToku izgradila jedan ogroman ugled kao doktor Cosmic Ray. Tako sam i ja prvi put, između ostalog, saznala za tebe. Ulaskom, a sa druge strane, u taj aktivizam i mislim da si među prvima i odmah podržala studentsku inicijativu i studentski pokret sada, jel te, i listu. Opet ste rizikovali da vas prorežimski tabloidi provuku kroz blato. Da li je vas bio strah? Da li vas je trenutno strah? I šta ste sve svesno stavili na kocku podrškom studentima?
1: Pa nije to bio neki jako težak uopšte izbor. Mislim, čak nisam ni razmišljala nekako o tome. Potpuno je bilo po inerciji to treba se uradi. Nažalost, nisu mi ovo prvi protesti, nisu mi ove prve borbe. Ajde, kažem, i u političkom domenu i nekim drugim politikama, nekim obrazovnim, nekim drugim stvarima za koje sam se borila prosto. Tako da, što se kaže, it's not my first rodeo. Tako da, ulazila sam ja u neke borbe ranije za to nešto što verujem da je ispravno, ali nekako, kako da kažem, možda je to taj selekcijan efekt zato što se bavim astrofizikom. Znate, niko ne upiše astrofiziku i astronomiju zato što su ga roditelji nagovorili. Već to je nešto u što duboko veruješ, što duboko voliš, i nekako možeš samo sebe da zamisliš da to radiš. I onda je tako uvek kod mene bilo, znači, to što ja mislim da je to tako, to sad idemo, to nije bitno što su mi roditelji govorili, nećeš imati leba da jedeš i tako to. Znači, ne, ja u to verujem, ja to želim, ja idem ka tome, i to je to. I onda ovako neke stvari kad su se dešavale, kažem, i u ranim nekim protestima i sad ovo, prosto je bilo jasno da, znači, je moj zadatak, to jest ono što ja mogu da pomognem, ću da uradim. I bilo je tu odziv, ranije sećam se kad su bili zadnji veliki ono izbori, kad smo opet neka nada je porasla, ne znam da je to bilo ono nešto oko perioda 1-5 miliona i tako, opet su neki izbori bili, pa sam imala neke TikTokove s nekim glasačkim listićima, to je bilo isto da, dosta ovako, gledam, kao daj da vidimo da nekako ljude animiramo kad već imam neku platformu, kad pričamo o nauci, zato što, mislim, nauka jeste politika, mislim, to su sve neke društvene politike i onda je bilo prosto, da, nisam razmišljala, nema tu izbora, sad da li sam razmišljala šta mogu da izgubim, nije ni bitno, mislim, šta god daje, mislim, prosto je, neke stvari su veće od nas, neke borbe su veće od nas i to je to.
0: Drago mi je da ima više takvih kao ti, to jest kako razmišljaju kao ti. A sad, sa druge strane, da li je teže studentima objasniti nuklearnu astrofiziku ili široj javnosti na društvenim mrežama objasniti zašto je nauka važna za svakodnevni život u Srbiji, pogotovo što se to sve više susrećemo da se mladi sklanjaju, beže i plaše i same nauke i tih, ajde kažemo kako ih mi nazivamo, prirodnih nauka.
1: Da. To je teško pitanje. Pogotovo u ovako jednoj napaćenoj zemlji, onako gde je ekonomija loša, gde onako se deca leče porukama. Kad vi treba da date deo budžeta za neku nauku, a niste dovoljno obrazovali ljude, čemu ta nauka služi, gde taj dinar zapravo ide, onda je jako teško ljudima objasniti zašto je ta nauka bitna, zato što ih niste dovoljno edukovali u tome i u stvari. Tu se vraćamo na ono šta je tu ključ svakog društva, za jedno zdravo misleće društvo je to obrazovanje. Znači, to su ti temelji koji su ključni za sve ostalo da možemo da razvijamo. Kroz to dobro obrazovanje vi postavljate tu kuću na dobre temelje, možete onda druge stvari da objasnite ljudima. Da, možda kratkoročno tebi sad će ti značiti da ti se podigne, ne znam, penzija ili socijalno nešto, ali dugoročno ulaganje u tu nauku koja će doneti boljitak društvu i obrazovanju, dugoročno će i tebi biti bolje i tvojim potomnicima. Ali ljudi moraju da... Zato moraš ljudima dati širinu. To je ono što obrazovanje daje. Dajte širi pogled, ne ono samo taj uzak pogled na moje trenutne probleme koje imam danas i koje ću možda imati sutra. Moraš da imaš tu širinu, a to dobijemo obrazovanje.
0: Mi smo opet, mislim, među prvima po odlivu mozgova. Možda i ti spadaš u taj procenat, ipak si otišla pa si se vratila. A onda si i ušla u taj svet veštačke inteligencije. Šta je ono što tebe lično najviše motiviše da ostaneš ovde i uložeš energiju u naš sistem i mlade ljude kasnije, jel te, posle izbora kad pobedimo i da se rekonstruiše obrazovni sistem, da li misliš da će nam taj odliv mozgova pasti?
1: Ja sam bukvalno otišla neposredno posle 5. oktobra, znači to su bile te 90. kad sam ja studirala i moja misija je bila u glavi onako vrlo jasno zacrtana, znači učim što bolji prosek odmah, ono, studije posle osnovnih u Ameriku na doktorski, to je to, mislim. I to sam i uradila. Mislim, nisam očekivala da ću se vratiti, jer nekako tada meni taj predavački rad nije bio uopšte na radaru kao nešto što bi ja volela i što bi meni išlo ili nešto. Nekako sam tela isključila da se bavim naukom. Nekako nisam videla značaj tog predavačkog rada. Bila sam mlada i glupava. Nekako sam mislila šta ja tu samo neke ponavljam neke informacije. Nema tu rasta za mene kao da ja nešto učim, samo ljudima nekim ponavljam ono nešto. I onda kad sam tamo otišla, kad sam videla tamo taj obrazovni sistem i koliko su profesori dobri, koliko se drugačije uči i radi, potpuno sam se oduševila u stvari. Ja sam odrasla u tom sistemu da ono ćutiš tamo, pognuta glava, ne pitaš ništa, profesor zna sve, prvo profesor pa Bog ili kako već ide, koji je to redosled, da ti si tu, ne znaš ništa i ne pitaš ništa. Vrlo sve nekako strogo. A tamo je nekako bilo uvijek, zato sam ja sa studentima mojim posebila na ti, jako je bilo neformalno. I ta neformalnost je stvari dobra zato što ruši tu barijeru koja ti smeta da, da bolje učiš, da postaviš pitanja. Ili to, to nije bilo nešto što sam ja kao, ajde, sad da budem nešto cool, već kao prosto, ajde, uklonimo sve što će da nam smeta, da se mi čujemo, da se mi razumemo, da se studenti osjećaju opušteno, da mi postave pitanje, da, da ja odgovorim takve stvari. Časovi, čak i za nas koji smo bili na postdiplomskim studijama, nastava je bila toliko zanimljiva, toliko, te, toliko je cilj bio da te animira, da ti, kroz, da ti moraš da budeš ono engaged, moraš da, da bi bolje učio. I onda sam rekao, ok, ovo, sad, ovo definitivno nam treba. I onda kad je došlo tom, kad sam bila pri kraju, kad sam krenula, i onda sam ja postala tamo asistenca, bila radila kao asistent godinama, onda sam skontala da, da mi dobro to ide u stvari i dobila sam neke nagrade za kao najboljeg asistenta tamo i tamo vamo. I onda sam rekla, ok, ajde sad jel ostajem vamo, u Americi definitivno mi je bilo bolje da se bavim istraživačkim radom, znači karijera prosto s te strane, a s druge strane, mogu da budem i tu profesor, ali...
0: Bolje da se vratim u Srbiju.
1: Da, ali znaš zašto? Zato što ti studenti, ako su bili zahvalni tamo, oni su navikli na dobre profesore. I uvek kažem, kada vam na konferenciju neku, tačno kad vidiš predavanje neko, ti znaš da je predavač iz Amerike. Znači, to je show, to je spektakl, a i dalje naučiš nešto. Ali je okej okay da bude i zanimljivo i da, da bude jasno, to je sve potpuno okej. Okay. I onda sam rekla, okej, okay, ali onda ajde, da, ako se vratim u Srbiju, ja moje prisustvo u Srbiji, da tako neki način predavanja donesem, će veći impakt da pravi, veći pomak će da znači ovde nego tamo da sam ostala, jer tamo mnogo ima profesora takvih, ovde nema. Ti moraš da, da znaš da želiš neku promenu, ti moraš da vidiš promenu, ti moraš da vidiš nešto, da je nešto moguće, da nekako može drugačije da se vrši nastava, da, da može da bude drugačije. I onda sam tu sam bila prelomila, 2006. sam se ja bila vratila i onda sam došla tu na PMF u Novom Sadu, sam bila ovaj godinama, tek 21. sam otišla odantle, ali sam došla s tim ciljem, ok, ajde sad menjamo sa stvari, znači, ajde sad malo drugačije, tu i tamo krenula Bolonja i tako. I onda sam videla koliko je to zapravo teško i koliko je naš sistem dugo, dugo, koliko je trom i koliko je inertan i koliko su stvari dugo bile zapostavljene.
0: Pa sami plan i program u osnovnim srednjim školama.
1: Osnovne srednje škole. Ja sam posle predavala 3 godine na Univerzitetu u Ljubljani i sećam se prve generacije sam imala neke studente gde sam bila potpuno odovana koliko su bili dobri. Ja rekao, ma ne, dobra generacija. Mislim, nekad ti se zalomi tako dobra generacija. Koliko su ono, 3. godina studija možda fizike tamo na PMF u Ljubljani, neku astrofiziku sam im držao. Ok, do godine opet odlično. I rekao, ok, sad ovo nije bila jedna generacija. Znači, ovo sistemski...
0: Nije slučajno.
1: Sistemski mnogo bolje nego kod nas. I tu sam videla u stvari koliko se ja napravio između našeg visokog obrazovanja. Naravno, ti kad dođeš u visoko, znači, ti studenti dolaze iz tog nižeg obrazovanja, iz srednje škole, iz osnovne. Znači, to visoko samo sačekamo na kraju, ali problem počinje od početka, od osnovnih škola. I ti vidiš, onda sam tu skontala u stvari koliko smo negde pali, koliko je to zaostalo. I dalje imamo tu neku staru slavu koju volimo da spominjemo, ali je daleko od toga i to mora da se menja.
0: Da li misliš da će se naši mladi vratiti?
1: E da, pričali smo o povratku, da je pobegla mi misao. Jedna tu bitna stvar, znači tad kad sam predavala, onda kod nas, studenti onda u jednom momentu, moji studenti, nisu teli više, nisu bili zainteresovani da idu napolje. Što je super bilo, mada sam ja bila u fazonu, ok, treba da odeš napolje na godinu 2 dana, čisto da vidiš kako stvari funkcioniš negde pa se vrati, to je ok. I to je bilo super. Međutim, onda je krenuo jedan talas novi da su ponovo krenuli da odlaze. E sad to pričamo negde možda od 2015. Znači, sad je to, smo u ovo vreme ove vlasti, da su odjednom krenuli masovno, opet odlazi. Tako da mi se ovo sad svidelo, kad je se sve ovo desilo, ovaj čitav pokret, kad su studenti rekli, pa zašto mi je da idemo? Pa ovo je naša zemlja. I to je ono što mi je najlepše od svega ovog, što kao zašto mi da idemo da nas neko otera? Zašto bi nas neko oterao? Daj da se borimo mi za to i to mi se sviđa da vidim da žele da ostanu. Ja verujem da kad se to promeni, kad se stvore uslovi, mislim, mi smo imali situacije da ljudi sa fakulteta stranih, nekih vrhunskih, ono američkih, dolaze vamo i žele da se zaposle kod nas i dobiju odgovor, ne, nema mesta, zašto je nekom već tu našto je već obezbeđeno. Nekom drugom. Ljudi koji imaju neke vrhunske radove, vrhunske istraživače. Znači, mora da se napravi prostor za te ljude. A verujem da kad konačno pobedimo i kad dođe ta smena sa ovom studentskom listom, obzirom na količinu sjajnih ljudi koji jesu istraživači na toj listi, ja verujem da će ta promena desiti i da nam studenti neće odlaziti.
0: A promena je krenula baš iz Novog Sada, ne baš nekom lepom situacijom. Doživjeli smo nezapamćenu tragediju na toj železničkoj stanici. I gde ste vi bili, to jest ti, da, tog 1. novembra i kako je ta tragedija lično uticala na tebe i šta je promenila u tebi da ti kažeš sada je dosta, mora nešto da se menja, ne mogu da budem samo nemi posmatrač iako si bila prethodno u aktivizmu, šta je tu prelomilo da konačno neko kaže e, dosta je, 14 godina je previše.
1: Da. Da, sećam se tačno kako sam, gde sam bila. U kancelariji na poslu sam bila. I sećam se kad je ta vest izašla, prosto potpuno je neverica bila. Što je naravno, odmah sam zvala ljude koje sam znala da su išli taj dan za Beograd vozom. I odmah je, mislim, svako od nas iz Novog Sada zna neko koji je ili taj dan išao tude, ili redovno ide. Mislim, to je prosto... ta pruga otvorena i te stanice, stvarno je postalo redovno da ljudi putuju u Beograd, Novi Sad i dolaze i to odmah da vidimo da li su svi okej okay. I onda, ali onda kreneš u trajan da procesuješ to da je moglo da ne bude okej okay, ta osoba za 16 ljudi nije bilo okej okay. Ja taj snimak nikad nisam ne pogledala, ja stvarno ne mogu to da i kad ide na nekim snimcima prosto ne mogu, i kad prođem znaš, to mesto će u Novom Sadu ostati, znaš, ne možeš više da gledaš na isti način to mesto. Ne znam, tako da nemam pojma, tu je bilo jasno da sam mislila ono kao, ne, sad ja sam naravno bilo po zonu idemo, šta treba idemo, ali mi je znaš, ali sam se stvarno nadala i drago mi da se to desilo da su svi ljudi, da je cijela Srbija ustala i kao, okej, okay, sad je dosta. Sad je stvarno dosta. Znaš, nekako se uljuljkaš, nekad imaš, znaš, imaš ljudi koji imaju dobru platu, koji su sebi napravili i mi smo svi, mislim, to psiholozi bolje znaju, to je sistem da se mi sačuvamo u nekim nenormalnim uslovima. Mislim, mi živimo u nekim nenormalnim uslovima jako dugo. Ti napraviš neki svoj mali mehur, jer ne možeš prosto više da gledaš sve te stvari, da se izlažeš, prosto dođe saturacija, ne možeš više to da trpiš. I onda se uljuljkaš u to da imaš taj svoje malu sreću, svoj mali mehur. Ružičaste naoče. Ako imaš dobro platu, još ti lakše. Ne, i zdravstvo ti ne trebaš kod privatnog lekara, tamo vamo nešto, ideš u privatnu školu, šta god već. Ali infrastruktura je nešto... Mislim, mi živimo u ovoj zemlji, tu infrastrukturu, ne samo tu nastrešnicu, gomila ovih tunela, mostova je neko pravio, su nestručni neki ljudi pravili. Ti od toga ne možeš da se sakriš. Ti od toga to će da pukne svači mehur. Jednom.
0: A nama treba veliki prasak. Da. Šta u društvenom smislu je potrebno Srbiji da doživi svoj veliki prasak? Taj moment, jel te, kada se iz potpunog mraka i haosa rodi nešto novo? I da li smo tim momentom pokretanja studentske inicijative pokrenuli neku nezaustavnu ekspanziju narodnog bunta.
1: Da, ovo je jedan od tih momenata, definitivno, i to dugo već vidimo, svi znamo, mi znamo, znači ja ni uskoro, da stvari neće više biti nikad iste, ne mogu biti iste. To nezadovoljstvo se nagomilavalo i to nekako, nažalost, uvek tako bude u životu, uvek neka velika tragedija te natera na neku ili te uništi, znaš, što te ne slomi, what doesn't break you will make you stronger, što te ne slomi će te ojačati, ali tu smo se negde ujedinili i tu su se negde svi složili da to ne može više tako i da tome treba stati na put i mislim da se ovo ne može zaustaviti, bukvalno ne može.
0: I to nas je da ogolilo je sve nas kao društvo, videli smo cenu korupcije, cenu nestručnosti. I kako sa te pozicije naučnika na kojoj se ti nalaziš i profesora gledaš na to da živimo u zemlji gde se građevinske dozvole, rekonstrukcije i bezbednost kriju iza državnih tajni, da nam treba toliko dugo da sve smo rekonstruisali, samo nastrešnicu nismo, pa dali smo sva dokumenta, pa nismo. Da li je aktivizam u Srbiji poslednjih nekoliko godina pitanje politike ili kolog preživljavanja?
1: Ovo je golo preživljavanje, sve što mi radimo ovde. Mislim, to je ta crvena linija koja je pređena sa tom nestručnošću. Jer, znaš ka, mislim, ja kažem, mogu i da razumem, ne mogu, ali neko krade. Ok, nije ok, treba da odgovara, ali kradeš, ok. Ali onda da nemaš toliko u glavi, da ne shvataš gde je ta linija, da ti sad, da neke stvari se ne rade, nećeš nekog sa ulice dovesti da ti opereš nekom otvoreno srce. Mislim, da negde stručnost, neke linije se ne prelaze. Negde stručnost mora da postoji. I to je ono što je sad taj sistem je toliko istrulio i toliko je korumpiran, da na tim nekim mestima gde se donose te odluke, ko je stručan, gde treba da bude, ni tu više nema dovoljno ljudi koji imaju dovoljno u glavi da kažu ne, ovde mora da bude neko stručan na ovome. Mislim, ovo ne možemo da radimo ad hoc, tako samo da, ok, tu ćete munuti neke pare za neku rekonstrukciju, ali noseći stubovi se ne diraju. Znači, neko da ima tu osnovu, mi to više nemamo. U cijeloj državi mi nemamo, na tim ključnim mestima, tim najodgovornijim, mi nemamo više stručne ljude. To je ono što je poražavajuće. To je ono.
0: I sada je potrebno duboko oranje sistema, što bi rekli kolege sa Poljoprivrednog fakulteta. Dragi slušalac, idemo na prvu pauzu. Vi slušate Blok radio, vraćamo se uskoro.

0: Tu smo. Da podsjetimo da je tu večera sa nama doktorka Tijana Prodanović. Međutim, pre nego što nastavimo da vodimo konverzaciju sa njom, dobili smo molbu da najavimo humanitarni turnir Basket 3x3 za Mariju Mitrović 4. oktobra na Adi Ciganliji. Kotizacija po ekipi je 4000 dinara, a svi koji dođu kao publika imaju mogućnost da ostave dobrovoljni prilog. Međutim, ko ne može da dođe ili želi još dodatno da doprinese, može poslati SMS 360 na 3800. Eto, da pomognemo da odaziv bude što veći i da pomognemo maloj Mariji. Tijena, evo kad već pričamo o svemu ovome, mnogi politiku i aktivizam u Srbiji vide kao neki blatnjav teren. Mladima se govori, niste vi za politiku, ćaci u škole i tako dalje. Kako voditi 100% pozitivnu kampanju koja se bavi nekim rešenjima, ne napadima, kao što u poslednjih nekoliko dana možemo videti, i da li je to neka vrsta recepta da se vrati poverenje u institucije narodu?
1: Definitivno mislim da to jeste recept i voditi ovako kako je vodite do sada, baš tako, ovaj, pozitivnu kampanju. Jer prosto svi ti momenti kad se nekom tako odgovara, mislim, ajde da kažem, znam to iz mog iskustva po mrežama, naravno neko ima tamo, ljudi troluju pa neko nešto priča, pa sad ti možeš da uđeš u raspravu s njima, nešto ti to nikog, ovaj, da kažem nešto, bar ne tu osobu kad tako nešto negativno piše, troluje, nećeš ništa obediti, jer prosto nije tu zbog toga, tu je zbog nekih drugih stvari. I onda se samo uvaljaš u tom istom blatu. Tako da je moja isto taktika na mrežama da prosto se lepo, civilizovano ljudima odgovori ako se odgovori ili se samo izignoriš. Znači, samo najlepša objašnjenja stvari. I mislim da je to ono što studenti baš rade. Znači, samo... Zato što prosto, kako da kažem, postoji jasan cilj, postoji jasna misija. I to je to. Zato smo tu. Nismo tu da se pravdamo, da se objašnjamo. Ima jasan cilj da se prosto oslobodi ova zemlja, da se vrati neka pravda, dostojanstvo u ovu zemlju. I to je to, nema što da se objašnjavamo i valjamo u blatu sa nekim. E sad, ono što jeste strašno i što je verovatno najveći uspeh ove vlasti trenutne, je što je uspjela da ubedi ljude da je politika ružna reč. Da je da se time ne treba baviti. Da čim je neko politika, odmah to ružno, odmah svi su isti, odmah to. Mislim da je to najveći trik koji su uspeli nekako da izvedu, da ljudima ono, stvore to gađenje na bilo što, kad se spomene politika. Da onda ljudi zaborave da je politika bukvalno sve svakog dana, od obrazovanja do svega što svakog dana, sve izbore koje svakog dana u ovom društvu pravite, sve to neka politika, ljudska prava, znači sve su to neke politike i bukvalno ne možete da budete apolitični. Znači, prosto, ako živite u civilizovanom društvu, civilizaciji, u nekoj zajednici, nekim gradovim, nekim državama, ne živite u šumi nekoj tamo negde, ova neke države, nekoj no man's land, znači, vas treba se tiče politika. Jel koristite, kažem, tekovine te politike?
0: Znači, nema neutralnih.
1: Nema neutralnih. To su samo, da kažem, neosvešćeni ili prosto ljudi koji ne žele da vide neke stvari.
0: A šta je to što baš ovu generaciju studenta razlikuje od prethodnih i baš su oni pokrenuli i tu masu takozvano neutralni da se malo probude? I gde vidite njihov najveći potencijal da pokrenu ovo društvo u Srbiji naprede nakon izbora?
1: Pa zato što nekako, to je bilo i kroz istoriju puno tih studentskih nekako pokreta, zato što student, Micko biće student, nekako studenti, to je budućnost u tom smislu. Znaš, ti počinješ svoju neku budućnost, tim obrazuješ se za nešto i to je projekcija budućnosti. Znači, iz te uloge ti posle ideš negde. I, znaš, onda nisi političar, već to je ta neka nada u budućnost koju studenti dolaze. Takođe, nešto još interesantno što imaš kad si mlad, imaš tu neku neustrašivost kad si mlad. Imaš nekako

0: nada, ta volja, da onda pokažeš ovim starima koji su već skontali, koji su već pomislili, ovo neće nikad biti drugačije, već se nekako pomirili s tim i napravili svoje bablove i kao daj da sačuvam samo živu svoju glavu i svoju porodicu, to je jedino što mi je bitno, ništa drugo mi nije bitno. I studenti su došli kao, mi to ne vidimo tako, znači može biti bolje. I sad kao, ne možeš da me ubeđuješ sad da ne može biti bolje, sad ću ja se borim. I imaš nekad te tako ljude koji, i kažemo, starim godinama neće da odustaju, ono, ja i dalje idem glavom zid gomilu puta, zato što prosto moraš da kreneš od sebe, ta promena, ne možemo, znaš, moraš da postaneš ta promena koju želiš da vidiš, koliko to tako zvučalo, moraš da kreneš od sebe, jer ako ne krene jedan po jedan, neće se ništa desiti, neće se ništa samo magično sa neba desiti neka velika promena. Ali to je, kažem, sa godinama ređe imaš taj osjećaj, onako vreme te malo i sve okolnosti, pogotovo ovako u zemlji, te sve te to i šamara, a studenti dalje imaju tu neku nadu i to je ono najdragocenije što su, kad su se studenti probudili, a opet su tako mladi, sami su simbol te neke budućnosti i imaju taj neki ludi entuzijazam, nije lud, ali to je taj neki, tu neku pokretačku moć, veru da može biti bolje. Znaš što su ljudi rekli? Pa da. Da, aj kao, znaš, nekako vraćaš nadu, znaš, i svi ti marševi koji su bili, kad ti vidiš te ljudi koji sa osmehom, koji dočekuju, znaš, to je ta nada, to je ono što je najbolje. Zbog toga ovo društvo neće nikad više biti isto, jer je probuđeno to nešto. Nada je probuđena, a nada koja je bila onako na izmaku, onako tinja neka i mali žari, ali ono si sad bacio nešto što je potpuno zapaljivo i ono... I ono, više od toga, znaš, i onda su svi popalili, i svi su sad, znaš, zarazno je postao taj entuzijazam i ta nada je postalo zarazno i onda kao, da čoveče, može biti bolje. Viš koliko se ljudi se bude, ono, može biti bolje.
1: Znači, mladost je probudila to unutrašnje dete u starima koje se nadalo
0: pa da.
1: Svoje bolje budućnosti.
0: Da.
1: Odlično, sviđa mi se to. I sada, u poslednje vreme na tvojim mrežama sam primetila da izdvajaš obrazovanje kao ključnu tačku unutar studentskog programa. Šta su te najveće takozvane crne rupe koje smo pomenuli u uvodu trenutnog obrazovnog sistema u Srbiji i šta ta reforma mora da obuhvati da bi postalo bolje?
0: Koliko imamo vremena? Obrazovanje, mislim da jeste ključna tačka. Mislim, sve tačke su tu bitne, ok, imamo korupciju, svaš, ali meni, ok, ja govorim ono iz svog ugla. Obrazovanje mislim da je zaista, zaista ključno za društvo, da ti pravi misleće ljude. Znači, ljudi koji onda mogu da donose ove odluke koje se tiču izbora i da glasaju. To je ono što sam rekla, da imaju tu širinu, da vide da vide tu politiku koliko je bitna, da se uključe u to, da je bitno da taj tvoj glas, ti imaš to pravo kao jedinka u tom društvu, da na taj način utičeš na to svoje društvo. A to dobijemo s tim obrazovanjem i dobijemo te stručnjake i sve to. E sad, to će biti jako teško da se kod nas uradi. Ja zaista ne znam kako, zato što je to toliko dugo je nešto da kažem, zapostavljeno, da ja ne znam odakle bi se tu počelo, ali negde se mora početi. Jer ne samo da je kvalitet obrazovanja, da kažem, opao, mislim, ministarstva su dodeljivana, to je bilo potpuno nebitno, ministarstvo nekom su tako dodeljivali, samo eto kao, aj tebe namirimo sa ovom, budi ovom ministarstvo obrazovanja, nikog tu nije briga, Bolonja kako je određena, nije određena, za programi su školama su zastareli, predavački, mislim, sve je toliko loše. baš je onako jako, jako loše. Mi se zavaravamo nekim stvarima. Znaš, nastavnici u školama nemaju nikakvu podršku. Znači, nemaju neko poštovanje, nemaju neko dostojanstvo, nemaju dovoljno velike plate, nemaju nikakvu podršku od države o nečemu. I onda na kraju mi se zavaravamo s tim nekim pojedinim slučajevima, pojedinih dobrih nastavnika. Drugi nisu, nije da su drugi loši nastavnici, ali prosto nemaju podršku. Bijeni su pojam potpuno da bi bili sad već više nemare. I ti onda imaš neki taj mali broj dobrih nastavnika koji ti izvlači stvari. Isto tako imaš mali broj dece koje su ti ono

0: kad su vestima pojavili naši olimpijci, kako su, kako smo. Ali mi ne možemo da generalizujemo te male, taj mali broj slučajeva naših, ono, fantastične naše dece koje postižu uspehe i fantastičnih nekih nastavnika, da generalizujemo na celo društvo, da kažemo, ne, kao mi imamo kao super, super kao obrazovni sistem, viš kako su nam deca pametna, viš kako imamo super nastavnike. Ne, nemamo. Zato što to su pojedinci koji, koji u takvim, u, u lošem sistemu, oni isplivaju uprkos tom sistemu. Njima taj sistem nije podrška. Oni su, imaju te uspehe zbog svojih nekih internih, da kažem, motiva, osobina. To je ona Gaussova raspada. To, oni su onaj rep, onaj Gaussova raspada koji će biti okej gde god da ih turiš. Gde god. Bilo koju školu, zabit, bilo šta, nastavnik u najgoru školu. Oni će biti okej, oni će biti fantastični. Ali tebi, ono što tebi radi, dobar obrazovni sistem i dobro društvo. Tebi dobro društvo, tu Gaussovu krivu, tu raspodelu, normalnu raspodelu, ti pomera na desno, da, da izvlači maksimum od svih, to, od, od onog proseka, od one većine ljudi, od one većine đaka, od one većine nastavnika, im daje tu neku podršku, znači dobar sistem, da onda ti, većina tih đaka postane, izvuče maksimum iz sebe, većina tih nastavnika koji su ubijeni po on, budu, postanu fantastični nastavnici. Ali to, to može samo ako ti je, ako je dobar sistem podrške. Ako, znači, ako je država namešten kako treba i ako je obrazovni sistem namešten kako treba. Znači, ti pojedinačni slučaj, mi se zavaravamo time, stvarno, ali to je sve lepo videti, ali kažem, kad pogledaš prosek naš, stanje loše.
1: Znači, ti nedovoljno dobri nastavnici ili nepodržani nastavnici su zapravo te crne rupe.
0: Pa, kažem, nisu oni crne rupe, država je tu crna rupa, obrazovni sistem, oni prosto... Nim pružena podrška da izvuče iz njih potencijal koji imaju. Ubijeni su potpuno u pojama, da kažem. I iz dece da izvuče potencijal koji oni imaju u školama. Kad pogledamo naše proseke i naše katastrofa, učinak na, na PISA testovima i tako. Znaš, deca sama po sebi imaju kapacitet, imaju potencijal, ali ti moraš, ti imaš dobre nastavnike, dobro obrazovni sistem da bi izvukao iz njih potencijal. A da bi imao dobre nastavnike, mora tu država da da podršku tim nastavnicima.
1: A opet smo svedoci da se desio dramatičan pad interesovanja mladih za nastavničke i profesorske smerove na fakultetima, između ostalog za ta zvanja. Iako se ne varam, kad sam ja upisivala studije baš na matematičkom fakultetu, sam od tadašnje drugarice iz srednje škole čula ona i još možda četvoro na tom smeru, ajde kao, ne znam, ne razumem se kao nastavnik matematike ili šta god, i ona se ubrzo prekomandovala neki drugi fakultet. Jednostavno nije videla da, da može da ima nešto od toga. Da li će ta baš reforma koju studentski program za obrazovanje ima doprineti da buduće generacije ponovo požele ove pozicije? Jer nekad je to bila možda i najlepša profesija ovde.
0: Da, to je zaista neophodno. Ja se zaista nadam, mislim, meni je drago da je ta tačka tako visoko i drago mi da vidim ljude koji su na toj listi koji znam da im je stalo. Znači, kolega Bauc, ali pričali smo 100 puta o obrazovanju, to mi je drago da je on tu. Znači, ima ljudi kojima je stalo do toga. Imamo sa PMF-a našeg Sanju i Mariju, Sanju Dožić, Mariju Lesku, koji su, ne znam, bile 100 puta nam učestvovali festivale nauke noći istraživača koje znam da znaju koliko je bitno dobro obrazovanje, dobro objasniti. Znači, ima, vidim da tu ima ljudi koji, kojima je bitno obrazovanje. Tako je, verujem da će biti dovoljno snage da se gura ta reforma, bez toga ne možemo. Jer, kažem, mora, mislim, to je činjenica da te profesorske smerove jako mali broj ljudi upisuje. Zašto upisuje? Zato što je ta uloga profesora, nastavnika bezvređena u ovom društvu. I roditelji ti te, šta će nastavnik tebi da da dvojku, ma sad ću ja to s njim da pričam. Deca više ne poštuju nastavnike. Zašto društvo šalje tu poruku da je to tako neki levi posao, neplaćen posao, nemaju nikakvu podršku. Tu mora da se, ali to je meni strašno, zato što je to je verovatno jedna od najbitnijih i najodgovornijih profesija koja postoji, koja može da ti odredi karijeru. Mislim, znam gomilu slučajeva gde je neko upisao nešto, odlučio da se bavi nečim zbog dobrog profesora. I da je neko pobegao od neke oblasti zbog lošeg profesora. Ko bi možda bio izuzetna, bi bila fizičarka, ali ne znam, imala lošeg nastavnika fizike, pa ono,

0: Znaš, mislim, to je toliko jedan odgovoran i toliko bitan posao. Ovaj, i jedini način da mi to vratimo je da kao država zauzme stav da kaže ne, želimo da ovo postane tražen posao. Da se ljudi guraju, da se takmiče da to ide. To je neka skandinavska zemlja, se ne mogu da setim koja, oni su uvek napredni, su bukvalno nastavnicima dali najveće plate, ne znam, ono u fazonu nivoa IT-a, da onda ti privučeš na taj način, znači garantuješ im posao, daješ im dobre plate, samim tim i u društvu se nekako menja percepcija, aha, znači ovaj ima para, ovaj, mislim, prosto nekim ljudima u društvu je to bitno, da nekom poštovanje, tek kad vide da neko, ne znam, je dobro plaćen, ima para. Ali ti kao država onda šalješ poruku, ne, ovo je ono što vrednujemo, ova profesija je vrednujemo, oni su nam jako, jako bitni, daš im dobro uslovo i onda će da se utrkuju studenti da upisuju te smerove. I ti ćeš onda, kad imaš veći broj studenta koji upisuju te smerove, ti ćeš onda imati mogućnost da biraš najbolje od najboljih. Sa najviše entuzijazma koji najbolje to rade. I onda rešavaš taj koren problema. I kad imaš ti najbolje nastavnike u učionicama, oni ti tu decu inspirišu. To su ti nastavnici zbog kojih je neko upisao nešto. I kad ti takve nastavnike svuda postaviš, pa ti si rešio sve. Ti si rešio da osnovne škole, srednje škole. Tako se to radi. E sad, ja sad, verovatno i drugih problema, možda ja gledam to naivno, ali znam da ima ljudi koji, i na studentskoj listi, koji razmišljaju o tim bitnim stvarima.
1: Verujemo u to. Pre nego što nastavimo sa našim pitanjima, dobili smo jedno zanimljivo pitanje u četu. Kaže, pitanje za Tijenu iz struke. Po njenom mišljenju, koji će nas pogon odvesti do zvezda? Ionski motor, solarno ili magnetsko jedro, fuzioni reaktori, sad nisam naučnik pa ne znam da li ja ovo izgovaram dobro, Busardov ramjet, pogon na antimateriju ili Fetel koncepti tipa VARP ili crvotočine. Sad ne znam da sam ja to dobro izgovorila.
0: Dobro. Pa, kako da kažem, zvezde su nam dosta, dosta daleko i da idemo brzinom svetlosti, imamo mi tu ovaj par 4 godine do prvih komšija. Ja bi nekako išla na solarna jedra uvek, ali malo će to biti teže kad se malo više udaljimo. Možda neki ovaj reaktor bi bio, ovaj nuklearni reaktor bio pravi odgovor na to, ali još ne znam. Ajde, dođemo prvo do Marsa. Ajde, prvo dođemo odatle, pa ćemo da posle pričamo o drugim zvezdama. Da.
1: Kaže, studenti će nas odvesti do zvezda.
0: Student. Pravi odgovor.
1: Dobro. Vraćamo se sad malo ovde kod nas. Kako u reformu obrazovanja integrisati tehnologije poput veštačke inteligencije koja je doživjela naglu ekspanziju, a opet da ne izgubimo kritičko mišljenje i taj ljudski faktor u učionicama, amfiteatrima, jer nekako se čini da ja to ne znam, sad ću ja pitam ChatGPT, Gemini ili neki drugi AI alat.
0: Da, to je jedna jako bitna stvar koju sam, kad sam tokom ovog mog malog renta o reformi obrazovanja, sam zaboravila da kažem zašto je to obrazovanje bitno. Zato što ovo jeste trenutno, zbog veštačke inteligencije, ključni moment koji će slomiti obrazovanje ili ćemo ga potpuno iskoreno promeniti. I ovo nije, doduše, problem s kojim se samo mi suočavamo, je problem s kojim se ceo svet suočava, jer je prosto veštačka inteligencija i ovi jezički modeli potpuno promenila način kako dolazimo do informacija, ovaj, i prosto su neke stvari sad postale nepotrebne da učiš ti neke stvari. I ima tu sad super stvari gde ti možeš da praviš sebi kastomizovane udžbenike, gde znaš, neko dete, ne znam, voli fudbal, neko drugo voli nešto drugo, ti sad možda se tebi tema neka objasni U okviru tvojih interesovanja da bi lakše savladao tu temu, što je super. A opet s druge strane se postavlja pitanje kako ćeš da evaluiraš, kako ćeš da ocenjuješ te učeničke radove, ne možeš pišeš više eseje, takve neke stvari. I postavlja se tu, znaš, i kako ćeš na kraju krajeva da funkcionišeš u ovom svetu posle kao u nekoj profesiji kad ti za sve možda koristiš suštinski, kad možeš veštačka inteligencija puno da ti zameni. Tako da to, mislim da zbog toga, mislim, internet je već ogolio te probleme već sa dolaskom interneta zato što prosto smo počeli drugačije da učimo. Znaš, ne učimo više iz knjiga toliko, učimo online sa nekih, možda sa YouTube-a, sa nekih ono, online kanala, sad imaš te mikro učenje kroz TikTok i tako to. Promenio se taj način kako usvajamo za

0: znanja, a sad se totalno se promenilo i kako koristimo te informacije, kako dolazimo do njih, da ljudi nisu svesni tačno šta je ta veštačka inteligencija, gde su problemi i tako, ovaj, a izgleda nekako magično. I sad to mislim da baš jako veliki rizik da ovaj potpuno nam uništi obrazovanje i moramo da nađemo način kako s tim da sad živimo. I sad to znači da moramo skroz da promenimo fokus na neke stvari. Ono što je po meni sada iz mog ugla izgleda jasno šta treba da uradimo, je da mora da se stavi fokus na neko kritičko razmišljanje. Ono, ja sad da se pitam bi, ono, pored srpske matematika, osnovni predmet, sve vreme da ide kritičko neko razmišljanje, da se napravi neki i korišćenje, da kažem, korišćenje tih informacija. Gde, mislim, naši su, jedan od razloga zašto je toliko loše i naše obrazovanje, zato što su programi su preobimni, znači, deca su preopterećena s tim programima, mislim, nema potrebe više toliko učiti, biflati tih informacija, to je nepotrebno. Ti sad imaš sve to kod sebe, ti treba da stekneš neku globalnu ideju kako stvari funkcioniš u svetu, šta sve postoji, ali ključno da ti sad sa svim tim što ti imaš dostupno na prstima, u ChatGPT-u i svuda, da ti sad znaš šta s tim da radiš i kako to da koristiš i kako da odradiš trijažu informacija, šta je tačno, šta nije tačno, kome veruješ, kome ne veruješ, kako da, znači to su sada veštine koje nama treba da budu kor onaj u obrazovanju.
1: Treniranje socijalne inteligencije.
0: Između ostalog, da. I da se rasterete sve one druge stvari. Da te ja čujem, te ti imaju 8 časova, kakvi ste njih 8 časova? Pa neće bilo kog odraslog da ti sedi 8 časova. Pa ne može, to vreme je prošlo. I to sad, kažem, to je vreme prošlo, to je bilo jasno s internetom, samo što nismo uradili, nismo domaći te uradili, tu reformu nismo napravili i zato smo tu gde smo sa našim obrazovanjem. Sada ovo sa veštačkom inteligencijom, ovo sad ne može da se izbegne, ovo sad ne možemo da zatvaramo oči i kaže pravimo se, ovo ne postoji, a mi dalje učimo u našim, ono, u 4 zida na nekoj tabli sa kredom, sa nekim knjigama. Kao, druže, to vreme je prošlo, to sad, aj pomirimo se s tim, aj sad, ono, inače, neće biti više od obrazovanja. Tako da, ovaj, da, mislim da će veštačka inteligencija tu biti ključna. Nemam odgovor na pitanje kako da se s tim izborimo, ali ja, zato što je to težak problem. Mislim da ono pametno da to samo treba naći dovoljno ljudi koji imaju različite ta iskustva iz obrazovanja da sednu i da pričaju, da nađu to rešenje. Ja verujem da ovde, kažem, znam da ima tu dovoljno ljudi koji su razmišljali o takvim stvarima, verujem da će se naći rešenje, samo treba ta volja i da i to da suočavanje s tim, da je to sada problem koji sad hitno moramo da rešimo.
1: Jedan sada već bivši predsedavajući ove države bi sigurno rekao, ali za to treba novca. E sad, da li ta reforma koju mi spominjemo zahteva i promenu načina finansiranja visokog obrazovanja, jer nekako je smaknuto po strani, i da li fakulteti, s obzirom da pričamo sa te studentske strane, moraju da postanu pristupačniji svim društvenim slojevima, evo, na primjer, kao Slovenija što ima besplatno studiranje.
0: Da. Apsolutno da. Znači, ja znam da je to jako teško, znaš, kad zemlje nema dobro, kad zemlje ima dobro ekonomiju, ti onda gađaš se parama, imaju se...
1: Kako ovde, ne, mi smo ekonomski tigar.
0: Ovde mora da se radi neka trijaža da negde pokrpiš nešto, da nešto drugo trpi. Mislim, ja znam da to nisu lake odluke, ali ovo zaista, zaista ključno obrazovanje. Znači, ovo nije tema koja više može da se odlaže. Apsolutno način finansiranja treba se promeni i, znaš, iako negde u odnosu na zapadne cene, naše obrazovanje izgleda kao, i dalje kao jeftino, i dalje kao, ajde, to je nešto ovaj... socijalno, već da svi možemo da studiramo, to baš nije tako. Jako nam je rigidno, pogotovo visoko obrazovanje, jako je rigidno sa smerovima, sa prebacivanjem, rigidno prema studentima koji recimo moraju da rade paralelno. Znaš, moraš da izađeš u susret za takve stvari. Finansiranje stipendije su često, bar u moje vreme su, mislim da su i sada i dalje simbolične nekako, i dalje nisu dovoljne da ti pokriju sve što ti treba. Tako da to definitivno treba se promeni i naravno i sami fakulteti moraju da se finansiraju drugačije, u smislu ne samo da zavisi od ono broja upisanih i ne znam koliko njih plaća školarinu, prosto zapostavljaš onda neke oblasti potpuno. Tako da to sve mora da se promeni.
1: Sigurno da hoće. Idemo na drugi blok pauze, tako kažemo. Vi slušate Blok radio, uskoro se vraćamo.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Tijana, mnogo te hvale u komentarima, po mrežama. Kažu da te milina slušati i mogu da budemo onaj plus jedan, što bi se rekao, među njima. E sad, imamo kod nas, konkretno u Srbiji, jedan momentum gde se studentima masovno, ajde kažemo, štanca ta teorija, kao evo ti udžbenik od 200 strana i ti to nauči na pamet, pa ćemo mi to lako, profesor, lista, da li si ti to izdeklonovo kako treba. Kako prevazići taj jaz koji postoji između onoga šta učimo na fakultetu, a šta je ona realna potreba privrede i samog tržišta rada, pogotovo sada, malo pre smo pričali o veštačkoj inteligenciji, što masovno preuzima poslove mladima.
2: Kako prevazići taj jaz? Da. Sa veštačkom inteligencijom to zna da bude problem, zato što... Dobro. Malo muzike dalje ide? Dobro. Nešto sam ostala fokusirana na muziku. Dobro. Ovo sad pitanje tržišta će biti, to je sad baš zbog veštačke inteligencije je jedno veliki problem. Znaš, jako je teško

0: sada predvideti koja će ti zanimanja negde trebati za par godina? Mislim, landscape, ono, tu skroz je taj, ono šta će ti raditi za pet godina, to više stvarno ne možeš da planiraš. A to ti sad treba, ti sad treba da vidiš kad će studenti šta će da upisuju. I sad mene da pita neko šta sad upišeš, nisam ni ja sigurna, zato što se dosta se sad zanimanja se menjuju. I zbog toga obrazovanje mora da se napravi da bude fleksibilnije u tom smislu, da više osposobimo ljudi za te neke opštije veštine kako u ovom ono pejzažu sa veštačkom inteligencijom opstati, kako razviti veštinu da si fleksibilan, da možeš lako da se prebaciš na nešto drugo, a ne da insistiramo na to neko, ne znam, Bog zna kako učenje nekih podataka iz nekih knjiga koje su izašle pre 30 godina. Mislim da je to najveći izazov. Ide sad naš najveći problem zato što je naše obrazovanje, pogotovo visoko, jako rigidno. Jako. Mislim, mi pričamo jako dugo znamo da su te interdisciplinarne studije, multidisciplinarne studije, mislim, oblasti su jako bitne. Mi na fakultetima, ti da se tu šaltaš s jednog programa na drugi program, da slušaš predmete tamo vamo, to ne može kod nas. Ti si upisao jedan smer, to ti smer. Sad ti možda slušaš neki predmet na nekom drugom fakultetu zato što, ne znam, interdisciplinarno je nešto, hoćeš interesovati neka oblast. Ne. Mora da se napravi kod tebe te na tvom smeru te studije. Mislim, nemamo tu fleksibilnost, jako je rigidno. A to je sad ono što je najbitnije, da napravimo studije da budu fleksibilne. Da mogu da odgovore na potrebe društva koje sad ni mi ne možemo više da predvidimo. Baš zato što je veštačka inteligencija toliko menja te neke poslove koji su bili, ono je bilo IT sad nije više ni sigurica da ako odeš u neko programiranje da ćeš imati posao. Znaš, sad niko više to ne zna. E sad, ja naravno ovako sam bajest i pristrasna sam, pa bih rekla ljudima učite fiziku. Zato što, mislim, sad ono, malo je šala, ali malo i nije, zato što naravno zanati će uvijek biti potrebni. Znači, to i dalje, ja bih više volala da mi veštačka inteligencija pegla nego radi neke druge stvari, ali bože moj, to se još neće desiti, mada prave neke robote tamo. Ali, kažem, zašto kažem fizika? Zato što fizika nije samo stvar u fizici kao šta sad ja znam iz fizike. Već sama fizika kao nauka o svetu oko nas te uči da posmatraš stvari, da uočavaš neke obrasce i da znaš da formulišeš problem i da ga rešavaš problem. Znači, fizika te uči tom problem solvingu na vrlo jednom fundamentalnom onako nivou. I to je taj neki univerzalan skill. Mislim, daću najbanalni primer, mada okej, to sad ima veze i sa tim šta ti i sa doktorskim studijama dobiješ. Najvredniji skill koji ti dobiješ doktorskim studijama, na primjer, nije to znanje iz te domensko znanje iz te oblasti, već je taj skill što ti znaš, što imaš tu razvijenu kritičku misu i što znaš da rešaš probleme. Tako da sam ja kad sam prešla iz astrofizike u potpuno drugu oblast, uz computer vision i veštačku inteligenciju, taj shift se meni nije jako teško pao, jer podaci su podaci, rešavanje problema je rešavanje problema. Ja sam dugo bila u nauci i dugo u istraživačkom radu, ali za tu veštinu sam ja morala da doktoriram i da se bavim dugo istraživačkim radom. Mi sada nekako moramo da skontimo kako tu veštinu da damo ljudima bez da su morali da doktoriraju i da se bave ne znam koliko naukom. Razumeš, tu veštinu nekako možeš doći da staviš negde na početak, da se uči vrlo rano, da bi onda ljudi mogli da budu fleksibilniji da odgovore na potrebe tržišta, društva i ono šta ti treba, u koje profile sve da ideš.
1: A kako da siguramo da sve to samo ne ostane na papiru? Koji je prvi korak, i to konkretan korak, koji bi studentska lista trebala da preduzme odmah nakon izbora da bi se video taj pomak u obrazovanju i da imamo, ajde kažemo, početak poboljšanja?
0: Prvi korak je bukno da dovedeš stručne ljude da rešavaju ta pitanja. Znači, da to nisu, znaš, neki aparačiki ovako, već da su to ljudi koji se bave obrazovanjem ceo život, koji imaju iskustvo i, da kažem, na terenu i u praksi obrazovanja i teoriju, se bave i teorijom obrazovanja, koji onda znaju, koji su onda dovoljno svesni da će znati da ne znaju sve, pa će okupiti relevantne ljude, pa će da sednu zajedno da prodiskutuju, ajde vidimo šta su nam problemi, kako da rešamo. To je prvo što mora da se desi. Da te, zato što jako je kompleksan problem i jako je veliki sistem i teško je. Ti čak i kad nađeš to rešenje, kad si nekako posložio u glavi šta ti treba, da to sprovedeš u delu. Ovako jednom zastarelom sistemu će biti jako teško. Ja ne verujem da će to rezultati videti odmah. Neće dugo, razumeš. Zato što, znaš, najlakše je napraviti nešto da se vide rezultati. Mislim, zato i gradi puteve, fabrike, diže, otvaraju liftove, zašto se to vidi. Jako je teško kad ti menjaš sistemske stvari, ono iz korena, to se ne vidi. Ali to je bolno i dugotrajno i teško, ali to će se videti za 5, za 10 godina. Neće se videti preksutra, nikla fabrika, nikoli za autobuska stanica za 3 dana dođemo da otvorimo. Mislim, neće se to, znači, to je rasipanje energije na stvari koje su tu prolazne nekako. Kad ti, a nama trebaju korenice, te sistemske promene. Tako da to se neće brzo videti, te promene. Ali jako bitno, ljude koji shvataju težinu tog problema, veličinu i značaj tog problema, njih dovesti tu i dati im to da rade.
1: Pa dobro, to smo da gradimo državu ne samo za nas, nego i za potomke.
0: Apsolutno.
1: Tako da ako ne mi, oni će sigurno...
0: Znači, kreće se od temelja, ne od fasade.
1: Tako je. Ali opet, ono što je jako, jako možda deprimiralo mlade je masovna kupovina diploma, plagijati na najvišim državnim funkcijama, degradacija znanja pre svega i nepotizam. Kako objasniti, evo sada, hipotetički da nas slušaju samo isključivo mladi, možda čak i budući studenti, evo sad i brucoš i juče je počela nova akademska godina, kako im objasniti da je obrazovanje zapravo ključni faktor da opstanemo kao narod, nacija, generalno kao ličnost, dok oni sa kupljenim diplomama ipak trenutno vode ključne sektore i preduzeće u zemlji?
0: Pa to je taj problem, zato smo ovde da smo zbog te nestručnosti, zato što su ljudi s tim kupljenim diplomama i ljudi koji su stručni za neke pozicije su na nekim pozicijama gde ne bi trebali da budu i da donose neke odluke. I to jeste, znaš, mislim, to jeste problem, jer ono, normalno je da ćeš, da misliš onda, šta ja da se cimam, brate, više, ja tu učim, tu je nešto biflam za neke ocene, ovaj ode plati ispit, daj, platit ću ja ispit ili kupit ću ja diplomu, ma neću uopšte se, znaš, šalje se takva poruka. I to je jedino što može da se, da to promeni je da se apsolutno stane put na tome, na toj kupovini diploma. Znači, kako da kažem, mi imamo te problemi s tim, ono, možemo da kažemo, privatni ti neki fakulteti, pa se tu kupuju diplome, nešto. Te institucije ne mogu da postoje da to neko nije odobrio. Znači, to mora da ide od države, ta neka kontrola, ta akreditacija da se radi, pardon, da se radi kako treba. Znači, nije problem da postoji privatno obrazovanje, privatni ti fakulteti, škole, ali mora da se sprovodi kontrola, da se to zna kakav kvalitet se dobija. I apsolutno mora da se stane toj, na putu i kupovini ono, diploma, kupovini ispite i takvih stvari. Jer, kažem, na kraju nije to samo, ma šta će mi ovaj predmet, to je mi netratno, mi nebitno, naučit će onaj drugi. Nije to. Znači, šalješ potpuno pogrešna poruka. Konačan rezultat je nadstrešnica, na kraju završiš sa nestručnim ljudima. E sad, naravno, mi treba i ono, da promenimo programe, da se ne uče stvari koje će, ono, moraju da se osavremene. Ali je jako, jako bitno da deo ove reforme svega bude, da se svi ti plagijati i sve te stvari, da se to zaustavi. I to će biti jako teško sad zbog veštačke inteligencije pogotovo. Bilo je plagijata i ranije, a sada će biti još više. Također, jedan deo vezan za te probleme je i hiperprodukcija, recimo, nekih doktorata i stručnjaka. Mislim, nama realno ne treba toliko stručnjaka, toliko doktorata. Mislim, to su neki nenormalni brojevi. Sad, zašto ljudi to žele? To su noće neke titule, ne znam ja šta, noće ga ti to bitno. Prosto, tu moraju da se neki kriterijumi promene i da se dignu. Recimo, znamo u Americi kako je bilo da prosto ne mora svako da doktorira. Tu se polagali neki testovi. Ja znam kad sam ja upisao doktorske studije, nas je bilo 11-oro Ja sam iz moje generacije jedina završila. Ostali su na neke, nisu prošli te neke, imaš te neke razne provere, neke testove, neke tamo vamo. Moraju da budu istraživanja prava i dobro, dovoljnog nivoa. Znaš, mi imamo, i kažem, ovo nije samo problem koji je privatnih fakulteta da se kupi diplome. Ovo je problem i govino državnih fakulteta gde se, gde je bilo jako dugo negativne selekcije, gde ti nemaš u stvari, ti jesi državni fakultet, ali ti realno nemaš toliko puno tu stručnjaka kad ti pogledaš to. Znaš, ti kao imaš neke, neke te liste i neke te istraživanja, neke naučne radove, neke bodove, ali ti kad to pročešljaš, znaš, to, i tu ima jako puno, tu ima jako puno nekih naučnih radova, jako puno nekih istraživanja koji su, nemaju neku pravu naučnu vrednost, već su pisani za neke bodove, neki ljudi su dopisivani na neke radove da se neči CV boostuje. Mislim, toga ima jako puno. I to će isto biti jedan jako težak, teška stvar za srediti, zato što univerziteti imaju autonomiju, što znači da oni sami moraju da reše te probleme. A jako puno je bilo te negativne selekcije, nepotizma i svega ostalo, da ti sad, pitanje je da li imaš kritičnu masu. Mislim, i to se vidi, recimo na Novosadskom univerzitetu smo sve te videli loše posljedice, vidimo je na Filozofskom tamo fakultetu, na Novosadskom su ljudi ostali bez posla, ali Jelena Kleotive. Znači, zato što prosto onda, znaš, neko treba da bude izabran u zvanje, onda mu neko drugi osporava te neke stvari. Tako da, to će biti jako veliki tema.
1: Spomenula si autonomiju univerziteta. Sad, jedno malo pristrasno pitanje. Kako rešiti momentum visokih škola i akademija u Srbiji koje su državne, ali zvanično ni po kom zakonu ne pripadaju univerzitetu, nego se vode kao neke posebne autonomne jedinice, a opet iz tog aspekta univerziteta i obrazovanja su gurnute malo iza kulisa.
0: Misliš, gurnuti kako ih tretiraju univerziteti ili država?
1: Pa i možda i jedno i drugo. Više država definitivno, jer i na tržište rada imamo dosta strukovnih i inženjera i generalno ljudi iz, sa strukovnih škola, visokih, a opet ne mogu da se zaposle jer ne ranguju se podjednako.
0: Da, to je problem.
1: Jer
0: to je
1: ako problem bismo države. Pogledali, primjera radi neke druge zemlje, u nekima se čak prvo traži neko sa, aj kažemo, strukovnim obrazovanjem visoke škole pre nego neko sa univerziteta, odnosno struka.
0: Da. To je deo celog tog paketa reformi. Znaš, mi imamo neke, imamo fakultete koji su potvarali mnoge razne smerove koji su realno mogli biti struke, ali to da bi se privuklo više ono studenata, te studije realno meni su uvek, ono, kažem, baš za diplomu, ali to je taj problem što se urušilo obrazovanje, izgubila se potpuno suština. Oni sad se svi se bore za studente, jer ti od toga zavisi finansiranje, koliko će imati upisanih studenta, ne znam nešta. Znači, kad skineš taj teret sa univerziteta, onda će moći fokus da bude, ok, ajde da ono napravimo najkvalitetnije studije koje možemo. Se ne borimo se više za po jednog studenta i onda ćeš imati prostora da strukovne studije budu zapravo strukovne studije da ti treba. Također imaš taj problem gde sa zapošljavanjem, mislim, to je bilo i na univerzitetima da ti imaš, ne znam, neka zvanja, neke diplome koje nešto ako se negde ne uvrste u državi ne mogu da se zaposle. Suštinski isto, znaš, mislim, isto si obrazovanje dobio, sam se drugačije zoveš na jednom fakultetu i na drugom fakultetu, ali suštinski isto, ali onda te ovde te ne priznaju zato što je država tu sistemu tako napravila rigidno. Znači, to su sve ti neke problemi koje moraju da se reše od gore.
1: Znači, sve i od gore, od oranja, ponovnog sejanja.
0: Tačno.
1: A približavamo se izbornom danu i sada dosta tu imamo mladih koji su dobili to izborno pravo. Kako motivisati prosječnog studenta, a možda čak i one koji nisu bili toliko zainteresovani da se uključe u studentsku borbu, koji trenutno možda uči za ovaj Oktobar 2 ili se trenutno privikava na studije i misli, ma ovo se mene ne tiče, neću ja da izađem na izbore, šta tu može da se promeni, da zapravo podrži listu i postane deo pozitivne priče.
0: Da, pa mislim da je

0: ja bih volao da oni izađu, da podrže listu, ali mislim da je prvi korak da samo shvate da je jako bitno samo da idu na izbore. Znači, da je jako bitno da shvate da taj svoj glas koji izgleda kao mali u tom moru glasova ima neku težinu. Imaju u fizici ono taj butterfly efekt, neka mala neka promena možda na kraju se amplificira i proizvede nešto veliko, ono, kako to kažu poetski, ono, krila leptira tamo vamo, će tajfun negde da proizvedu. Mislim, to je malo pretrano, ali hoću kažem, point je da svi mi možemo da utičemo i da i treba da preuzimo odgovornost na to kako iz zemlje živimo, tako što ćemo onda otići pa ćemo glasati. I onda znaš, ok, uradila sam sve što sam mogla, što sam ja mogla iz ove moje pozicije. A to je da kad su izbori, odem, stavim moj glas negde, u šta god verujem. E sad, da li će se uključiti u borbu, to je opet, znaš, volala bi da budemo empatični, da imamo razumevanje za neke, znaš, nisu svi uvijek u istoj poziciji da se u istom svakom momentu bori. Mi smo svi, ovo već dugo traje i nisam ni ja išla na sve proteste, nekad imam energije, nekad nemam energije, ali ima nas sad već dovoljno da, znaš, možemo da se borimo i jedni drugima da dajemo energiju. Tako da ako neko sada misli, jer možda će spasti sa budžeta, jer to mu je sad najbitnije da uči za oktobar. Ok, znaš, ono, razumem taj deo, ali ono što mi je ključno, možda nema sad snage da se uključi u borbu nekako, ali ono što je najbitnije samo da shvati je da mora da uzme sudbinu u svoje ruke, bar tako što će izaći i glasati. I ceniti svoje kolege i koleginice i glasati za broj 3.
1: A opet mora biti otporan na lažne vesti, na teorije zavere. Dosta smo preplavljeni time u poslednje vreme. Kako uvesti to neku neformalnu edukaciju, ni naučnu pismenost, da naučimo i mlade, a naravno i starije, da budu otporni na sve to?
0: Pa to je to što sam pričala na početku, uvođenje nekih predmeta koji baš nas uče tom kritičkom razmišljanju, ovaj, da bismo bili otporni na to. I nekako vratiti autoritete tamo gde treba da budu. Mislim, šta ću kažem? Ono što se promenilo, recimo, sa dolaskom interneta je da autoritet nije više bio, da kažem, ono kao dat, kao sad zna se profesor, nastavnik u školi, odeš tamo, ona zna sve i to je to, znaš. Sa internetom sad je svako dobio negde prostora da priča o nekim temama i da budu samo proklamovani autoriteti. I došlo je dotle da kao, šta sa ti meni to pričaš kad mogu ja sam da pročitam negde, tako, da ja pročitam na YouTube-u, vidim, lepo su mi objasniti da je zemlja ravna, šta sa ti to meni pričaš, ovaj, neke gluposti. I došli smo dotle da autoritet negde treba da se zasluži. Što je meni legit s neke strane, okej. Okay. Ne moraš odmah da mi veruješ, ja ću se truditi da to zaslužim, ali je bitno jako, opet pričamo o državnom aparatu, da kažem donekle, je bitno da država pokaže da će prave ljude da stavi na pravo mesto gde mogu da zasluže taj autoritet, razumeš? Jer ja ako odem vidim, kad imaš veliku neku krizu, kao što je recimo bio COVID, gde je stvarno neizvesna bila situacija i za nauku i za ljude, znaš, niko ne zna šta se dešava, viđali smo nauku u real time, onako kako se dešava, i ti onda šalješ tako neke šizofrane poruke narodu, te idite u ovaj shopping, te nemojte, te neće nam groblja biti dovoljno, znaš, ti malo je strašno, malo nije strašno, malo je najsmešnije, znaš, šta od ljudi da očekuju, ti onda staviš tamo, ok, nisu bili svi nestručni, s Nestorovićem i s njegovim teorijama zavere, mislim, ono je bilo katastrofa. Znaš, ti onda staviš tako neke ljude, neka mesta koji kao uopšte ni ne mogu da dobiju, da zasluže taj autoritet. Ti moraš da staviš stručne ljude. Ja sećam kako sam gledala, kada je to sve počelo, znaš, te sva neizvesnost, ja sam gledala govor, valjda, Angele Merkel, ona se obraćala Nemcima, ona žena ima doktorat iz hemije, ona je lepo njima posložila priču, to tako ovako nauka radi, znači pretpostavljamo da će za godinu dana biti ne znam

0: koliko 70% inficira. Znaš, sve ona vrlo racionalno izložena, ovo treba se, na ovome radimo. Znaš, onda kao ljudi su to sve nekako normalno prihvatili kada je kriza, onda ti imaš kome da veruješ. A ti kad ovde imaš potpuno nestručne ljude koji, što bi ti njima verovao, onda sam tražiš negde, nađeš autoritete neke na internetu, pa ti imam priče zašto ti ovaj nije zaslužio taj autoritet, jer se nije pokazao da zna nešto, već je dao neke šizofrenizije, znaš. Tako da je... Šta je bilo pitanje? Otišao sam na sve strane.
1: Koliko je bitna ta neformalna edukacija da naučimo, da prepoznajemo lažne vesti i teorije zavere.
0: Uglavnom. Kad mi onda budemo imali te ljude kojima možemo da verujemo na tim bitnim mestima, među nastavnicima, među političarima, mi onda više nećemo tražiti da verujemo nekim tamo koji pričaju o ravnoj zemlji, ne znam ja čemu, takvim stvarima. Znaš, nećemo. I onda, jer ćeš onda, će te naučiti, znaš, kako da prepoznaješ te se stvari. Takođe, kažem, uvođenje kritičkog razmišljanja, mislim da je jako bitno. Ali, da, a država je ta koja odlučuje kome će dati prostora u medijima, bilo gde, kome od njih će dati.
1: I pobedit ćemo mi tu mašineriju straha, ucena i pritisaka.
0: Definitivno.
1: Idemo na poslednji, ja mislim, blok pauze, pa se vraćamo. Pišite, kuckajte nam u četu. Imate li pitanja za našu gošću? Vraćamo se brzo.

0: Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Samo pozitivne vibracije i pratioci iz Indije, Bangladeša, Pakistana. Kako se ti braniš od ovih lojalista koji u poslednje vreme na mrežama ispunjavaju tu neku zadatak, kvotu, šta god? Imaš li ti problem s napadom lažnih pratilaca i kako je tvoje mišljenje o ovom potezu režima?
2: Joj da, pomislio sam, bože, kako sam postala popularna odjednom, šta se ovo dešava? Kada ono, da, jesu, trenutno jesu u toku neki botovski napadi. Pa ne znam, mislim, kako je kažem, s jedne strane mi je ono, možda me nervira, a s druge strane, pa to znači da su očini. To znači da su očini, da sad znaju da ono, je kraj, sad pokušavaju sve, takve neke sulude stvari, kao šta, kao šta ćete sada da mi neke pratioce, da bi me, ne znam, neko blokirao, da bi ja stavila profil na privat, da nas algoritam ne bi preporučivao, šta to će kao da nas zaustavi? Mislim, neće. Mislim, nema šanse. Tako da, ali ima ih. Znači, to su ti lažni ono, profili, vidiš iz aviona da su lažni profili, nemaju ono, niko da ih prati, to valjda Meta rešava, to se prijavljuje ono, botijadi na botijada sajtu, prijavim sve. Ali imaju neke stvarno prave njihove botove, ono, onda oni se tu pojave po komentarima, pa tu oni nešto tu malo botuju. Kako da ti kažem, ne znam, to su zadnji ti trzaji. To mi rešavamo to 25. Mislim, to je to, nema tu sad...
1: Mislim, malo bacila poglede, ali imaš neki onako najzanimljiviji komentar nekog bota?
2: Joj, ne znam, a ne originalni su, nisu uopšte zanimljivi, pa to i jeste problem, znaš, stvarno nemaš, ne znam, ono, ne znam šta bih rekla.
1: A ti traži natalnu kartu?
2: Da, nekada da. Ma ne, mnogo su mi zanimljivi komentari, tako kad mi neko veru ravnu zemlju, pa mi imamo komentariše ili ona, znači ono, ovi botovi za prorežimski su, baš su basic nekako, ne znam. Nije ništa to zanimljivo. Ne mogu ni da se nasmejam baš previše.
1: Generalno su basic, samo dreka vika nasilje.
2: Bukvalno samo dreka vika, kao...
1: Ne umeju fino uopšte.
2: Ja sve lepo, kako smo rekli. Sve lepo, samo pozitivna energija, pozitivne vibracije. Ja se ne jedim. Što se ne jede? Ja ne znam što se ne jede uopšte.
1: Šta bi rekao ovaj naš glumac Dimitrijević, ni da me dirne.
2: Ništa.
1: Blok radi uvek šalje naravno pozitivne vibracije u naš etar i samo sa pozitivnim ljudima ovde gostujemo i ćaskamo. A koja bi tvoja glavna poruka za građane i studente, mlade generalno bila, a koji osjećaju da Srbija može i mora bolje, ali su možda im fali neki prelomni trenutak, neki momentum, iako ih je bilo možda do sada dovoljno, ali možda opet nekome fali ta neka žiška.
2: Pa ne znam, ako do sad nije bilo dovoljno, bit će, ja verujem, imamo još dana, mada se radujem, ko na ovoj godini, ko rođendanu, ko neki za jedva čekamo.
1: Kola
2: da igramo, se vežbam svaki dan i tako to. Mislim, kažem, ako do sada nismo videli koliko lepa ova zemlja,

0: Ne može biti. Koliko lepi ljudi mogu biti kad su nasmejani, znaš, kad su empatični, kad jedni druge podržavaju. Mislim, nekako smo izgubili tu nadu i sad smo to videli, studenti su nam to pokazali i to mi je tako, znaš, kad odemo na ulicu da dočekamo studenti ili nešto se okupimo, to sve neki fini ljudi, neki sve fini svet. Pa kao, zar ne želiš da živiš u takvoj jednoj zemlji? Znaš, verujem da će biti još takvih stvari do 25. Ali mislim da je jako bitno. Znaš, ja garantujem da nikom nije super u ovoj zemlji. Znaš, baš nije. Baš nam dugo nije nam dobro. A stvarno ne treba. Tako da, znaš, dosta je bilo. Dosta je bilo tih teških stvari i lošeg svega. Znači, baš može da bude bolje. To smo sad videli. Aj kao, aj jednom da nam svane. Aj da nam svane. Mislim da će nam svane 25.
1: Užičko ili Vlaško kolo?
0: Koje god, samo da se ne sapletem, ali će da pletem.
1: Imamo pitanje, malo vrckavo je iz četa. Pozdrav za Tijenu, imam jedno pitanje. Kada se ova mračna vladavina završi, kada će Srbija u svemir?
0: Jako lepo pitanje. Slali smo neke mikro već satelite, ali nadam se da ćemo i sad kad krenemo lepo sa naukom, sa obrazovanjem, da će biti toga još. Da, mislim da će nas studenti lansirati.
1: I na mesec,
0: i u svemir, i svuda.
1: Neki interstellar da bude.
0: Da, interstellar.
1: Mi smo sad došli i do kraja, verovali ili ne, bilo je jako lepo i jako brzo prošlo. A za sam kraj, jedno pitanje je da ako bismo društvene i obrazovne promene u Srbiji posmatrali kroz astrofiziku, da li se mi trenutno nalazimo pred eksplozijom nove zvezde ili astrofizika supernova koja će doneti svetlost i šta je potrebno da taj proces možda malo ubrzamo?
0: Pa ovo si toliko lepo izabrala da kažeš i to je tako dobro poređenje što se ovde dešava. Sad ću ti razložiti sve, ali znači, ovo je stvarno idealno poređenje. Bolje ne bi mogla sama smisliti. Zašto? Zato što, šta se dešava? Kako se dešava supernova? Ajde sad, idemo malo čas astronome, doći ću da pojmem te, samo bear with me. Znači, zvezde masovne, kad umiru, je li tako, ne troše svoje gorivo, u jezgu jedno nestaje, sve se sažima i sad to puca pod pritiskom. Ima zvezda velika, ono, celu masu ono treba da drži, a to drži tako što u jezgru proizvodi energiju. Istroši jedno, pa načne drugo, pa istroši drugo. Znaš, sistem se urušava. I to sad, troši se to gorivo, ne možeš ti, to da pljačkaš, kradeš, koliko hoćeš, ima tu neka granica, razumiješ, tako zvezda otprilike troši sve to gorivo, jednom kad nema više šta da potroši, kreće nezaustavljiv kolaps. I kolaps se desio sa nadstrešnicom. I kreće sve to da se urušava, sve to da pada, urušava se, znači pada sa omotač zvezde, pada na to jezgro koje se stvrlo i krene da se odbije i to proizvodi eksplozija. Sad šta se desi? Da eksplozija ne može odmah da pocepa zvezdu, ona malo se zakoči i zastane. I onda dođu te neke čestice, nastanu ti neke neutrini. I to su nam studenti. Koji malo to poguraju, tu eksploziju, malo ožive tu eksploziju i ona polako oživi taj udarni talas, taj šok koji onda će da eksplodira tu zvezdu kao supernovu. I ti neutrini, oni se lako proguraju kroz sve, recimo svetlosti, sunca, treba neki 200.000 godina da izađe, neutrini odmah izlaze, čini studenti idu prvi izlaze i onda povuku sve ostalo. Povuku sve nas i onda zvezda eksplodira i eksplozija će biti 25. E sad, šta je sad glavna stvar? Tu još nije kraj priče. U toj eksploziji zvezda pokušava da opstane. Opstaće, ona je krenula da kolapsira, ne može potom gravitacijom da izdrži. Opstaće samo ako se reši dovoljno mase, ako odbaci dovoljno materiju u tom odmotaču. I možda završi na dva načina. Ako odbaci dovoljno mase, pretvorit će se u nešto novo, sjajno, neutronsku zvezdu. Ako ne uspe da odbaci dovoljno mase, završit će kao crna rupa. I to je ono što mi imamo 25. 25. se dešava Supernova. A ćemo završiti kao neutronska zvezda ili crna rupa, odlučit ćemo mi. 25. I zato je to tako savršeno kako si mi izabrala da porediš sa tim.
1: I zato studenti pobeđuju i znamo da ćemo zaokružiti broj 3. 25. 10. Dragi gledalci, slušalci, slušali ste Blok radio. Ja vas podsjećam da možete da nas slušate svakog dana od 18 časova na Radiju Slobodi, Kraljevo i Čačak. Isto tako naše reprize u 12 časova na blokradio.com. A isto bih vas podsjetila ponovo za humanitarni turnir na Adici Ganli u nedelju 4. oktobra za Mariju Mitrović, kotizacija po ekipi 4000 dinara, a isto tako možemo da doprinesemo SMS porukom 360 na 3800. Slušali ste Blok radio, pozdravljamo vas, laku noć i uživajte.
0: Studenti pobeđuju.
1: I studenti pobeđuju.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Cheers!
1: Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
1: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
2: Ko je zapalio žit?
3: Ne znaš,
2: a?
3: A otkud znaš da nije student?

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: Mi se perirai, da si montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju. Blok radio.
1: Glas koji pripada svima.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otko znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.